Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: חג שמח!
1: חג שמח!
0: חג שמח!
2: Gjithmon ka një arsye për të buzëqeshur. Më e mira po vjen, shpreso.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Dashuria e ditës së enjtë. Le të lexojmë nga letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 10. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Një Perëndi i pafund mund të jap gjithë secilit prej fëmijëve të tij gjithçka nga vetja e tij. Kështu shkroi Tozer duke vazhduar. Ai nuk e shpërndan veten e tij duke i dhënë gjithë secilit nga një pjesë, por çdo njërit prej tyre ai jep gjithçka nga vetja e tij, aq shumë sikur mos kishte asgjë tjetër. Tozer po perifrazon diçka që Augustini e ka shkruar në shekullin e 6, kur ai tha se Perëndia e do secilin prej nesh, sikur të ishte i vetmi mbi tokë. A e beson ti këtë? Është ngushëlluese dhe inkurajuese që ta besosh. Por a është e vërtet? Dashuria e një nëne është ajo lloj dashurie që i përafrohet më shumë dashurisë së Zotit këtu në tokë. Ndaj historia e vërtetë që do të tregoj mund të ndihmojë që të largosh skepticizmin, pikpyetjet e tua nëse vlen apo jo me të vërtetë në sytë e Zotit, e dyshimet nëse je i rëndësishëm mjaftueshëm për të, saqë ai të dëgjojë thirrjet e tua, të shoh lotët e tu dhe të ndjej dhimbjen tënde. Një psikolog ishte duke folur me një nën të re dhe e pyeti atë: "Cilin nga tre fëmijët e tu do më shumë?" Ajo i përgjigj më njëherë: "I dua të tre fëmijët e mi njësoj." Ai e pa me dyshim dhe filloi të refuzonte që ajo kishte thënë të vërtetën. "Ti lëm këto tani," tha ai. "Është psikologjikisht e pamundur për gjithë secilin nga ne që të ketë tërësisht të njëjtat ndjenja për tre qenie njerëzore njëkohësisht." Duke qenë se ai u përballa aq ashpër me të, gruaja u ndjej lënduar dhe filloi të qaj. Duke u përpjekur që të fliste, ajo tha: "Në rregull, unë nuk i dua njësoj të tre fëmijët e mi. Kur njëri nga tre fëmijët e mi është i sëmurë, unë dua atë më shumë. Kur një nga tre fëmijët e mi është konfuz, unë dua atë më shumë. Dhe kur një nga fëmijët e mi është keq, nuk do të them se është duke u treguar i prap, do të them që ndihet vërtet keq, unë dua atë fëmijë më shumë." Më pas ajo përfundoi duke thënë: "Duke bërë përjashtimet e rasteve të tilla, unë i dua të tre fëmijët e mi njësoj." Dashuria e një nëne tregon se si dashuria e Zotit dhe dhemshuria janë tërsisht të fokusuara mbi ty kur ti ke nevojë për ndihmën e tij. Tozer kishte të drejtë. Zoti nuk e fut në një kuti, e as nuk e ndan dashurinë e tij. E as nuk na do më shumë kur ne tregojmë të këndshëm me të tjerët dhe bëjmë gjëra të mira. Përkundrazi, ai na don neve më shumë kur ndihemi të mënjanuar apo kur nevojat tona janë më të shumta. Nëse ende e vën dyshim këtë gjë, mendo pak për marrëdhëniet që krijoi Jezusi me ata që kishin zemra të trazuara dhe që ishin njerëz të lënduar. Do të shohësh se një nga bisedat më të gjata që Jezusi ka pasur ndonjëherë me ndokënd është me një grua, morali së cilës kishte probleme. Ajo po jetonte me një burr me të cilin nuk kishte as e martuar. Me sa duket, sa më shumë që njerëzit ishin të larguar nga rruga e drejtë, aq më i madh ishte fokusi dhe përqendrimi i Jezusit mbi jetën e tyre. Shumë njerëz, ndoshta edhe ti, kalojnë nëpër shkretë të tjerë apo një labirint të mbushur me dyshime, derisa arrin që të lidhen me Zotin e dashur që dërgoi birin e tij për ta. Në fillim ata thjesht dinë se ai është diku atje. Pastaj pyesin veten nëse Perëndia i ngjan një polici që shënon si veprat e mira, ashtu dhe ato të këqija. Pastaj ata përpiqen të besojnë, por vazhdojnë pengohen mbi gabimet e tyre dhe mendojnë: "Unë nuk jam i mirë sa duhet." Pastaj ata dëshirojnë që Zoti të jetë aty për ta, njësoj si një rrjet sigurie e cila të mban nëse bie. Por ata janë akoma duke drejtuar vetë jetën e tyre. Më në fund, ata dëgjojnë zërin e birit Perëndis që thotë: "Më ndiqni," dhe e kuptojnë që rrugën e tyre duhet ta drejtojë Jezus Krishti. E ky është momenti kur ata kërkojnë që të jetë Perëndia pilot bashkë me ta dhe përqafojnë birin e tij si Zot, duke vendosur Perëndin të parin në jetën e tyre. Ai të do pas një kusht. Tani duaj edhe ti atë në të njëjtën mënyrë. Mbaj mend pyetjen që Jezusi i bëri Pietrit: "A më do ti mua?" Dëgjoj me kujdes, e do të kuptosh se është i njëjti zë që po të bën të njëjtën pyetje. Ai është duke pritur për përgjigjen tënde. Nëse ti e do atë, ndiqe.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahet Dedja, mjekë infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
2: Mirë se ju gjejmë.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themin e Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, pothuajse në disa vende të botës.
1: Cili është burimi i infeksionit dhe si përhapet kjo infeksion?
2: Burimi i infeksionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë një udhëtim. Kur u kthyen që andej, u vurej që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes, u shfaqë shenjat e fruthit. Atëherë, kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thua, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh,
2: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thua, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
1: duke dhënë si hart, her pas here.
2: Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e frutit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroauriculare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Siç filloi. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
1: në lëkurë
2: janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brendshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qellëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardhë, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra ju diagnostikimi
2: në këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendos në diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
1: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjet edhe si vjet, do me thënë që nga periudhja që filloj dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me një herë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
1: në fillimet,
2: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor në Tiranë, 56 vjeçë, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Rasti e solli që unë në dhomë në ato momente kisha një fëmijë me varicel. Dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë e vë diagnozën dhe i them, të lutem, prit. E di që ke frutë, i thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk dua që të kryqëzohen në infekcionet. Në basi mbaroj punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht. Doktore, ishta, unë kam një gjashtica që brëdhë në për Tiranë, nga e more vesh që është frutë. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën frutë, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
1: Të shkon mendja, e vërtet.
2: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Vërtet, frutë dhe me komplikacione një bronkopneumoni nga frutëi.
1: Sepse kaloj dhe godxat ditë nga
2: kështë mërve. Këtyre të smurve ju bëhet dhe gjaku komplet, zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, gjim numrin e ruazave të bardha të ullur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ullura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë ose marja e materialit nga gryka, ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, e marja e materialeve për frut. Ndërsa këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për frutë. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për frutë, serologji frutë IgM që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar frutin, sepse frutin në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, si që është varicela, është smundje e cila shfaqet periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet dhe sa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Te për rallë ndodhë që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brënda javës normalisht një frutë normal dhe i pa komplikuar, qetësohet edhe po thuese zhduken elementet nga lëkura.
1: Të dukshmet, zhduken brënda javës.
2: Elementet e dukshëm zhduken. Pra, periudhën e shfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementve, frutëi e ka shumë më të lehtë,
1: shumë
2: më të shpejt, sesa
1: atë. Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet frutëi ose me kë ngjan frutëi.
1: Po.
2: Frutin
1: atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
2: Atë që ne e quajmë diagnozë diferenciale. Frutin gjanë shumë me një nga smundjet që është si thua pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto paramiksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe te fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nën sqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
1: ato që janë më të ngjashme
2: dhe më të shpeshta, se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale surbitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet, këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them dot reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente për arsye,
1: ka bërë një reaksion nga më të ushqimi ose
2: ushqimet, ilacet, ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lënë të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktores Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor domethënë në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thot që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti çelësin, gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
1: Duke e bërë dhe më të rëndë.
2: Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive, nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtimi nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Mm-hmm. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte ose shtëpia ose spitalor në varësi të gjendjes së të smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Dëgjosha, disha ti tregonit të le shikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çoft duke kaluar linë dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti
1: thoni,
2: koncepti për
1: kjo është e rëndësishme.
2: Koncepti për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
1: që është
2: ose
1: ulceracion.
2: Në pjesën që ka filluar të rrjedhi ai lëngu, ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
1: lëkurës.
2: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullat është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe e për ato që janë larë, të sigurt, përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar.
1: Pa.
2: Të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve, më thënë nuk është kusht që po u lave,
1: do përfaqësohet situata.
2: Nga ana shkencore jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
2: Në përgjithësi, smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kurrë, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qoftë se kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të rëgjën disa masa që do të marim këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
2: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajnë e 13 deri në muajnë e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajnë e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
2: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
2: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilët e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
2: Në temperaturën e duhur nga qendra ku i marrin, përsëri nga Instituti i Shëndetit,
1: Në konsultore.
2: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksin e gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordhur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trunk edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Këtë lloj, kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së punës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktorisha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
2: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Minutin Gurëimi.
1: Një minut i Gurëimi.
0: Minutin Gurëimi në Radio 7.
2: A i testojnë fëmijët tuaj vendime që merrni? Prindrit e dinë fare mirë se fëmijët do t'i testojnë vendimet e tyre. Por a do të pranoni justifikime për një sjellje të keqe? A do të flisni ashpër apo nuk do të veproni fare? Fillimisht nuk ka asnjë gjë të keqe që kufit të testohen. Kjo është shumë normale. Por kur ata testojnë, puna juaj është që me dashuri të jeni të qëndrueshëm në vendimin tuaj. Tek fjalët e Urta 29 Bibla thotë: "Korrigjoje birin tënd dhe ai do t'jap rehatin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tënd." Mungesa e gatishmërisë suaj për të justifikuar sjelljen e tyre të keqe komunikon besim tek fëmijët tuaj. Ajo thotë: "Brenda teje, ti ke vetë kontroll dhe unë të duaj shumë sa pres ta bësh këtë gjë." Tani, kjo është dashuria e vërtet.
0: Minut i Gurëimi.
1: Një minut i Gurëimi.
0: Minuti i Gurëimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova. Frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Imagjinoni pak këtë situatë. Është viti 1985. Rusia dhe Amerika janë armiq. Në New York vdes një burr, por ai nuk ishte një burr i zakonshëm, por një superhero, i cili njihej si komediani. Amerika mbahej dikur e sigurt nga superheronjt me fuqitë e tyre të jashtëzakonshme. Mirë po tani, shumica e tyre kanë dalë në pension ose kanë humbur fuqitë e tyre. Kështu që njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani janë të friksuar nga frika e një lufte bërthamore. Ata janë të shqetësuar se kjo mund të ndodhë në çdo kohë. Shumë nga superheronjt e kombit amerikan kanë frikë nga kjo që po ndodh. Por njëri prej tyre duhet të vendosë. A duhet ta shpëtojë ai racën njerëzore apo ta lërë të vdesë?
3: Kjo është historia e Rojtarit, i cili është një libër nga Alan Moore dhe Dave Gibbons. Megjithatë, ky libër nuk është i zakonshëm. Ai është një roman me vizatime. Këto lloj romanesh përdorin vizatime dhe fjalë për të treguar një histori të gjatë. Sot do të flasim pikërisht rreth romaneve me vizatime.
2: Romanat e parë me vizatime filluan në vitet 1930 si libra komik. Këta të fundit janë një tregim i shkurtër i paraqitur me ilustrime dhe me pak fjalë. Çdo faqe e këtij libri përfshin disa katror që përmbajnë vizatime, të cilat tregojnë se çfarë ndodh në atë histori. Po ashtu në këto vizatime ka edhe fjalë të cilat shprehin atë që personazhet thon ose mendojnë. Dhe secili vizatim tregon fjalën pasardhëse të tregimit.
3: Në fillim, librat komik ishin më shumë si revista. Çdo numër mujor i tij përmbante një pjesë të vogël të tregimit të plot. Shpeshherë këto tregime kishin të bënin me superheronj ose me personazhe të tjerë që nuk ishin njerëzor. Njerëzve u duhej të prisnin muajin tjetër për të lexuar vazhdimin e tregimit me superheronj. Por në vitet 70 botuesit filluan të krijonin libra komik më të gjatë. Së pari, ata e bën këtë duke bashkuar të gjitha pjesët nga revistat mujore për të krijuar një seri. Por shumë shpejt, autorët filluan të shkruajnë histori gjithnjë më të gjata duke përdorur modelin e librave komik, dhe këto ata i quajtën romane me vizatime.
2: Këto lloj romanesh kombinuan dy lloje të tregimit të historive: artin e të shkruarit dhe të narracionit. Ndonjëherë një autor i caktuar mund të ketë një ide të mirë për një tregim, por ai dëshiron ta tregojë atë me më shumë se sa thjesht fjalë, kështu që krijon vizatimet e personazheve të tij. Vizatimet përveç se tregojnë si duket personazhi, ato gjithashtu tregojnë edhe veprimet e tyre. Duke kombinuar fjalët me ilustrimet, shkrimtari mund të zbulojë detaje të veçanta, por gjithashtu mund të tregojë me më pak fjalë një tregim më kompleks apo të ndërlikuar.
3: Si me të gjitha veprat e shkruara, autorët i krijojnë romanet me vizatime për shumë arsye. Disa prej tyre tregojnë një mësim për lexuesit, disa janë thjesht për argëtim, ndërsa disa të tjera e ndihmojnë lexuesin të mësojë për njerëz të tjerë, epoka dhe kultura të tjera. Romanet me vizatime nuk kanë të bëjnë që të gjitha me superheronj. Në fakt, disa prej këtyre romaneve më të famshme janë histori të vërteta, pra rreth ngjarjeve dhe situatave që u kanë ndodhur realisht njerëzve.
2: Një shembull i një romani të tillë shumë të njohur është Mouse, autori i të cilës jeton në New York dhe quhet Art Spiegelman. Ai e shkroi Mouse në fillim të viteve 80 në lidhje me përvojat e babait të tij gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë kësaj lufte, Gjermania naziste luftonte për të marrë kontrollin e Evropës. Gjithashtu ata u përpoqën të shfarosnin grupe të caktuara njerëzish, përfshirë këtu hebrejt, duke vrarë me miliona njerëz përmes ekzekutimeve të planifikuara dhe kampeve të përqendrimit. Babai i Spiegelmanit quhej Vladek, i cili kishte një fabrikë në Poloni përpara luftës. Vladeku gjithashtu ishte hebre dhe gjatë luftës nazistët ja morën fabrikën, ndërsa atë e dërguan në një kamp të madh përqendrimi, të quajtur Auschwitz. Shumica hebrejve që shkuan në Auschwitz nuk mbijetuan, por Vladeku mbijetoi dhe pas luftës u shpërngul në qytetin e New Yorkut.
3: Vladeku ja tregoi historinë e tij të birit dhe ai vendosi ta kthejë në një roman me vizatime që tregon përvojën e babait të tij. Por në vend që të krijonte një tregim me njerëz, Spiegelman i krijoi personazhet e tregimit me kafsh.
2: Në romanin Maus, hebrejt janë minë të vegjël, nazistët janë mace, polakët janë dera dhe amerikanët janë qenë. Ka shumë histori mbijetese nga holokausti, por Mausi e bën lexuesin ta shohë në një tjetër mënyrë historinë e mbijetesës.
3: Njerëzit shpesh i konsiderojnë vizatimet si ato të kafshëve tek Maus si argëtuese dhe fëminore. Kështu disa njerëz mendojnë se përdorimi i kafshëve si personazh e bën këtë roman më pak serioz. Megjithatë, Lev Grossman nuk është dakord. Grossman, i cili shkruan artikuj për revistën Time, beson se përdorimi i vizatimeve tek romani Maus bën që njerëzit të vënë re përsëri një histori të cilën mund ta kemi harruar. Ai thotë: "Mijët e romanit janë më shumë njerëzor se sa një pjesë e mirë e njerëzve."
2: Craig Thompson është një tjetër autor romanesh me vizatime. Kur ishte i vogël, ati i pëlqente shumë të lexonte libra komik dhe kur u rriti i rizbuloi ato dhe filloi të shkruante romane me vizatime. Ati i pëlqente të krijoi këto romane sepse aty ai ndërthur shumë prej aftësive të tij. Ja se si shprehet ai në një intervistë: "Një person mund ta bëjë të gjithën, që nga skicimi i personazheve te krimi i sfondit ku zhvillohen ngjarjet e deri tek shkrimi i historisë."
3: Në vitin 2003, Thompson shkroi romanin me vizatime Batanijet. Kjo histori bazohet në jetën e tij si i ri. Thompson e shijon përdorimin e aftësive të tij artistike për të lidhur me njerëz të tjerë. Bukuria e artit të tij komunikon shumë emocione dhe mundime. Shumë njerëz identifikohen me historinë e tij. Aty ai ngre pyetje rreth besimit me të cilin u rrit. Gjithashtu tregon edhe për dashurinë e tij të parë. Shumë njerëz në historinë e tij gjejnë historinë e tyre ndërsa rriteshin.
2: Për shumë njerëz romanet me vizatime i ndihmojnë të ndihen më pranë emocionalisht me historinë që lexojnë. Ata nuk lexojnë thjesht fjalët, por gjithashtu shohin dhe ilustrimet. Lexuesit janë gjithashtu pjesë e procesit krijues. Ata duhet të imagjinojnë atë që ndodh mes ilustrimeve dhe atyre pak fjalëve që autori ka thënë. Ata duhet të punojnë fort për të kuptuar historinë. Kjo për shumë lexues i ndihmon ta mbajnë mend më mirë historinë.
3: Por gjëja më e mirë rreth romaneve me vizatime mund të jetë ngadalësia e procesit të leximit. Këto romane të japin mundësinë për ta ulur ritmin e për të menduar rreth historisë. Thompson u shpreh: "Ekziston diçka e natyrshme rreth leximit të ngadalë të romaneve me vizatime. Po kaq e natyrshme vjen edhe dëshira për të rezistuar ritmit të shpejtë të kulturës moderne dhe asaj që është më popullore. Me romanet me vizatime është e kundërta e kulturës popullore me ritëm të shpejtë, pra ka të bëjë me rezistencën ndaj të gjithë kulturës e internetit."
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdese si çdo ditë tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjesht, por e bëri me gjithë zemër. Ai donte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: "Tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im. Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla."
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt, veçanërisht gishtin e katërt. E mbajti fort dhe tha:
2: "Zoti është bariu im."
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkëmetoi dhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po ishte për mes borës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunë të shumë tikte me vrap, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë merak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katër të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do t'ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Këtë javë do e vëtheksim mbi faktin se të duash Perëndin, do të thotë të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Ai dini se tek fjalët e urta 6:16-19, Perëndia identifikon 7 gjëra që ai urren. Përshëndetje. Unë jam Sam Rohrer nga Rjeti i Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Në këtë pasazh, Perëndia është i qartë. Ai e urren përdorimin e keq dhe të paperëndishëm të trupit, të cilin ai e krijoi për ta lavdruar atë. Ai urren krenarët dhe qëndrimin mendjemadh të kujdo. Ai urren gjuhën gënjeshtare. Ai urren duart që derdhin gjak të pafajshëm, jo vetëm në vrasjen e të rriturve e të pafajshmëve, por edhe në abortimin e foshnjave të pafajshme. Ai urren zemrat që kurdisin planet këqija. Ai urren këmbët që turren drejt së keqes. Ai urren dëshmitarët e rem. Ai urren thashëthemet dhe ngatrestarët që shtien grindje midis vëllezërve. Ai urren këto gjëra ashtu si Perëndia i urren. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion, në serinë Të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te Izraelitët dhe u them atyre, Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin, cili është emri ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut, ja çfarë duhet u thuash Izraelitëve. Unë jami, më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do më thonje kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në Dhjatën e Vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 45. Të lëzojmë në frym. Meditimi sotëm është nga letra dituar Galatasve, kapitulli 5, dhe ju lëzoni vargjet 13-23. Në vargun 16, apostoli Paul shkruan: ecni në frym. Më parë e shija shpëtimin si një veprim të vetëm. Pra, lutu një herë dhe Jezusi do të vijë të jetojë në zemrën tënde përgjithmonë. Mirë po, ndërkohë që jam pjekur në besim, kam arritur të kuptoj se sa shumë rëndësi ka që ta jetojmë besimin ton nga e para, çdo ditë. Pra, jo duke u mbështetur në një lutje të vetme që e kam thënë kur isha fëmijë, por duke e sjellë tërë veten time para Perëndisë, ndërkohë që kuptoj më shumë shpëtimin tim, duke qëndruar në të njëjtin hap me frymën. Kjo është në fakt në mbështetje të Filipianëve kapitulli 2 vargu 2. Nga pasazhi që vështruam dje, zbuluam se burimi për çdo lloj lulëzimi është të qëndruarit në Jezusin, Gjoni 15. Ndërsa në pasazhin e sotëm zbulojmë se nëse sekreti i lulëzimit është të qëndruarit në Jezusin, atëherë të jetuarit sipas fuqisë së frymës është mënyra se si të qëndrojmë në Jezusin. Pali na kujton se megjithse jemi të çliruar nga sklavëria e mëkatit dhe vdekjes, ne jemi të thirrur të jetojmë si njerëz që janë transformuar nga puna e vazhdueshme e frymës së shenjtë në jetën tonë. Lexo për këtë Galatasve, kapitulli 5, vargjet 26-28. Njerëz të tillë do të dallohen nga frytet e tyre: dashuria, gësimi, paqja, zemërgjërsia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë përmbajtja. E ky pasazh na fton të marrim parasysh se cilat prej këtyre fruteve duhet të kultivohen në jetën time. Disa prej këtyre cilësive janë në kundërshtim me prirjet tona të natyrshme, duke u ballafaquar drejt për drejt me ashpërsinë dhe padurimin me të cilat është e ngarkuar bota jonë. Por përsëri ne jemi një paradoks të mbretërisë me kokposh në veprim. Lulëzimi i vërtet gjendet duke i shërbyer Perëndisë dhe të tjerëve, ndërsa arrisim frytet e frymës në vend që të këmëngulim në rrugën tonë. Edhe në lutem për ju sot, eftoni frymën e shenjtë që t'ju sjell dikë ndërmend, të cilit mund t'i shërbeni sot me frytin e frymës. Lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës vijojnë të protestojnë para qeverisë për të kërkuar vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Arben Mustafa e ka cilësuar kryeministrin detyr Albin Kurti pushtues. Deputeti i PDK-s i kujtoi shefit të qeverisë se nuk mund të ushtrojë të dyja funksionet, edhe të deputetit edhe të kryeministrit.
2: Në këndërtes është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund t'jesh edhe deputet edhe kryeministër. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtes është i paligjshëm dhe sigurisht do trajtohet në organet e drejtësisë kurdo që të vjen mundësia.
1: Thirrja e PDK-s për Albin Kurtin është i hapur konstituimit të kuvendit dhe formimit institucioneve të reja.
2: Mund themi lirisht se vendi është në rrezik të madh për shkak se porshet drejt autokracisë. Dhe për atë arsye, ne jemi këtu në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të demokracisë dhe nuk do ndalemi derisa ta kthejmë vendin në normalitet, në binar kushtetues dhe t'i japim vendit institucionet cilat do t'i adresojnë nevojat e mëdha që i ka vendi.
1: Kryeministri Albin Kurti vlerëson shërbimin korrektues të Kosovës dhe pretendon se përfiton gjithnjë më shumë besimin e partnerëve ndërkombëtar. Në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së 46 të trajtimit profesional për zyrtar korrektues, kryeministri Kurti theksoi se në 3 vitet e fundit në shërbimin korrektues të Kosovës janë rekrutuar rreth 400 zyrtar të rinj, duke cilësuar atë si investim të rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve njerëzore, ndërsa rreth 100 kadet përmbyllën me sukses përgatitjen profesionale dhe u bashkuan shërbimit korrektues Kosovës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes Kornizë të Orit, theksoi rëndësinë e marrëveshjes për rendin kushtetues dhe të ardhmen europiane të vendit. Përmes një shkrimi në rrjetet sociale, Mejdani vlerëson se pas 25 vitesh misioni mbetet i njëjtë. Zbatimi plot i marrëveshjes përfshir gjuhën shqipe, përfaqësimin e drejtë dhe decentralizimin funksional. Mejdani kujton se Shqipëria do të jetë gjithmonë pranë të drejtave të shqiptarëve dhe pranë një Maqedonie të Veriut sovrane, demokratike dhe europiane. Maroku heq regjimin e vizave për qëndrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ky vendim hyn në fuqi më 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar Igliasani, i cili në atë kohë mbante detyrën e ministrit për Europën dhe punët të jashtme të Republikës së Shqipërisë. Transformohet procesi aplikimit për vizë në Shqipëri. Kalohet nga procedura manuale dhe paraqitje fizike në sportele në një sistem elektronik që mundson aplikimin dhe ndjekjen online të procesit. Besmir Meta, specialist në sektorin e IT-s në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, shpjegon se sistemi i vizave ka modernizuar mënyrën e aplikimit për vizë për shtetasit e huaj që kanë nevojë për të vizituar Shqipërinë.
3: E-Visa është sistemi digjital i zhvilluar nga Akshi, i dedikuar për shtetasit e huaj të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë, por kanë nevojë për vizë. Aplikantët kanë akses të plotë në sistemin e-Visa dhe mund të gjurmojnë të gjithë statuset e aplikimit deri në finalizimin për të gjithë llojet e vizave.
1: Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjurmojnë statusin e aplikimit APASAPI deri në finalizimin e vizës për lloje të ndryshme të vizave. Përmes e-Visa, aplikimi zhvillohet në mënyrë elektronike duke reduktuar nevojën për procedura fizike dhe duke ofruar një proces më të thjeshtë, të shpejtë dhe të sigurt për aplikantët.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7,

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Lidhja demokratike e Kosovës i ofron zgjidhjen vetëvendosjes për zgjedhjen një presidenti konsensual dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdixhiku pranoi se ka hequr dorë nga kërkesa për poste publike për shmangjen e zgjedhjeve të reja parlamentare.
2: Prandaj, për të çliruar procesin nga çdo alibi dhe për t'i hapur rrugë zgjidhjes në interes shtetëror të publikës, LDK-ja tërhiqet nga çdo kërkesë për pozita dhe merr përsipër të kontribuojë pas një përfitim politik në shmangjen e krizës aktuale.
1: Abdixhiku thajtë se Levizja vetëvendosje le të udhëheqë vetme dhe se LDK-ja do të ndihmojë në zgjedhjen një presidenti konsensual.
2: Pavarësisht të qëndrimi, LDK-ja nuk do të shëndroj zhgënimin politik në blokat. Jemi të gatshëm të bisedojmë me bindjet plota për zgjedhjen e një presidenti që mbron interesat Republikës dhe kushtetutën.

0: saj, që e përfaqëson unitetin e popullit dhe ushtron përgjegjësinë kushtetuese, përfshir udhëheqjen e politikës së jashtme, duke mbrojtur interesat e shtetit dhe interesat vetëm të Republikës.
1: Partia Demokratike e Kosovës vion aksionin politik për të bërë përgjegjëse vetëvendosjen për bllokimin e institucioneve të kuvendit. Në kryetarin e PDK-s Dorat Çitaku përmes një postimi lidhur me situatën politike dhe mos konstituimin e kuvendit Kosovës, tha se janë para ndërtesës së qeverisë për të përcjellë kryeministrit detyr Albin Kurti dy mesazhe. E para se në këtë ndërtesë është pushtues dhe e dyta janë në kuvend që ta konstituojmë atë. Hapë rrugën për funksionimin e institucioneve, apelon Vlora Çitaku.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozita në Maqedoninë e Veriut kritikon numrin e ulët të përfaqësimit të shqiptarëve në organet e rendit. Gabadi thon se sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Punëve të Brendshme, ka një rënë serioze të përfaqësimit të shqiptarëve në polici. Nga 549 policë të rinj të pranuar, më pak se 40 janë shqiptar, apelojnë Gabadi. Sipas saj, kjo përbën rreth 7% të numrit përgjithshëm. Këto raporte u reflektuan dhe në ditën e policisë, ku nga 30 policë të dekoruar si më të mirët, vetëm një ishte shqiptar. 25 vjetori i marrëveshjes së orit u përshëndet nga ministri i drejtësisë Jeton Shazivari në mbledhjen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ai theksoi rëndësinë e saj jo vetëm si dokument historik, por edhe si përgjegjësi institucionale për të ardhmen e vendit. Shazivari tha se marrëveshja e orit i dha Maqedonisë së Veriut një rrugë të re drejt paqes, stabilitetit dhe bashkëtesës, ndërsa 25 vjet pas nënshkrimit të saj, sfida kryesore mbetet ndërtimi një shteti demokratik dhe të barabartë për të gjithë qytetarët. Ministri vlerësoi se marrëveshja Kornizë e Orit nuk duhet të trajtohet si një kapitull i mbyllur, por si pjesë e një procesi të vazhdueshëm të ndërtimit institucional të demokratik. Në kuadër të 25 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së orit, lideri i BDI-s Ali Ahmeti kujtoi se interesi për bashkët duhet të jetë përparimi dhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian.
3: E dua Maqedoninë, zoti profesor Buçkovski, sa e doni ju. Ky është vendi im. Këtu i kam gjysh, stërgjysh, katragjysh e varre. Sa e do Bronkën Sirojnëpolski, sa e do Kristianin Miskovski. Pra ndaj, largë duarët nga marrëveshja e Ohrit çdo kush që tenton të rënoj gjuhën Shqipe, të rënoj përfaqësimin e drejt të arritura me marrëveshjen e Ohrit, të garantuara nga marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit e garantuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO.
1: Apeloj Ali Ahmeti.
2: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
4: Thurje.
2: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Imagjinoni pak këtë situatë. Është viti 1985. Rusia dhe Amerika janë armiq. Në New York vdes një burr, por ai nuk ishte një burr i zakonshëm, por një superhero, i cili njihej si komediani. Amerika mbahej dikur e sigurt nga superheronjt me fuqitë e tyre të jashtëzakonshme. Mirpo tani, shumica e tyre kanë dalë në pension ose kanë humbur fuqitë e tyre. Kështu që njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani janë të friksuar nga frika e një lufte bërthamore. Ata janë të shqetësuar se kjo mund të ndodhë në çdo kohë. Shumë nga superheronjt e kombit amerikan kanë frikë nga kjo që po ndodh. Por njëri prej tyre duhet të vendosë. A duhet ta shpëtojë ai racën njerëzore apo ta lërë të vdesë?
6: Kjo është historia e Rojtarit, i cili është një libër nga Alan Moore dhe Dave Gibbons. Megjithatë, ky libër nuk është i zakonshëm. Ai është një roman me vizatime. Këto lloj romanesh përdorin vizatime dhe fjalë për të treguar një histori të gjatë. Sot do të flasim pikërisht rreth romaneve me vizatime.
5: Romanat e parë me vizatime filluan në vitet 1930 si libra komik. Këta të fundit janë një tregim i shkurtër i paraqitur me ilustrime dhe me pak fjalë. Çdo faqe e këtij libri përfshin disa katror që përmbajnë vizatime, të cilat tregojnë se çfarë ndodh në atë histori. Po ashtu në këto vizatime ka edhe fjalë të cilat shprehin atë që personazhet thonë ose mendojnë. Dhe secili vizatim tregon fjalën pasardhëse të tregimit.
6: Në fillim, librat komik ishin më shumë si revista. Çdo numër mujor i tij përmbante një pjesë të vogël të tregimit të plot. Shpeshherë këto tregime kishin të bënin me superheronj ose me personazhe të tjerë që nuk ishin njerëzor. Njerëzve u duhej të prisnin muajin tjetër për të lexuar vazhdimin e tregimit me superheronj. Por në vitet 70 botuesit filluan të krijonin libra komik më të gjatë. Së pari, ata e bën këtë duke bashkuar të gjitha pjesët nga revistat mujore për të krijuar një seri. Por shumë shpejt, autorët filluan të shkruajnë histori gjithnjë më të gjata duke përdorur modelin e librave komik, dhe këto ata i quajtën romane me vizatime.
5: Këto lloj romanesh kombinuan dy lloje të tregimit të historive, artin e të shkruarit dhe të narracionit. Ndonjëherë një autor i caktuar mund të ketë një ide të mirë për një tregim, por ai dëshiron ta tregojë atë me më shumë se sa thjesht fjalë, kështu që krijon vizatimet e personazheve të tij. Vizatimet përveç se tregojnë si duket personazhi, ato gjithashtu tregojnë edhe veprimet e tyre. Duke kombinuar fjalët me ilustrimet, shkrimtari mund të zbulojë detaje të veçanta, por gjithashtu mund të tregojë me më pak fjalë një tregim më kompleks apo të ndërlikuar.
6: Si me të gjitha veprat e shkruara, autorët i krijojnë romanet me vizatime për shumë arsye. Disa prej tyre tregojnë një mësim për lexuesit, disa janë thjesht për argëtim, ndërsa disa të tjera e ndihmojnë lexuesin të mësojë për njerëz të tjerë, epoka dhe kultura të tjera. Romanet me vizatime nuk kanë të bëjnë që të gjitha me superheronj. Në fakt, disa prej këtyre romaneve më të famshme janë histori të vërteta, pra rreth ngjarjeve dhe situatave që u kanë ndodhur realisht njerëzve.
5: Një shembull i një romani të tillë shumë të njohur është Mouse, autori i të cilës jeton në New York dhe quhet Art Spiegelman. Ai e shkroi Mouse në fillim të viteve 80 në lidhje me përvojat e babait të tij gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë kësaj lufte, Gjermania naziste luftonte për të marrë kontrollin e Evropës. Gjithashtu ata u përpoqën të shfarosnin grupe të caktuara njerëzish, përfshirë këtu hebrejt, duke vrarë me miliona njerëz përmes ekzekutimeve të planifikuara dhe kampeve të përqendrimit. Babai i Spiegelmanit quhej Vladek, i cili kishte një fabrikë në Poloni përpara luftës. Vladeku gjithashtu ishte hebre dhe gjatë luftës nazistët ja morën fabrikën, ndërsa atë e dërguan në një kamp të madh përqendrimi, të quajtur Auschwitz. Shumica hebrejve që shkuan në Auschwitz nuk mbijetuan, por Vladeku mbijetoi dhe pas luftës u shpërngul në qytetin e New Yorkut.
6: Vladeku ja tregoi historinë e tij të birit dhe ai vendosi ta kthejë në një roman me vizatime që tregon përvojën e babait të tij. Por në vend që të krijonte një tregim me njerëz, Spiegelman i krijoi personazhet e tregimit me kafsh.
5: Në romanin Mouse, hebrejt janë minë të vegjël, nazistët janë mace, polakët janë derra dhe amerikanët janë qenë. Ka shumë histori mbijetese nga Holokausti, por Mouse-i e bën lexuesin ta shohë në një tjetër mënyrë historinë e mbijetesës.
6: Njerëzit shpesh i konsiderojnë vizatimet si ato të kafshëve tek Mouse si argëtuese dhe fëminore. Kështu disa njerëz mendojnë se përdorimi i kafshëve si personazh e bën këtë roman më pak serioz. Megjithatë, Lev Grossman nuk është dakord. Grossman, i cili shkruan artikuj për revistën Time, beson se përdorimi i vizatimeve tek romani Mouse bën që njerëzit të vënë re përsëri një histori të cilën mund ta kemi harruar. Ai thotë: "Mintë e romanit janë më shumë njerëzor se sa një pjesë e mirë e njerëzve."
5: Craig Thompson është një tjetër autor romanesh me vizatime. Kur ishte i vogël, ati i pëlqente shumë të lexonte libra komik, dhe kur u rriti i rizbuloi ato dhe filloi të shkruante romane me vizatime. Ati i pëlqente krijoi këto romane sepse aty ai ndërthur shumë prej aftësive të tij. Ja se si shprehet ai në një intervistë: "Një person mund ta bëjë të gjithën, që nga skicimi i personazheve te krimi i sfondit ku zhvillohen ngjarjet e deri tek shkrimi i historisë."
6: Në vitin 2003, Thompson shkroi romanin me vizatime Batanijet. Kjo histori bazohet në jetën e tij si i ri. Thompson e shijon përdorimin e aftësive të tij artistike për të lidhur me njerëz të tjerë. Bukuria e artit të tij komunikon shumë emocione dhe mundime. Shumë njerëz identifikohen me historinë e tij. Aty ai ngre pyetje rreth besimit me të cilin u rrit. Gjithashtu tregon edhe për dashurinë e tij të parë. Shumë njerëz në historinë e tij gjejnë historinë e tyre ndërsa rriteshin.
5: Për shumë njerëz romanet me vizatime i ndihmojnë të ndihen më pranë emocionalisht me historinë që lexojnë. Ata nuk lexojnë thjesht fjalët, por gjithashtu shohin dhe ilustrimet. Lexuesit janë gjithashtu pjesë e procesit krijues. Ata duhet të imagjinojnë atë që ndodh mes ilustrimeve dhe atyre pak fjalëve që autori ka thënë. Ata duhet të punojnë fort për të kuptuar historinë. Kjo për shumë lexues i ndihmon ta mbajnë mend më mirë historinë.
6: Por gjëja më e mirë rreth romaneve me vizatime mund të jetë ngadalësia e procesit të leximit. Këto romane të japin mundësinë për ta ulur ritmin e për të menduar rreth historisë. Thompson u shpreh: "Ekziston diçka e natyrshme rreth leximit të ngadalë të romaneve me vizatime. Po kaq e natyrshme vjen edhe dëshira për të rezistuar ritmit të shpejtë të kulturës moderne dhe asaj që është më popullore. Me romanet me vizatime është e kundërta e kulturës popullore me ritëm të shpejtë, pra ka të bëjë me rezistencën ndaj të gjithë kulturës e internetit."
2: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
4: Thurje.
2: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
7: Falja është një dhuratë që ti bën vetes. Është më e zgjuar të falësh se sa të urresh.

Mirë dashur, do vazhdojmë sot me një temë të mrekullueshme nga dhjata e vjetër që na flet edhe neve sot. Edhe është tema se sytë e Zotit janë mbi ne. Do lexojmë së bashku nga libri i dytë i Kronikave, kapitulli 16. Lexojmë vargjet 1 deri në 14. Në vitin e 36 të mbretërisë së Asas, Baasha mbreti i Izraelit doli kundër Judës dhe ndërtoi Ramahun për të penguar që dikush të hynte apo dilte nga Asa, mbreti i Judës. Atër Asa nëzori nga thesaret e shtëpisë Zotit dhe të palatit mbretëror, argjend dhe orë dhe ja e dërgoj Ben-Hadadit, mbretit Siri që banonte në Damask, duke thënë, të të ketë aleancë midis teje dhe meje, ashtu si kishte midis atit tim dhe atit tënë. Ja, unë po të dërgoj argjend dhe orë, prandaj prishe aleancën me Bashan, mbretin e Izraelit, me qëllim që ajtë tërhiqit nga unë. Ben-Hadadit dhe gjoj mbretin Asa dhe dërgoj komandantit e ushtrisë ti, kundër qyteteve të Izraelit. Këta sulmuan Lu-Ionin, Danin, Abel-Majinin dhe të gjitha qytetet depozit të Neftalit. Kur Basha mësoi këtë, e ndërpreu ndërtimin e Ramahut dhe pezulloi punimet e tij. Atër mbreti Asa mori gjithë ata të Judës, që morën gurët dhe lëndën e drurit dhe Basha kishte përdorur për të ndërtuar Ramahun dhe me to ndërtoi Gebën dhe Mispahun. Në atë kohë shikuesi Hanani shkoi tek Asa, mbreti Judës, dhe i tha: me qenë se unë mbështetet e mbretit Siris dhe nuk unë mbështetet tek unë, Zoti Perëndia yt, ushtria mbretit të Siris të shpëtoj nga dora. A nuk ishin valli etiopasit dhe libianët një ushtri pa mas me një numër shumë të madh qerësh dhe kalorësish? Megjithatë, me qenë se ishe mbështetur tek Zoti, ai i dhan duart e tua. Në të vërtetë, Zoti me sytë e ti shikon përpara dhe mbrapa tërë dheun për treguar forcën e ti ndaj atyre që kanë një zemër të ndeshme ndaj ti. Në këtë, ti ke vepruar si një i pamend, prandaj tani tuti do të kesh luftra. Asa u indignua dhe e futi në burg, sepse ishte zemëruar me tërë këto gjëra. Në këtë kohë, Asa u sull egërsisht dhe me disa njerëz nga populli. Por ja, bëmë ata sajt nga të para deri në fundit i gjejmë të shkruara në librin e mbretit të Judës dhe të Izraelit. Në vitin 39 të mbretërimit të tij, Asa u sëmur nga këmbët dhe smundja e tij ishte shumë e rëndë. Por gjatë smundjes e tij ai nuk kërkoi Zotin, por ju drejtua mjekve. Kështu Asa pushoi bashkëmetrit e tij dhe vdes mitin e 41 të mbretërisë së tij. E varrosën në varen që kishte hapur vetes në qytetin e Davidit. E vendosën mbi një shtrat plot me aroma dhe me leme të ndryshme të parfumuara të përgatitura sipas artit të parfumierit dhe dogjën një sasi të madhe prej tyre për nderin e tij. Është shumë interesant të lexojmë për mbretit e popullit të Perëndis, Izraelit, kohën e teatrit së vjetër. Librat e Samuelit, 12 mbretërve dhe 12 kronikave flasin për shumë mbretër. Që nga Daviti, shumë mbretër janë ndëruar. Disa kanë qenë të mirë, në kanë esër sipas rrugës së këshillave të Perëndis. Ata që kanë esër sipas Zotit, kishin patur sukses. E kishin zhvilluar mbretërinë dhe kishin jetuar në paqe. Por kishte edhe mbretër që nuk kishin ecur sipas rrugës së Perëndis dhe kishin bërë gjëra që nuk i pëlqenin atij. Ata kishin bërë idhuj e zotra të tjerë dhe në këtë mënyrë kishin sjell popullin dhe tërë vendin në situata shumë të këqija dhe në lufta e shkatrime. Do të shohim diçka së bashku për një gjë të dhimbshme që ndodhi gjatë mbretërimit të mbretit Asa. Mbreti Asa ishte stërnip i mbretit Solomon. Para se të vinte në pushtet, ai nuk kishte shembull të mirë as nga babai i tij Abijahu, as nga gjyshi i tij Rehoboami. Por gjatë sundimit të Asas, në vend kishte një farë përparimi dhe një farë zhvillimi të mirë frymor. Kishte një farë zgjimi shpirtëror. Asa ishte në mesin atyre mbretërve që thotë kishte zemër të drejtuar drejt Zotit. Ai bëri atë që ishte e mirë në sytë të Zotit. Për këtë gjë mund të lexojmë tek 2 kronikave kapitullit 14 dhe 16. A i ndaloj prostitutat meshkuj dhe shkatra idhujt, që i kishin ndyrë gjithë vendin. Asa e rindërtoj altarin dhe së bashku me popullin për tri u bëslidin me Zotin. Për çdo vështërsi në jetë dhe gjatë vetejave, Asa mbështete plotësisht tek Zoti, dhe kështu, Zoti i jepte ati fitore pas fitore. Gjatë mbretërimit e mbretit Asa, ndodhen shumë gjëra të mira, sepse e mbështete tek Zoti dhe kërkon të ndihmën e ti. A e ndiqte Zotin dhe pashtu nëzishte popullin të ndiqin edhe ata si a i. Ata ndiqnin Zotin me gjithë zemër dhe pa hile, pa dadhevje dhe pa interes. Për një kohë të gjatë, në mbretërinë e ti kishte paqe e qetësi.
gjithë kundëshije për parim dhe mirëqenje. Gjithë ka ishte në regull dhe Zoti ishte i knaqër. Fjalët e Zotit për mbretin Asa dhe për popullin të cilat i thoshte profeti, shihen shumë qartë tek 2 Kronika 15:2. Vargu i dytë të 2 Kronika 15 thotë: Zoti është me ju kur ju jeni me të. Në rast se kërkoni, ai do të vijë tek ju, por në rast se braktisni, ai do t'ju braktisë. Gjithçka në rregull apo jo? Pastaj, gjithmonë ka pastaj. Pas 36 vjetësh mbretërimi në rrugën e mirë të suksesshme, pas gjithë asaj bindje ndaj Zotit dhe besnikërisë ndaj tij, ndodhi diçka e papritur. Një ditë, kufijtë e vendit të tij rrethohen nga armiqtë. Këta armiqtë ishin fqinjtë e tij të parë. Fqinjtë e parë, i duket të njohur kjo. Mbreti Basha, që ishte mbret i mbretërisë veriore të Izraelit, vendosi të fillonte luftë me mbretin Asa të Judes. Mirë, ça bëri mbreti Asa në këtë moment? Ai në vend që të bënte atë që kishte bërë gjithmonë përpara, kur ishte mbështetur vetëm tek Zoti, bëri një hap të pakujdesshëm të pamend. Asa kërkoi mençuri njerëzore edhe lidhje aleancë me sirianët, që ata ta ndihmonin luftën e tij. Kështu, ja ktheu shpinën Zotit dhe u mbështet në ndihmë njerëzore. Ça bëri Zoti për pastaj? Zoti e ndëshkoi. Gjëja më e dhimbshme ishte se në ditët e fundit të mbretërimit të tij, në vend kishte probleme dhe vuajtje. Fjala e Perëndis nuk lexohej më dhe nuk bindej. Po ashtu, edhe jeta mbretit Asa ishte shumë e mirë në atë kohë. Asa filloi shumë mirë, por në fund e prishi punën fare. Në fund nuk ishte as hija e burrit që ishte në fillim. Ça bëri Zoti pastaj? Ai çoi fjalë Asas përmes profetit Hanani. Tek vargu 9 i kapitullit 16 të 2 Kronikave thot: Në të vërtetë, Zoti me sytë të tij shikon përpara edhe mbrapa tërë dhëun, për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Në këtë ti ke vepruar si një pamend, prandaj tani tutje do të kesh luftra. Asa nuk e dëgjoi këtë fjalë të qortimit dhe pendimit. Bile ai u zemrua me Hananin dhe futi në burg. Edhe ata që mbanin anë Hananit i ndëshkoi. Mirë po, Asa se muret rënd nga këmbët. Ky njeri i mirë që ishte besimtar i mirë dhe besnik për Zotin fillim, i cili nuk bënte asgjë pa pyetur Zotin, vendos diçka. Çfarë bën ai? Vargu 12 na e thot: Nuk kërkoi ndihmë nga Zoti, por i drejtua mjekëve. Ai veproi njësoj si të tjerët që ishin larg Zotit, dhe që nuk çanin kokë për ndihmën e Perëndisë. Por edhe në këtë rast, vargu 9 është ai aty për të na kujtuar edhe neve Zotin. Ja çfarë thot? Në të vërtetë, Zoti me sytë e tij shikon përpara dhe mbrapa tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë një zemër të ndershme ndaj tij. Nga ky varg, që ka qenë bekim i madh për shumë njerëz në botë, që kanë ecur me Zotin, mësojmë s'paku tri gjëra. Gjëja e parë që mësojmë është mikqyrja ose vëzhgimi i Zotit. Thot, sytë e Zotit shikojnë të gjithë tokën. Kuptohet, kjo gjë nuk ndodh siç e marrin ne me mend. Kinse Zoti është si ne, si njerëzit. Zoti nuk ka sy si ne, por asgjë nuk është e fshehtë për sytë e Zotit. Ka shumë gjëra që ne nuk i shohim, por ai shreh gjithçka. Bile, ai na ka parë që në barkun e nënës para se ne të lindemi. Tu do Psalmi 139:15. Njerëzit nuk shohin, por Zoti më sheh. Pastaj, tek Zanafila 16:13, kur engjëlli i Zotit i shfaqet Hagarës, afër një pusi të ujtë në shkretir. Në atë kohë, ai ishte shtatzan, kur i kishin larguar nga shtëpia e Sarës. Në atë vend, Hagara kishte një takim me Zotin. Prandaj, ajo i kishte thënë Zotit pasi i kishte folur: Ti je Zoti që më sheh. Tani kam parë Zotin i cili më sheh. Zoti sheh gjithçka. O mik i dashur, ai sheh gjërat që askush nuk i sheh, edhe në skenën politike, ekonomike dhe çdo aspekt tjetër. Ai njeh mendimet dhe dëshirat e secilit prej nesh. Pse mund të themi se ai di këto? Sepse Bibla thot se Zoti e njeh zemrën e çdo njeriu. Ai e sheh çdo zogë të vogël që fluturon. As më tepër, ai sheh dhe mbron gjithë ata që njohin atë dhe që duan atë, që duan me gjithë zemrë edhe pa hile. Kjo nuk duhet na friksoj, nëse jemi vërtet me të. Nuk duhet të kemi frikë që ai na sheh nëse jemi si sinqerisht duke i besuar. Kjo gjë duhet të jetë inkurajim dhe çlirim. Nëse duam dhe bindemi vetëm atij, dhe nëse mbështetemi tek ai,
dhe jo tek njerëzit. Ishte kjo pra mbi këqyra e Zotit, sytet i shikojnë të gjithë botën. Pika dytë është kërkimi i Zotit. Sytë e Zotit janë mbi gjithçka, por ai po kërkon një popull të zgjedhur. Ai po skanon me rentgen, me dron, gjithë botën duke kërkuar njerëz që do t'i takojnë atij. Njerëz të posaçëm, njerëz që duan t'i japin zemrën atij plotësisht dhe t'i binden vetëm atij. Këtë na mëson vargu 9, sytë e Zotit janë mbi gjithë botën për ti, çka? Për t'i forcuar ata që kanë zemrën të ndershme ndaj ti. Ai shreje gjithçka, por ai nuk po kërkon njerëz që japin atij vetëm gjysmën. Ai do njerëz që japin të gjithë zemrën, të gjithë jetën, gjithçka, komplet. Jo diçka po, diçka jo, ose gjitha, ose hiç. Mendoni pak për vete, aty ku jeni, sa jepni Zotit? Disa nga ne as 2-3 orë në javë nuk e japim. Si e sa shkojmë në bashkësi, sa lutemi apo lexojmë Biblën? A jemi mirë njohës për atë që na jep Zotit çdo ditë? Zoti kërkoi njerëz të tillë në kohën e Asas, por nuk e gjeti as shumë. Edhe sot e kësaj dite ai po kërkon njerëz me gjithë zemër. Ai nuk po kërkon njerëz plotësisht të shëndetshëm, pa probleme, pa tmeta. Pse? Sepse të tillët nuk ekzistojnë. Ai kërkon njerëz që janë gati të marrin falet, besojnë tek Jezusi që sjell vetëm falje. Ai nuk kërkon njerëz të përsosur, por njerëz që janë gati t'i përulin atij, të pranojnë se kanë nevojë për ndihmën e tij për gjithçka në jetë. Ai don njerëz që i japin atij gjithçka, pa menduar se çka do të fitojnë nga ana materiale mbrapa. Këtë gjë po kërkon të Zoti edhe në kohën e mbetit Asa. Ai kërkon këtë edhe sot. Por jo si që kërkojmë ne, apo si që mendojmë ne. Biblia thot, njeriu shikon gjërat nga jashtë, por Zoti shikon zemrën. Ai na sheh ashtu si që jemi. Ai e di shumë mirë çfarë kemi në zemrë. Ne nuk dim kur se çfarë dikush ka në zemrë. Prandaj, ne mund t'i gënjejmë të tjerët e të bëjmë aktor kur flasim apo kur bëjmë diçka. Por Zoti e di mirë çfarë kemi në zemër e në mendje. Prandaj, nga ai nuk mund të fshehim asgjë. Zoti e di mendimin tënd pa thënë ti fare. Ai po kërkon burra dhe gra që do t'i përkushtojnë atij plotësisht. Edhe në gjithë fundit për Zotin, pika 3. Fuqia e Perëndisë. Njerëzit që i kërkon Zoti nuk janë të fortë në vete. Përkundrazi, ata janë të dobët dhe dinë se janë të tillë. Kështu ka thënë edhe Pauli në fjalën e Perëndisë te Korintasve. Zoti zgjidh gjërat e dobta të botës. Mund mendoni se kjo na largon neve që të mos bëjmë asgjë. Por Zoti po kërkon pikërisht këtë. Ai kërkon njerëz që pranojnë se janë të dobët, që pranojnë se janë mëkatarë dhe që kërkojnë vetëm Zotin. Ai po kërkon si me rentgen njerëz që besojnë vetëm atij. Një pyetje personale për ty. Ku e ke vënë ti besimin tënd? A beson se njerëzit do të ndihmojnë për nevojat e tua dhe prandaj lakmon edhe hidhrohesh kur nuk merr ndihmë që ke pritur nga një person, nga kisha apo dikush tjetër? Zoti kërkon me shirë dhe me llampë. Kërkon njerëz që do t'i japin atij jetën komplet, plotësisht, pa asnjë kusht. Unë si njeri, mendoj të them, në qoftë se Zoti më jep këtë apo më plotëson këtë nevojë apo dëshirë, do të shkoj në bashkësi dhe të bëhem besimtar. Por Zoti nuk kërkon njerëz të tillë. Ai kërkon njerëz që do të jetojnë vetëm për atë, dhe jo për botën dhe për njerëzit përreth. Zoti kërkon ata që janë të dobët, që pranojnë dhe që janë gati të marrin fuqi nga ai. Ai ka dëshirë që të forcojë të dobët. Zoti do që përmes njerëzve të dobët ta tregojë fuqinë, madhështinë dhe forcën e tij. Sytë e Zotit shikojnë gjithë botën për të forcuar, për të dhënë forcë ata që kanë zemër të ndershme ndaj tij. Problemi me ne është se ne nuk pranojmë të jemi as të dobët sa për të kërkuar të forcohemi. Ashtu, nuk pranojmë. Nderi dhe krenaria jonë nuk në lejojnë të pranojmë se jemi të dobët dhe se kemi nevojë për forcën e madhe të Zotit. Në fakt të vërteta është se, pa Zotin, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ose ta citojmë më mirë Biblën që cila thot, unë mund bëj gjithçka për me Zotit që m'jep forcë. Mësimi që mësojmë nga mbretërimi i Asas është i thjeshtë. Asa pati një funeral dhe varrim të bukur në qytetin e Davidit, në shtrat plot me aroma me hlemet parfumosura, i bënin nderim të madh. Por në fakt,
Asa nuk e përfundoi jetën e tij mirë. Ai u largua nga vërteta me cilin jetoi gjatë pjesës më të madhe të mbretërimit të tij. Zoti është me ju kur jeni me të. Në rast se kërkoni atë, ai do të vijë tek ju. Por në rast se braktisni, edhe ai do t'ju lë, do t'ju braktis. Asa ishte larguar shumë dhe kishte haruar vargun nën që thotë se Zoti shikon gjithçka. Kemi kujdes se mos bijmë edhe ne. Zoti na ka falur, na ka shpëtuar, na ka dhënë faljen e mëkateve. Na ka bërë antar familjes së tij. Kemi kujdes të mos bijmë edhe ne në besimin tek ai.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri detyr Albin Kurti publikon ofertën për bashkëqeverisje me lidhjen demokratike të Kosovës.
2: Nëse vetë vendosën sa kishte kandidatin për president, ju e dini që atëherë lidhja demokratike e Kosovës ta marrë thonë kryeministri dhe katër ministra. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë thonë kryeministrin dhe tre ministrin. Sepse vendosja po heq dorë për presidentin dhe ta ketë zëvendës kryeministrin dhe tre ministri. A nëse është Leo Uku, zëvendës kryeministrin dhe katër ministri. Unë besoj që edhe oferta për kryer parlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s Lymir Abdigjiku tazon bëhet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak.
1: Duke argumentuar se synon shmangin e zgjedhjeve të reja parlamentare, kryetari i vetëvendosjes ka bërtirje për një president konsensual. Kurti tha se vetëvendosja është e gatshëm për diskutime me partitë politike për të arritur tek emri ose tek emra që do të mund të kandidoheshin për president.
2: Ju e keni parasysh që qëndrimi i lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve është që presidenti i ardhshëm ose presidenti i ardhshëm të jetë konsensual. Pra gjithë përfshirës me mbështetje sa më të gjërë në kuvend e në popull.
1: Ministri i detyr e drejtësisë së Kosovës deklaroi se qeveria po përpiqet të arrijë një marrëveshje me opozitën për zhvillimet aktuale politike me synim që të shmangen bllokadat e mëtejshme dhe zgjedhjet e reja. Donika Gërvalla deklaroi se këtë herë ka vendosur që ta dëgjojë shqetësimin e opozitës dhe të merren vesh për të gjitha çështjet që në fillim. Ministria në detyr e drejtësisë ka bërtirje për seriozitet dhe gjetën një zgjidhje duke thënë se edhe qytetarët sipas saj kërkojnë shmangjen e zgjedhjeve të përsëritura. Gërvalla shpreson se LDK-ja do të kontribuojë në edhin e presidentit konsensual. Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Albana Bytyç që ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje të vijojë me konstituimin e kuvendit dhe të institucioneve. Bytyç tha se partitë opozitare do të vazhdojnë të bëjnë presion ndaj vetëvendosjes nëse sipas saj kjo parti vazhdon të vonojë konstituimin e kuvendit.
3: Si parti opozitore do të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë presioni nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdon të sabotojë shtetin e Kosovës. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, po që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë. Dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim lëvizjen vetëvendosje dhe të bëj konstituimin e kuvendit.
1: Bytyç u referua dhe qëndrimit të fundit të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila deklaroi se nuk ka arsye për të vijuar me vonesat në konstituimin e kuvendit.
3: Është shumë e rëndësishme që të bëhet një herë konstituimi i kuvendit. LDK-n e pam që ka dalë që do ta sfidon me president, andaj spori dhe të bëhet konstituimi, dhe zgjidhen kryetari, nën kryetar dhe pastaj ta shohim se si do të rrihet situata. Nëse lëvizja vetëvendosje dhe Kurti e ka seriozisht për zgjedhjen e presidentit, atëherë ka partinë LDK-n që do ta sfidoj dhe do ta zgjedhin së bashku.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 5 familje nga Maqedonia e Veriut kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim nga zonat e përfshira nga zjarret në Greqi. Sipas informacioneve nga përfaqësia diplomatike konsulore në Selanik, familjet janë drejtuar në pikat më të afërta të përcaktuara për këtë qëllim, ku janë destruar së bashku me turistët e tjerë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë e Maqedonisë së Veriut u bën sërish thirrje qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura dhe kanë nevojë për ndihmë të kontaktojnë në numrin e ministrisë ose në adresën elektronike. Njëkohësisht, ministria u rikujton qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura të ndjekin me kujdes situatën dhe të respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet e autoriteteve lokale kompetente. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski premton se po vijojnë përpjekjet për gjetjen e zgjidhjeve për problemet me të cilat përballen transportuesit nga Maqedonia për shkak të zbatimit të sistemit ES. Lidhur me paralajmërimet e disa transportuesve për protesta të mundshme nëse deri më 1 shtator nuk gjendet një zgjidhje, Nikolovski tha se qeveria ka komunikim të rregullt me shoqatat e transportuesve dhe se po kërkohen zgjidhje konkrete përmes

0: bashkëpunimit bilateral me vendet e zonës Schengen. Ai informoi se Maqedonia ka marrëveshje të tilla me Kroacinë, Zvicrën, Rumaninë, ndërsa intensivisht po punohet për marrëveshje me Austrinë, Hungarinë dhe Gjermaninë.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Dashuria e ditës së enjtë. Le të lexojmë nga letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 10. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. Një Perëndi i pafund mund të jap gjithë secilit prej fëmijëve të tij gjithçka nga vetja e tij. Kështu shkroi Tozer duke vazhduar. Ai nuk e shpërndan veten e tij duke i dhënë gjithë secilit nga një pjesë, por çdo njërit prej tyre ai jep gjithçka nga vetja e tij, aq shumë sikur mos kishte asgjë tjetër. Tozer po perifrazon diçka që Augustini e ka shkruar në shekullin e 6, kur ai tha se Perëndia e do secilin prej nesh, sikur të ishte i vetmi mbi tokë. Ai beson ti këtë? Është ngushëlluese dhe inkurajuese që ta besosh, por a është e vërtet? Dashuria e një nëne është ajo lloj dashurie që i përafrohet më shumë dashurisë së Zotit këtu në tokë. Ndaj historia e vërtetë që do të tregoj mund të ndihmojë që të largosh skepticizmin, pikpyetjet e tua nëse vlen apo jo me të vërtetë në sytë e Zotit, e dyshimet nëse je i rëndësishëm mjaftueshëm për të, saqë ai të dëgjojë thirrjet e tua, të shoh lotët e tu dhe të ndjej dhimbjen tënde. Një psikolog ishte duke folur me një nën të re dhe e pyeti atë: "Cilin nga tre fëmijët e tu do më shumë?" Ajo i përgjigj më njëherë: "I dua të tre fëmijët e mi njësoj." Ai e pa me dyshim dhe filloi të refuzonte që ajo kishte thënë të vërtetën. "Ti lëm këto tani," tha ai. "Është psikologjikisht e pamundur për gjithë secilin nga ne që të ketë tërësisht të njëjtat ndjenja për tre qenie njerëzore njëkohësisht." Duke qenë se ai u përballa aq ashpër me të, gruaja u ndjej lënduar dhe filloi të qaj. Duke u përpjekur që të fliste, ajo tha: "Në rregull, unë nuk i dua njësoj të tre fëmijët e mi. Kur njëri nga tre fëmijët e mi është i sëmurë, unë dua atë më shumë. Kur një nga tre fëmijët e mi është konfuz, unë dua atë më shumë. Dhe kur një nga fëmijët e mi është keq, nuk do të them se është duke u treguar i prapë, do të them që ndihet vërtet keq, unë dua atë fëmijë më shumë." Më pas ajo përfundoi duke thënë: "Duke bërë përjashtimet e rasteve të tilla, unë i dua të tre fëmijët e mi njësoj." Dashuria e një nëne tregon se si dashuria e Zotit dhe dhemshuria janë tërsisht të fokusuara mbi ty kur ti ke nevojë për ndihmën e tij. Tozer kishte të drejtë. Zoti nuk e fut në një kuti, e as nuk e ndan dashurinë e tij. E as nuk na do më shumë kur ne tregojmë të këndshëm me të tjerët dhe bëjmë gjëra të mira. Përkundrazi, ai na don edhe më shumë kur ndihemi të mënjanuar apo kur nevojat tona janë më të shumta. Nëse ende e vën dyshim këtë gjë, mendo pak për marrëdhëniet që krijoi Jezusi me ata që kishin zemra të trazuara dhe që ishin njerëz të lënduar. Do të shohësh se një nga bisedat më të gjata që Jezusi ka pasur ndonjëherë me ndokënd është me një grua, morali së cilës kishte probleme. Ajo po jetonte me një burr me të cilin nuk kishte as e martuar. Me sa duket, sa më shumë që njerëzit ishin të larguar nga rruga e drejtë, aq më i madh ishte fokusi dhe përqendrimi i Jezusit mbi jetën e tyre. Shumë njerëz, ndoshta edhe ti, kalojnë nëpër shkretë të tjerë apo një labirint të mbushur me dyshime, derisa arrin që të lidhen me Zotin e dashur që dërgoi birin e tij për ta. Në fillim ata thjesht dinë se ai është diku atje. Pastaj pyesin veten nëse Perëndia i ngjan një polici që shënon si veprat e mira ashtu dhe ato të këqija. Pastaj ata përpiqen të besojnë, por vazhdojnë pengohen mbi gabimet e tyre dhe mendojnë: "Unë nuk jam i mirë sa duhet." Pastaj ata dëshirojnë që Zoti të jetë aty për ta, njësoj si një rrjet sigurie e cila të mban nëse bie. Por ata janë akoma duke drejtuar vetë jetën e tyre. Më në fund, ata dëgjojnë zërin e birit Perëndis që thotë: "Më ndiqni," dhe e kuptojnë që rrugën e tyre duhet ta drejtojë Jezus Krishti. E ky është momenti kur ata kërkojnë që të jetë Perëndia pilot bashkë me ta dhe përqafojnë birin e tij si Zot, duke vendosur Perëndin të parin në jetën e tyre. Ai të do pas një kusht. Tani duaj edhe ti atë në të njëjtën mënyrë. Mbaj mend pyetjen që Jezusi i bëri Pietrit: "A më do ti mua?" Dëgjo me kujdes, e do të kuptosh se është i njëjti zë që po të bën të njëjtën pyetje. Ai është duke pritur për përgjigjen tënde. Nëse ti e do atë, ndiqe.
1: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
2: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, po thuese në disa vëndet të botës.
1: Cili është burimi infekcionit dhe si përhapet kjo infekcion?
2: Burimi i infekcionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton, ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë një udhëtim. Kur u kthyen që andej, u vurej që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes, u çfaqë shenjat e fruthit. Atëherë, kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmi u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person vetëm
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga azma, në personat që vuajnë nga forma të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike, të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thuash, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkur. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh.
2: Një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu, një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë.
1: Duke dhënë si hart, her pas here.
2: Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e fruthit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Siç filloi. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
1: në lëkurë
2: janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brendshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qellëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardhë, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e këtyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra, ose dyshimi në
2: këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjejmë edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendos në diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve, diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
1: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me frutë, si që është, si vjetë, vjet edhe si vjet, mm-hmm. do me thënë që nga periudhjat që filloj dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me një herë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë dhe e vështirë
1: në fillimet,
2: rastet janë në fillimit e veta dhe rastet janë në shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor mm-hmm. në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, mm-hmm. por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Pa. Rasti e solli që unë në dhomë në ato momente kisha një fëmijë me variçelë, mm-hmm. dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë e vë diagnozën, dhe i them, të lutem, pritë, e di që ke frutë, i thash, po unë kam një variçelë brënda dhe nuk mm-hmm. dua që të kryqëzohen në infekcionet. Mm-hmm. Në basi mbaroj punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht, doktore, ishta, unë kam një gjashtica që bretë në për Tiranë, mm-hmm. nga e more vesh që është frutë. Mm-hmm. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën frutë, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, uh-huh. se për një fëmijë të shkonmendja shumë më tepër.
1: Të shkonmendja, vërtet.
2: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Uh-huh. Vërtet, frutë dhe me komplikacione një bronkopneumoni uh-huh. nga frutëi.
1: Sepse kaloj dhe godxat ditë nga
2: këtë mërmen. Këtyre të smurve, ju bëhet dhe gjaku komplet, mm-hmm. zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, mm-hmm. gjim numrin e ruazave të bardha të ullur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ullura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë mm-hmm. ose marja e materialit nga gryka mm-hmm. ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik mm-hmm. e marja e materialeve për frutë. Ndërsa, këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për frutë. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Mm-hmm. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Mm-hmm. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për frutë, serologji frutë IgM mm-hmm. që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë.
1: Në javën e dytë.
2: Për ta konfirmuar frutin, sepse frutin në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, si që është varicella, mm-hmm. është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet dhe i sa shfaqet ekzantema e ka 1-2 ditë, dhe periudhën e ekzantemës e ka 6-7 ditë. Mm-hmm. Te për rallë ndodhë që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brënda javës normalisht një frutë normal dhe i pa komplikuar, qetsohet edhe po thuese zhduken elementet nga lëkura.
1: Të dukshmet, zhduken brënda
2: javës. Elementet e dukshëm zhduken. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementve, frutëi e ka shumë më të lehtë,
1: shumë
2: më të shpejt sesa
1: atë. Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet frutëi ose me kë ngjan frutëi?
1: Po.
2: Frutëi ngjan.
1: Atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
2: Atë që ne
1: si
2: e quajmë diagnozë diferenciale. Mm-hmm. Frutëi ngjan shumë me një nga smundjet që është, si thua, pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe the fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nënsqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
1: ato që janë më të ngjashme
2: dhe më të shpeshta, se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studie gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesht të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet, këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them dot reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente
1: të
2: për arsye,
1: të ka bërë një reaksion nga më të ushqimi ose
2: ushqimet, ilacet, ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundje virale, lëkurën e lën të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilët janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor domethënë në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thot që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti çelësin, gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
1: Duke e bërë dhe më të rëndë.
2: Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda, të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive, nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë forma të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre. Përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktojë atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtimi nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Mm-hmm. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte, ose shpija ose spitalor, në varsi të gjendjes së të smurit, në kushte higjienike, të ajrisur ambienti, me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Dëgjosha, disha ti tregoni të leshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çoftë duke kaluar linë dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti
1: thonë, jo,
2: koncepti
1: për kjo është e rëndësishme.
2: Koncepti për fruthin për fruthin lahet. Nga ana shkencore, domethënë, të gjithë rastet me fruth lahen.

0: rastet me frutë janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
0: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
1: që është
0: ose në pjesën që ka filluar të rrjedhi ai lëngu, ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
1: lëkurës.
0: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullat është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe e për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar, të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fytyra deri në fund të këmbëve. Me thënë, nuk është kusht që po u lave,
1: do përfeqësohet situata.
0: Nga ana shkencore, jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
0: Në përgjithësi, smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kurrë, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qoftë se kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marim këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
0: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajnë e 13 deri në muajnë e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajnë e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
0: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
0: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilët e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
0: Në temperaturën e duhur nga qëndra ku i marin, përshëmë nga instituti i shëndetit,
1: Në për konsultore.
0: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksin e gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristik të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka,

0: në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të të shfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Këtë lloj, kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së punës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktoresha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
0: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje, ju uroj mirëseardhje në programin Rruga me doktor Michael Youssef. Po prezantojmë tek ju një sari mesazhesh për frytin e frymës. Dhe jam e bindur se këto mesazhe do të ndikojnë shumë në rritjen tuaj shpirtërore. Tani miqtë mi, ju ftoj të mos humbisni asnjërin prej tyre. Fillimisht doktor Youssef na tregoi se për të manifestuar frytin e frymës në jetën tonë, ne duhet të mbushemi përdit me frymën e shenjtë të Perëndis. Mbi të gjitha mësuam ndryshimin mes punëve të mishit në shumës dhe frytit të frymës që është në njëjës. Sepse punët e mishit janë shumë dhe shkaktojnë përçarje në mendje, por fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në sundimin e Jezus Krishtit. Filluam të shihnim një nga një frytin e frymës. Pam dashurinë dhe mësuam se ajo nuk është thjesht një ndjenjë, por mbi të gjitha është zgjedhje. Mësuam më vonë për gëzimin dhe doktor Youssef na tregoi se ky është një fryt që vjen nga brendësia e njeriut, dhe jo nga ana jashtme apo nga pamja. Dhe ne mund ta përjetojmë këtë gëzim duke qëndruar fort në Krishtin. Duke folur për frytin e frymës, u ndalëm tek paqja. Mësuam se që të përjetojmë paqen e Perëndisë në jetën tonë, fillimisht duhet të kemi paqe me Perëndin. Po kështu mësuam se durimi i krishterë bazohet në besimin absolut se Perëndia është sundues dhe se ai punon në jetat e fëmijëve të tij. Por ne është e sigurt se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret. Ndërsa sot do të ndalemi tek mirëdashja. Doktor Youssef do të na tregojë në mesazhin e sotëm se egoizmi dhe krenaria janë specialist në mbytjen e frytit të mirëdashjes. Për më tepër do t'ju ftoja të ndiqni doktor Youssef menjëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues të radios, përshëndetje.
0: We are delighted that you have tuned in to continue listening to this series of messages.
1: Ne jemi të kënaqur që po vazhdoni të na ndiqni në këtë seri mesazhesh.
0: If you have been following up our program, we've been talking about the fruit of the Spirit.
1: Në qoftë se na keni ndjekur në programin ton, kemi qenë duke folur për frytin e frymës.
0: And we will talk about kindness today.
1: Dhe sot ne do të flasim për mirëdashjen.
0: But before I do that, I want to tell you something very important.
1: Por para kësaj dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: If you have watched any of the television commercial, you will agree with me that the advertising industry is appealing more and more to human selfishness.
1: Nëse keni parë ndonjë reklam televizive, do të bini dakord me mua se industria e reklamave i drejtohet gjithmonë më shumë egoizmit njerëzor.
0: There is hardly a product today that is not advertised with an appeal to human selfishness and not need.
1: Sot vështirë se gjej një produkt që nuk i drejtohet egoizmit njerëzor dhe jo nevojës.
0: Whether it is this cream or that shampoo or this soap or whatever it is.
1: Qoftë në shkrem, shampo apo sapun ose çfarëdo lloj gjëje tjetër.
0: The idea is you are not important if you don't buy this product.
1: Ideja është se nuk je i rëndësishëm nëse nuk e blen këtë produkt.
0: Or you are not going to be happy unless you try this or that product.
1: Ose nuk do të jesh i lumtur nëse nuk e provon këtë ose atë produkt.
0: This product may cost you more, but you deserve the best, they say.
1: Ata thonë, ky produkt mund të kushtoj shumë, por ju meritoni më të mirën.
0: You have worked hard for this or that, therefore go and get it.
1: Keni punuar shumë për këtë ose atë, prandaj shko dhe merre.
0: Whether you need it or not, that's beside the issue.
1: Pavarësisht nëse keni nevojë për të ose jo, kjo është përtej kësaj çështjeje.
0: Now for those of you who are listening for the first time, we have been looking at the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë, ne kemi parë frytin e frymës.
0: We have discussed how when you are filled daily with the Holy Spirit of God, you can manifest the fruit of the Spirit.
1: Kemi diskutuar se kur mbusheni përdit me frymën e shenjtë të Perëndisë, ju mund të manifestoni një fryt të frymës.
0: These are not your fruit.
1: Ky nuk është fryti juaj.
0: It is the fruit of the Holy Spirit in you.
1: Ky është fryti i frymës së shenjtë në ju.
0: We learned first of all the contrast between the works of the flesh in the plural and the fruit of the Spirit in the singular.
1: Mbi të gjitha ne mësuam ndryshimin mes punëve të mishit në shumës dhe frytit të frymës në njëjës.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Because the works of the flesh are many and they cause a division in the mind.
1: Sepse punët e mishit janë shumë dhe ato shkaktojnë përçarje në mendje.
0: They cause a division in the heart.
1: Ato shkaktojnë përçarje në zemër.
0: They cause the heart and the mind to be at war with each other.
1: Ato bëjnë që zemra të jetë në luftë me mendjen.
0: But the fruit of the Spirit is one because it unites the whole person under the lordship of Jesus Christ.
1: Por fryti i frymës është një, sepse bashkon personin e tërë në sundimin e Jezus Krishtit.
0: And then we began to look at the fruit of the Spirit one by one.
1: Dhe më pas ne filluam të shikonim një nga një frytin e frymës.
0: Love,
1: dashuria,
0: joy,
1: gëzimi,
0: peace,
1: paqja,
0: patience,
1: durimi.
0: And as I said today, we will talk about kindness.
1: Dhe siç ju thash, sot do të flasim për mirëdashjen.
0: There are certain types of noxious weeds that specialize in choking off the fruit of the Spirit.
1: Ka disa tipe të caktuar afarash të dëmshme të cilat janë të specializuara në mbytjen e frytit të frymës.
0: If there is a specific type of weed that chokes a specific fruit of the Spirit, what do you think chokes the fruit of kindness?
1: Si mendoni nëse do të ekzistonte një tip i veçantë fare që mbyt një fryt të veçantë të frymës, atëherë çfarë do të mbyste frytin e mirëdashjes?
0: Selfishness and pride are specialists in choking the fruit of kindness.
1: Egoizmi dhe krenaria janë specialistët në mbytjen e frytit të mirëdashjes.
0: In fact, selfishness is the daughter of pride.
1: Në fakt, egoizmi është pjellë e krenarisë.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Ju lutem dëgjoni me kujdes atë që do t'ju them.
0: For a person to be selfish, he or she has to feel that he or she has the right to be selfish.
1: Që një person të jetë egoist, ai ose ajo duhet të ndjejë se ka të drejtë të jetë egoist ose egoiste.
0: I want you to distinguish in your mind the difference between the occasional feelings of selfishness and real selfishness.
1: Dua që të dalloni në mendjen tuaj ndryshimin mes ndjenjave rastësore të egoizmit dhe egoizmit të vërtet.
0: The occasional selfishness is when you are preoccupied or tired. You can become self-focused.
1: Egoizmi rastësor ndodh kur ti je i shqetësuar ose i lodhur dhe mund të fokusohesh tek vetja.
0: When we are emotionally drained or spiritually drained, we don't feel like showing kindness.
1: Kur ne jemi të zbrazët emocionalisht ose shpirtërisht, nuk ndjehemi sikur shfaqim mirëdashje.
0: But that's different from selfish people.
1: Por kjo ndryshon nga njerëzit egoist.
0: Selfish people know and believe that they have the right to be selfish.
1: Njerëzit egoistë dinë dhe besojnë se kanë të drejtë që të jenë të tillë.
0: There is an example of this kind of person in the third epistle of John.
1: Shembullin e një personi të tillë ne e gjejmë tek letra e tretë e Gjonit.
0: In 3 John 1:9 the Bible tells us.
1: Tek letra e tretë e Gjonit kapitulli 1 vargu 9 Bibla na thot.
0: I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us.
1: I shkrova kishës, por Diotrefi që do të jetë i pari ndër ta nuk na pret.
0: The right to be selfish is easily bestowed upon the selfish people by pride.
1: E drejta për të qenë i fokusuar tek vetja vishet lehtë nga njerëzit egoist prej krenarisë.
0: Selfish people feel that they have every reason to seek their own pleasure.
1: Njerëzit egoist ndjejnë se kanë çfarëdo lloj arsyeje që të kërkojnë kënaqësinë e tyre.
0: They feel that they have every right to look out for themselves.
1: Ata mendojnë se kanë të drejtë të synojnë vetëm për veten e tyre.
0: They feel justified in vigorously pursuing their desires.
1: Ata ndjehen të shfaqsuar kur ndjekin fuqishëm dëshirat e tyre.
0: They consider no cost too high for the pursuit of their pleasure.
1: Ata mendojnë se asgjë tjetër nuk kushton më shumë se kënaqësia e tyre.
0: And as I began telling you that the advertising industry is using this selfishness.
1: Dhe siç fillova t'ju tregoja, industria e reklamimit përdor egoizmin.
0: In order to appeal to millions of people to buy their products.
1: Në mënyrë që t'u bëjë thirrje miliona njerëzve që të blejnë produktet e tyre.
0: All of this of course is creating a gigantic problem in our world.
1: Sigurisht e gjithë kjo po krijon një problem madhor në botë.
0: Can you guess what it is?
1: A e gjeni dot se çfarë?
0: It is choking off true kindness.
1: Ajo është mbytja e mirëdashjes së vërtet.
0: The same epistle of John gives us an example of a man who demonstrates true kindness.
1: Po në letrën e tretë të Gjonit ne gjejmë shembullin e një njeriu që shfaq mirëdashjen e vërtet.
0: Let us read it to you.
1: E ta shohim së bashku. Shumë i dashur, ti vepron me besnikëri në të gjitha ato që bën për vëllezrit dhe të huajt. Ata dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës dhe ti bën mirë të kujdesesh për udhëtimin e tyre në mënyrë të denjë për Perëndin. Sepse ata dolën për emrin e ti, pa marr asgjë nga jo hebrejt. Ne kemi për detyrë pra t'i presim këta njerëz që të jemi bashkëpunëtor në çështjen e së vërtetës.
0: My listening friends, give your close attention to this.
1: Dëgjues të dashur, dëgjojeni me vëmendje këtë histori.
0: I'm going to tell you something very important based on the word of God.
1: Dua t'ju them diçka shumë të rëndësishme bazuar në fjalën e Zotit.
0: Either kindness will conquer selfishness or selfishness will choke off kindness.
1: Ose mirdashja do të mposht gëzimin, ose egoizmi do të mbys mirdashjen.
0: The two cannot coexist.
1: Të dyja nuk mund të bashkëjetojnë.
0: Listen again to what John said in the third epistle, verse 11.
1: Dëgjoni sërish se çfarë tha Gjoni tek letra e tretë vargu i 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: Let me tell you a humorous story to illustrate how people in the West more kind to animals than to people.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori argëtuese për t'ju treguar se njerëzit në Perëndin janë më të dashur me kafshët sesa me njerëzit.
0: There was a traveler who was caught in a dreadful storm.
1: Ishte një udhëtar që kishte ngecur mes një stuhie të tmerrshme.
0: The storm grew so violent that he could not keep on driving his car.
1: Stuhia u bë kaq e fortë sa ai nuk mund të ngiste më makinën e tij.
0: It was dark and the rain was coming down in sheets.
1: Ishte errësirë dhe shiu binte si litar.
0: There was high winds blowing and visibility was almost zero.
1: Frynte një erë fortë dhe thuajse nuk mund të shihje asgjë.
0: The driver looked at his dog who was sitting in the front with him.
1: Shoferi pa qenin e tij që ishte ulur para me të.
0: He said, "This is a bad one, doggy."
1: Ai tha, "Kjo është e keqe, qenush."
0: And the dog went everywhere with the owner.
1: Dhe qeni shkonte kudo me të zotin.
0: Now soon had the man said to his dog these words when he spotted a small motel by the side of the road, right in the middle of nowhere.
1: Pako, pasi burri i kishte thënë qenit të ti këto fjalë, a i vuri re një motel të vogël në anë të rrugës në një vënd të humbur.
0: What luck, he thought, as he drove to the front office and he walked there with his dog.
1: Çfarë fati, mendoi, ndërsa u drejtua për në zyrën qendrore dhe shkoi atje bashkë me qenin e tij.
0: He said, I would like a room for the night, please.
1: Ai tha, do të doja një dhomë për të kaluar natën, ju lutem.
0: Sorry, sir, said the man at the desk, we are all filled up.
1: Recepcionisti tha, më vjen keq zotëri, por jemi plot.
0: The traveler said, well, I could sleep on this couch here and pay for a room.
1: Udhëtari tha, mirë, mund të flem mbi këtë divan dhe të paguaj sa për një dhomë.
0: The owner said, no, no, no, this is where I sleep.
1: Dhe pronari tha, jo, jo, jo, ai është vendi im dhe aty fle unë.
0: The man pleaded, but there is a terrible storm out there and I have no place to go, please let me stay.
1: Buri u lut, por jashtë është një stuhi e tmerrshme dhe nuk kam ku të shkoj. Të lutem, më lejo të qëndroj.
0: The man at the front desk shrugged and the traveler turned to leave.
1: Recepcionisti ngriti supet dhe udhëtari u kthye për t'u larguar.
0: And as he was leaving, the owner stopped him before he got outside the door.
1: Dhe ndërsa po largohej, pronari e ndaloi para se të shkonte tek dera.
0: He said, just a minute, mister.
1: Ai tha, zotëri, prit një minutë.
0: Leave that pup here.
1: Lëre qenin këtu.
0: I wouldn't turn a dog out on a night like this.
1: Unë nuk do ta nxirrja qenin jashtë në një kohë të tillë.
0: That man was kinder to animals than he was to people.
1: Ky burr ishte më i dashur me kafshët se sa me njerëzit.
0: Biblical kindness is not looked upon kindly by many people.
1: Mirdashja biblike nuk shihet me mirdashje nga shumë njerëz.
0: They feel that kindness carries a cost and they're not prepared to pay.
1: Ata ndjejnë se mirdashja mbart një kosto dhe ata nuk janë të përgatitur të paguajnë.
0: They say kindness is too time consuming.
1: Ata thonë se mirdashja është harxhim i madh kohe.
0: Kindness is too demanding.
1: Mirdashja është shumë kërkuese.
0: Kindness interferes with our plans.
1: Mirdashja përzihet me planet tona.
0: Kindness interferes with our privacy.
1: Mirdashja përzihet me privatësinë tonë.
0: Kindness interferes with our self-indulgence.
1: Mirdashja përzihet me vetpërmbushjen tonë.
0: There are many people who see people only as objects.
1: Ka shumë njerëz që i shohin njerëzit vetëm si objekte.
0: No wonder we are in the moral mess that we are in today.
1: Nuk është çudi që sot ndodhemi mes një rrëmuje morale.
0: But the spirit-filled life, says the scripture, is far from seeing kindness as inconvenience.
1: Por shkrimi thot se jeta e mbushur me frymë nuk do të thot as pak ta shohësh mirëdashjen si shqetësim.
0: But rather as part of the only real fruit that is produced in the power of the Holy Spirit.

0: life.
1: Kjo është nevoja themelore e jetës së krishterë.
0: You have to ask yourself a question as we go through these messages.
1: Ndërsa përsjellim tek ju këto mesazhe, ju duhet të pyesni veten.
0: As we live in these last days.
1: Ndërsa jetojmë në kohët e fundit.
0: Days in which we face more and more hostility.
1: Në kohët kur përballemi gjithnjë më shumë me kundërshtime.
0: Are we ready to imitate our heavenly Father and his characteristics?
1: A jemi ne gati të imitojmë Atin ton qiellor dhe karakteristikat e tij?
0: For don't forget, the fruit of the Spirit represents the characteristics of God.
1: Sepse mos harroni, fryti i frymës përfaqëson karakteristikat e Perëndisë.
0: Or are we ready to imitate the enemy of God and his works of the flesh?
1: Ose, a jemi ne gati të imitojmë armikun e Perëndisë dhe punët e tij të mishit?
0: Listen to 3 John 11 again.
1: Dëgjoni sërish tek 3-ta e Gjonit 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: Kindness is a characteristic of God.
1: Mirëdashja është karakteristikë e Perëndisë.
0: It is out of his kindness that God made a covenant with Israel.
1: Për shkak të mirësisë së tij, Perëndia bëri marrëveshje me Izraelin.
0: It's out of his kindness that God kept his side of the covenant despite of their disobedience and blatant rebellion.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia respektoi pjesën e tij të marrëveshjes, pavarësisht nga mosbindja dhe rebelimi i dukshëm.
0: He kept the covenant when they cursed him.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata e mallkuan atë.
0: He kept the covenant when they hated him.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata e urryen.
0: He kept the covenant when they turned their backs on God.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata i kthyen shpinën Perëndisë.
0: It is out of God's kindness that he left the splendor of heaven and the majesty of glory and became a man.
1: Për shkak të mirëdashjes së Perëndisë, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdisë dhe u bë njeri.
0: It is of his kindness that though perfect in every way, and yet he hung on a criminal cross to pay for the wages of the sins of all who believe in him.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, u var në një kryq kriminalesh për të paguar çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë në të, edhe pse ishte i përkryer në çdo gjë.
0: It is of his kindness that he does not judge us as we deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai nuk na gjykon siç ne e meritojmë.
0: It is of his kindness that he accepts repentant sinners.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai pranon mëkatarët e penduar.
0: Those who shook their fist at him.
1: Ai pranon ata që e gjuajtën me grushta.
0: Or even those who hated God.
1: Madje edhe ata që urrenin Perëndin.
0: When they repent of their sins and turn to Jesus Christ as their savior.
1: Kur ata pendohen për mëkatet e tyre dhe kthehen tek Jezusi Krishti si shpëtimtari i tyre.
0: He receives them and he does not call them anything but sons and daughters.
1: Ai pranon dhe i quan ata vetëm bi dhe bija.
0: That is what he does.
1: Ja se çfarë bën ai.
0: That is the kindness of God.
1: Kjo është mirësia e Perëndisë.
0: Do you want to be like your heavenly Father?
1: A dëshiron të bësh si Ati yt qiellor?
0: You can do that today.
1: Ti mund ta bësh këtë sot.
0: You can say, Lord Jesus Christ, I repent of my sins.
1: Ti mund të thuash, Zot Jezus Krisht, unë pendohem për mëkatet e mia.
0: I receive you into my life as my only savior and lord.
1: Të pranoj ty në jetën time si Zotin dhe shpëtimtarin tim të vetëm.
0: Accept me as one of your children.
1: Më prano si një nga fëmijët e tu.
0: In your name I pray.
1: Në emrin tënd unë lutem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Këtu miqtë e mi kemi ardhur në fundin e programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na foli sot për mirëdashjen si fryti i frymës. Mësuam se mbi të gjitha mirëdashja është karakteristike Perëndisë. Dhe për shkak të mirëdashjes së tij, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdisë dhe u bë njeri. Për shkak të mirëdashjes së tij, Jezusi u var në një kryq kriminalesh për të paguar çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë tek ai. Për shkak të mirëdashjes së tij, Zoti nuk na gjykon siç e meritojmë, por pranon të gjithë mëkatarët e penduar. Afro sot tek Perëndia dhe përjeto mirëdashjen e tij në jetën tënde. Në programin ton të ardhshëm, doktor Yusef do të na flasë më shumë për mirëdashjen biblike. Do të shohim se mirëdashja e vërtetë është vepër e frymës së shenjtë. Për këtë arsye, do të mbushemi çdo ditë me frymën e Perëndisë.

dhe ky frut do të rritet vetëm nëse e kultivojmë. Për më shumë hollësi do t'ju ftoja të na ndiqni në programin ton të erëzarshme, kur do të mësojmë se si të përjetojmë në jetën tonë mirëdashjen e vërtet biblike.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës vijojnë të protestojnë para qeverisë për kërkuar vazhdimin e seancës konstitutive të kuvendit. Arben Mustafa ka cilësuar kryeministrin detyr Albin Kurti pushtues. Deputeti i PDK-s i kujtoi shefit qeverisë se nuk mund të ushtrojë të dyja funksionet, edhe të deputetit edhe të kryeministrit.
2: Këndërtesë është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund të jesh edhe deputet edhe kryeminist. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtesë është i paligjshëm dhe sigurisht do të trajtohet në organet e drejtësisë kurdo që të vjen mundësia.
1: Thirrja e PDK-s për Albin Kurtin është i hapur konstitutimit të kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja.
2: Mund themi lirisht se vendi është në rrezik të madh për shkak se porshet drejt autokracisë. Dhe për atë arsye, ne jemi këtu në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të demokracisë dhe nuk do ndalemi derisa ta kthejmë vendin në normalitet, në binar kushtetues dhe t'i japim vendit institucionet cilat do t'i adresojnë nevojat e mëdha që i ka vendi.
1: Kryeministri Albin Kurti vlerëson shërbimin korrektues të Kosovës dhe pretendon se përfiton gjithnjë më shumë besimin e partnerëve ndërkombëtar. Në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së 46 të trajtimit profesional për zyrtar korrektues, kryeministri Kurti theksoi se në 3 vitet e fundit në shërbimin korrektues të Kosovës janë rekrutuar rreth 400 zyrtar të rinj, duke cilësuar atë si investim të rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve njerëzore, ndërsa rreth 100 kadet përmbyllën me sukses përgatitjen profesionale dhe u bashkuan shërbimit korrektues të Kosovës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes Kornistore, theksoi rëndësinë e marrëveshjes për rendin kushtetues dhe të ardhmen europiane të vendit. Përmes një shkrimi në rrjetet sociale, Mejdani vlerëson se pas 25 vitesh misioni mbetet i njëjtë: zbatimi plot i marrëveshjes, përfshir gjuhën shqipe, përfaqësimin e drejtë dhe decentralizimin funksional. Mejdani kujton se Shqipëria do të jetë gjithmonë pranë të drejtave të shqiptarëve dhe pranë një Maqedonie të Veriut sovrane, demokratike dhe europiane. Maroku heq regjimin e vizave për qendrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ky vendim hyn në fuqi më 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar Iglesani, i cili në atë kombante detyrën e ministrit për Europën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë. Transformohet procesi aplikimit për vizë në Shqipëri. Kalohet nga procedura manuale dhe paraqitje fizike në sportele në një sistem elektronik që mundëson aplikimin dhe ndjekjen online të procesit. Besmir Meta, specialist në sektorin IT-s në Ministrim për Europën dhe Punët e Jashtme, shpjegon se sistemi i vizave ka modernizuar mënyrën e aplikimit për vizë për shtetasit e huaj që kanë nevojë për të vizituar Shqipërinë.
3: E-Visa është sistemi digital i zhvilluar nga AKSHI, i dedikuar për shtetasit e huaj të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë, por kanë nevojë për vizë. Aplikantët kanë akses të plotë në sistemin E-Visa dhe mund të gjyrmojnë të gjithë statuset e aplikimit deri në finalizimin për të gjithë llojet e vizave.
1: Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjyrmojnë statusin e aplikimit hapasapi deri në finalizimin e vizës për llojet të ndryshme të vizave. Përmes E-Visa, aplikimi zhvillohet në mënyrë elektronike, duke reduktuar nevojën për procedura fizike dhe duke ofruar një proces më të thjeshtë, të shpejtë dhe të sigurt për aplikantët.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
5: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
7: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
8: Na ndihni çdo ditë ora 15.
6: Goodbye.
9: Welcome to Spotlight. I'm Christy Van Aragon.
6: And I'm Joshua Leo. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

Shumë të krishterë jetojnë një jetë me humbje sepse nuk e njohin as armikun dhe as strategjinë biblike për të fituar. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer, presidenti i rrjetit të pastorëve amerikan me një tjetër emision në Bëhu Gati. Ekziston një betejë e vërtet, një djallë i vërtet, një botë me të vërtetë e ligë dhe mishi ynë më katar. Biblia e thotë qartë, dëshironi të korrni fitore mbi djallin, atëherë nënshtrojeni Perëndis dhe më pas me anë të fuqisë së frymës së shenjtë kundërshtojeni atë. Dhe ai do të ikë. Dëshironi fitore mbi tundime të tilla si papastërtia seksuale, idhujtaria dhe nga dashuria për para? Biblia e thotë qartë, largohuni prej këtyre tundimeve. Vraponi, ikni shpejt. Mos debatoni me djallin, mos luani me tundimin. Përdorni këmbët që ju ka dhënë Perëndia dhe ikni. Kujtoni se nuk mund të mateni me djallin apo tundimin nëse arrini qëllimisht në prezencën e tyre. Na ndiqni në emisionet radiofonike dhe televizive në Bëhu Gati dhe mësoni si të largoheni nga tundimi. Le të jemi kripa dhe drita që Krishti pret që të jemi. Na shkruani në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: media ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministrin detyr Albin Kurti publikon ofertën për bashkëqeverisje me lidhjen demokratike të Kosovës.
2: Nëse vetë vendosëm sa kishte kandidatin për president, ju e dini që atëherë lidhja demokratike e Kosovës ta marrë zonë kryeministrin dhe katër ministra. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë zonë kryeministrin dhe tre ministrin. Sepse vendosja po heq dorë për presidentin dhe ta ketë zonë kryeministrin dhe tre ministrin. A nëse Zorg Leauku, zonë kryeministrin dhe katër ministrin. Unë besoj që edhe oferta për kryer parlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s Lëmir Abdigjiku ta zon bëhet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak.
1: Duke argumentuar se synon shmangin e zgjedhjeve të reja parlamentare, kryetari i vetëvendosjes ka bërthirje për një president konsensual. Kurti tha se vetëvendosja është e gatshëm për diskutime me partitë politike për të arritur tek emri ose tek emra që do të mund të kandidoheshin për president.
2: Ju e keni parasysh që qëndrimi i lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve është që presidenti i ardhshëm ose presidenti i ardhshëm të jetë konsensual. Pra gjithë përfshirës me mbështetje sa më të gjërë në kuvend e në popull.
1: Lidhja demokratike e Kosovës i ofron zgjidhjen vetëvendosjes për zgjedhjen një presidenti konsensual dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku pranoi se ka hequr dorë nga kërkesa për poste publike për shmangjen e zgjedhjeve të reja parlamentare.
3: Prandaj, për të çliruar procesin nga çdo alibi dhe për t'i hapur rrugë zgjidhjes në interes shtetëror të Republikës, LDK-ja tërhiqet nga çdo kërkesë, propozita dhe merr përsipër të kontribuojë pas një përfitim politik në shmangjen e krizës aktuale.
1: Abdigjiku tha se lëvizja vetëvendosje le të udhëheqë vetme dhe se LDK-ja do të ndihmojë në zgjedhjen një presidenti konsensual.
3: Pavarësisht të qëndrimi, LDK-ja nuk do të shëndroj zhgënimin politik në blokat. Jemi të gatshëm të bisedojmë me bindjet plota për zgjedhjen e një presidenti që mbron interesat Republikës dhe kushtetutën e saj, që e përfaqëson unitetin e popullit dhe ushtron përgjegjësinë kushtetuese, përfshirë udhëheqjen e politikës së jashtme, duke mbrojtur interesat e shtetit dhe interesat vetëm të Republikës.
1: Ministri i detyrë e drejtësisë së Kosovës deklaroi se qeveria po përpiqet të arrijë një marrëveshje me opozitën për zhvillimet aktuale politike me synim që të shmangen bllokadat e mëtejshme dhe zgjedhjet e reja. Donika Gërvalla deklaroi se kthehet ka vendosur që ta dëgjojë shqetësimin e opozitës dhe të merren vesh për të gjitha çështjet që në fillim. Ministria në detyrë e drejtësisë ka bërthirje për seriozitet dhe gjetin një zgjidhje duke thënë se edhe qytetarët sipas saj kërkojnë shmangjen e zgjedhjeve të përsëritura. Gërvalla shpreson se LDK-ja do të kontribuojë në zgjedhjen e presidentit konsensual. Partia Demokratike e Kosovës vion aksionin politik për të bërë përgjegjëse vetëvendosjen për bllokimin e institucioneve të kuvendit. Në kryetarje PDK-s Dyra Çitaku përmes një postimi i lidhur me situatën politike dhe moskonstituimin e kuvendit të Kosovës, tha se janë para ndërtesës së qeverisë për të përcjellë kryeministrit në detyrë Albin Kurti dy mesazhe. E para se në këtë ndërtesë është pushtues dhe e dyta ia në kuvend që ta konstituojmë atë, hapë rrugën për funksionimin e institucioneve, apelon Vlora Çitaku. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës vijojnë të protestojnë para qeverisë për të kërkuar vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Arben Mustafa ka cilësuar kryeministrin detyr Albin Kurti pushtues. Deputeti i PDK-s i kujtoi shefit të qeverisë se nuk mund të ushtrojë të dyja funksionet, edhe të deputetit edhe të kryeministrit.
4: Këtë ndërtesë është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund të jesh edhe deputet edhe kryeministër. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtesë është i paligjshëm dhe sigurisht do trajtohet në organet e drejtësisë kurdo që të vjen.

0: si ja.
1: Thirrja e PDK-s për Albin Kurtin është i hapur konsultimit të Kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja.
0: Mund themi lirisht se vendi është në rrezik të madh për shkak se po shet drejt autokracisë. Dhe për atë arsye, ne jemi këtu në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të demokracisë dhe nuk do ndalemi derisa ta kthejmë vendin në normalitet, në binar kushtetues dhe t'i japim vendit institucionet cilat do t'i adresojnë nevojat e mëdha që i ka vendi.
1: Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Albana Bytyçi ka kërkuar nga lëvizja vendosje të vijojë me konstituimin e kuvendit dhe të institucioneve. Bytyçi tha se partitë opozitare do të vazhdojnë të bëjnë presion ndaj vetëvendosjes nëse sipas saj kjo parti vazhdon të vonojë konstituimin e kuvendit.
2: Si parti opozitore do të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë presioni nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdon të sabotojë shtetin e Kosovës. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, po që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë. Dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim lëvizjen vetëvendosje dhe të bëjmë konstituimin e kuvendit.
1: Bytyçi u referua dhe qëndrimit të fundit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila deklaroi se nuk ka arsye për të vijuar me vonesat në konstituimin e kuvendit.
2: Është shumë e rëndësishme që të bëhet një herë konstituimi i kuvendit. LDK-n e pam që ka dalë që do ta sfidon me president, andaj spori dhe të bëhet konstituimin, dhe zgjidhen kryetari, nën kryetar dhe pastaj ta shohim se si do të rrihet situata. Nëse lëvizja vetëvendosje dhe Kurti e ka seriozisht për zgjedhjen e presidentit, atëherë ka partinë LDK-n që do ta sfidojë dhe do ta zgjedhin së bashku.
1: Kryeministri Albin Kurti vlerëson shërbimin korrektues të Kosovës dhe pretendon se përfiton gjithnjë më shumë besimin e partnerëve ndërkombëtar. Në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së 46 të trajtimit profesional për zyrtar korrektues, kryeministri Kurti theksoi se në 3 vitet e fundit në shërbimin korrektues të Kosovës janë rekrutuar rreth 400 zyrtar të rinj, duke cilësuar atë si investim të rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve njerëzore, ndërsa rreth 100 kadet përmbyllën me sukses përgatitjen profesionale dhe u bashkuan shërbimit korrektues Kosovës.
3: Rajoni.
1: Transformohet procesi aplikimit për vizë në Shqipëri. Kalohet nga procedura manuale dhe paraqitje fizike në sportele në një sistem elektronik që mundson aplikimin dhe ndjekjen online të procesit. Besmir Meta, specialist në sektorin IT-s në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, shpjegon se sistemi i vizave ka modernizuar mënyrën e aplikimit për vizë për shtetasit e huaj që kanë nevojë për të vizituar Shqipërinë.
4: E-Visa është sistemi digital i zhvilluar nga Arshi, i dedikuar për shtetasit e huaj, të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë, por kanë nevojë për vizë. Aplikantët kanë akses të plotë në sistemin E-Visa dhe mund të gjyrmojnë të gjithë statuset e aplikimit deri në finalizimin për të gjithë llojet e vizave.
1: Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjyrmojnë statusin e aplikimit hapasapi deri në finalizimin e vizës për lloje të ndryshme të vizave. Përmes E-Visa, aplikimi zhvillohet në mënyrë elektronike duke reduktuar nevojën për procedura fizike dhe duke ofruar një proces më të thjeshtë, të shpejtë dhe të sigurt për aplikantët. Maroku e heq regjimin e vizave për qëndrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ky vendim hyn në fuqi më 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të Mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar Igliasani, i cili në atë kombante detyrën e ministrit për Europën dhe Punët të Jashtme të Republikës së Shqipërisë.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut Denjon Mejdani me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes kornizë të orit theksoi rëndësinë e marrëveshjes për rendin kushtetues dhe të ardhmen europiane të vendit. Përmes një shkrimi në rrjetet sociale, Mejdani vlerëson se pas 25 vitesh misioni mbetet i njëjtë. Zbatimi plot i marrëveshjes përfshir gjuhën shqipe, përfaqësimin e drejtë dhe decentralizimin funksional. Mejdani kujton se Shqipëria do të jetë gjithmonë pranë të drejtave të shqiptarëve dhe pranë një Maqedonie të Veriut sovrane, demokratike dhe europiane. Opozita në Maqedoninë e Veriut kritikon numrin e ulët të përfaqësimit të shqiptarëve në organet e rendit. Gabadi thon se sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Punëve të Brendshme, ka një rënë serioze të përfaqësimit të shqiptarëve në polici. Nga 549 policët e rinj të pranuar, më pak se 40 janë shqiptar, apelojnë Gabadi. Sipas saj, kjo përbën rreth 7% të numrit të përgjithshëm. Këto raporte u reflektuan dhe në ditën e policisë, ku nga 30 policët e dekoruar si më të mirët, vetëm një ishte shqiptar. 25 vjetori i marrëveshjes së orit u përshëndet nga ministri i drejtësisë Jeton Shazivari në mbledhjen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ai theksoi rëndësinë e saj jo vetëm si dokument historik, por edhe si përgjegjësi institucionale për të ardhmen e vendit. Shazivari tha se marrëveshja e orit i dha Maqedonisë së Veriut një rrugë të re drejt paqes, stabilitetit dhe bashkëjetesës, ndërsa 25 vjet pas nënshkrimit të saj, sfida kryesore mbetet ndërtimi një shteti demokratik dhe të barabartë për të gjithë qytetarët. Ministri vlerësoi se marrëveshja Kornizë e Orit nuk duhet të trajtohet si një kapitull i mbyllur, por si pjesë e një procesi të vazhdueshëm të ndërtimit institucional dhe demokratik. Në kuadër të 25 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së orit, lideri i BDI-s Ali Ahmeti kujtoi se interesi për bashkët duhet të jetë përparimi dhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian.
5: E dua Maqedoninë, zoti profesor Buçkovski, sa e doni ju. Ky është vendi im. Këtu i kam gjysh, stërgjysh, katragjysh e varrë. Sa e do Bronkën Cirojnkovski, sa e do Kristian Mickovski. Pra ndaj, larg duarët nga marveshja e Ohrit çdo kush që tenton të rënoj gjuhën Shqipe, të rënoj përfaqësimin e drejtë, të arritura me marveshjen e Ohrit, të garantuara nga marveshja e Ohrit, marveshja e Ohrit e garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO.
1: Apeloi Ali Ahmeti. 5 familje nga Maqedonia e Veriut kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim nga zonat e përfshira nga zjarret në Greqi. Sipas informacioneve nga përfaqësia diplomatike konsulore në Selanik, familjet janë drejtuar në pikat më të afërta të përcaktuara për këtë qëllim, ku janë destruar së bashku me turistët e tjerë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë e Maqedonisë së Veriut u bën sërish thirrje qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura dhe kanë nevojë për ndihmë të kontaktojnë në numrin e ministrisë ose në adresën elektronike. Njëkohësisht, ministria u rikujton qytetarëve maqedonas që ndodhe në zonat e prekura të ndjekin me kujdes situatën dhe të respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet të autoriteteve lokale kompetente. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski premton se po vijojnë përpjekjet për gjetjen e zgjidhjeve për problemet me të cilat përballen transportuesit nga Maqedonia për shkak të zbatimit të sistemit ES. Lidhur me paralajmërimet e disa transportuesve për protesta të mundshme, nëse deri më 1 shtator nuk gjendet një zgjidhje, Nikolovski tha se qeveria ka komunikim të rregullt me shoqatet e transportuesve dhe se po kërkohen zgjidhje konkrete përmes bashkëpunimit bilateral me vendet e zonës Schengen. Ai informoi se Maqedonia ka marrëveshje të tilla me Kroacinë, Zvicrën, Rumaninë, ndërsa intensivisht po punohet për marrëveshje me Austrinë, Hungarinë dhe Gjermaninë.
3: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion ton.
2: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
2: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin, shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
2: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, pothuajse në disa vende të botës.
1: Cili është burimi i infeksionit dhe si përhapet ky infeksion?
2: Burimi i infeksionit është njeriu. Do të kujtoj që në vitin 1981, kur atëherë ne kishim vite pa patur fruthë në Shqipëri, dhe sidomos në vitin 1986, u bë shkak një grup pionierësh që vajton ishin nxënës të shkëlqyer, të dalluar dhe vajton me pushime, me leje atëherë nga shteti, po vajton jashtë në një udhtim. Kur u kthyen që andej, u vure që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-28 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes u çfaqë shenjat e fruthit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte fruthin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
2: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të gjithë popullatës ishte i tillë që meqense nuk kishte rënë në kontakt prej shumë vitesh me fruthin, atëherë këto organizma ishin shumë të aftë, si thua, ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brenda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga astma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike, të cilët kërkojnë mjekim të vazhdueshëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thua, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të fruthit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
2: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me fruth, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me fruth. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë edhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, çfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë të janë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh,
2: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
1: duke dhënë si hart, her pas herë.
2: Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e fruthit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e fruthit nga ekzantemat e tjera është plus që çfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve. Si shfilloj. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e fruthit është që përveç elementëve që shohim me sy,
1: në lëkurë
2: janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brendshme. Këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole ose pjesa e qellëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardh, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët, pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: lëkurës
2: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e tyre njollave në mukozën e gojës,
1: shenjat
2: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra, ose dyshimi
2: në këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjem edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë ekzitus, arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendosni diagnozën?
2: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve, diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnoz klinike. Pa, pra, ajo, ai syri i stërvitur, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Mm-hmm. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
0: Pa.
2: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me fruth, si që është, si vjetë, vjet edhe si vjet. Mm-hmm. Do me thënë që nga periudhjat që filloi dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja më një herë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë në fillimet, rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor mm-hmm. në Tiranë, 56 vjeçë, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, mm-hmm. por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Pa. Rasti e solli që unë në dhomë në të momente kisha një fëmijë me varicelë, mm-hmm. dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëre vë diagnozën, dhe i them, të lutem, pritë. E di që ke fruthi, thash, po unë kam një varicelë brënda dhe nuk mm-hmm. dua që të kryqëzohen në infekcionet. Mm-hmm. Në basi mbaroj punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht, doktorisht tha, unë kam një gjashtica që bredhë në për Tiranë, mm-hmm. nga e more vesh që është fruth. Mm-hmm. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën fruth, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, mm-hmm. se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër.
0: Mendja e vërtet.
2: Edhe ato kolegët i thanë, prit të marrim analizat. Mm-hmm. Vërtet, fruth dhe me komplikacione, një bronkopneumoni mm-hmm. nga fruthi.
0: Sepse kaloi dhe goxha ditë.
2: Këtyre të smurve ju bëhet dhe gjaku komplet, mm-hmm. zakonisht në gjakun komplet gjejmë dy element, mm-hmm. gjejmë numrin e rruazave të bardha të ulur, mm-hmm. të ulur dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksioni rruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ulura që orientojnë në mjekun për një infeksion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë. Mm-hmm. Ose marja e materialit nga gryka, mm-hmm. ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, mm-hmm. e marja e materialeve, për fruth. Ndërsa, këto janë metodat të shpeta dhe të drejtë për drejta. Pa. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për fruth. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Mm-hmm. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Mm-hmm. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për fruth, serologji fruth IgM, mm-hmm. që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar fruthin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicela, mm-hmm. është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Mm-hmm. Tepër rall ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar qetësohet edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
0: Të dukshmit, zhduken brenda
2: elementët
0: një
2: e dukshëm. Zhduken. Pra, mm-hmm. periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë,
0: shumë
2: më të shpejtë se sa
0: atë. Më të shkurtër në kohë.
2: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
0: Po.
2: Fruthi ngjan.
0: Atë që ju e quani diagnoz diferenciale.
2: Atë që ne e quajmë diagnoz diferenciale. Mm-hmm. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është si thuaç pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe the fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nënsqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione,
0: ato që janë më të ngjashme dhe më të shpeshta,
2: se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studio gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet exantema virale subitum ose exantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjasë 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë exantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të leta, janë forma shumë më të leta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, exantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them do të reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente për arsye,
0: ka bërë një reaksion, nga më të ushqimi ose
2: ushqimet,
0: ilacet,
2: ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lën të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim letër zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabahete Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilat janë ndërlikimet që jep fruthi?
2: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor me do me thënë në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti çelësin, gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të jap një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasojë e fruthit. Mm-hmm. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
1: Duke e bërë dhe më të rëndë
2: situata. Duke e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda, të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive, nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
2: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
2: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe e mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore, edhe të shkaktoj atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
2: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shpije në kushte ose shtëpia ose spitalor në varësi të gjendjes së të smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
2: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me fruth. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
2: Është risk, po është një risk natyral, edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë secilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Doktoresha, desha ti tregoni të lëshikuesve tan, shpesh nga të vjetrit kemi dëgjuar që kur kemi një fëmijë, çoft duke kaluar linë e dhënëve ose fruthin, thuhet që nuk duhet të lahen. Çfarë
2: koncepti
1: thoni,
2: koncepti për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulopapulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
2: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
1: ose ulceracion.
2: Në pjesën që ka filluar të rrjedhi ai lëngu, ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
1: lëkurës.
2: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullatë është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe e për ato që janë larë, të sigurt përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar,
1: pa.
2: Të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve. Me thënë, nuk është kusht që po u lave
1: do të përpeshohet jo, situata.
2: Jo. Nga ana shkencore jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
2: Në përgjithësi smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet, të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kur, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marrin këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
2: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajin e 13 deri në muajin e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajin e 15, njëra dozë dhe doza e dytë, pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushtet shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
2: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
2: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rri në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilët e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
2: Në temperaturën e duhur nga qendra ku i marrin, përshëndetje nga Instituti i Shëndetit,
1: nëpër konsultore,
2: nga konsultori në kushtet në distanca të tjera siç janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksinë e gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordhur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Këtë lloj, kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së pulës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktorisha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
2: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju lërë në shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti publikon ofertën për bashkëqeverisje me lidhjen demokratike të Kosovës.
2: Nëse vetë vendosën sa kishte kandidatin për president, ju e dini që atëherë lidhja demokratike e Kosovës ta marrë thonë kryeministri dhe katër ministra. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë thonë kryeministrin dhe tre ministrin. Sepse vendosja po heq dorë për presidentin dhe ta kenë zëvendës kryeministrin dhe tre ministri. A nëse është Glauku, zëvendës kryeministrin dhe katër ministri. Unë besoj që edhe oferta për kryer parlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s Lëmra Bëgjiku ta zonë bëhet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak.
1: Duke argumentuar se synon shmangin e zgjedhjeve të reja parlamentare, kryetari i vetëvendosjes ka bërtirje për një president konsensual. Kurti tha se vetëvendosja është e gatshëm për diskutime me partitë politike për të arritur tek emri ose tek emra që do të mund të kandidoheshin për president.
2: Ju e keni parasysh që qëndrimi i lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve është që presidenti i ardhshëm ose presidenti i ardhshëm të jetë konsensual. Pra gjithë përfshirës me mbështetje sa më të gjërë në kuvend e në popull.
1: Ministri i detyrë e drejtësisë së Kosovës deklaroi se qeveria po përpiqet të arrijë një marrëveshje me opozitën për zhvillimet aktuale politike me synim që të shmangen bllokadat e mëtejshme dhe zgjedhjet e reja. Donika Gërvalla deklaroi se këtëherë ka vendosur që ta dëgjojë shqetësimin e opozitës dhe të merren vesh për të gjitha çështjet që në fillim. Ministria në detyrë e drejtësisë ka bërtirje për seriozitet dhe gjetin një zgjidhje duke thënë se edhe qytetarët sipas saj kërkojnë shmangen e zgjedhjeve të përsëritura. Gërvalla shpreson se LDK-ja do të kontribuojë në dhe në presidentit konsensual. Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Albana Bytyçi ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje të vijojë me konstituimin e kuvendit dhe të institucioneve. Bytyçi tha se partitë opozitare do të vazhdojnë të bëjnë presion ndaj vetëvendosjes nëse sipas saj kjo parti vazhdon të vonojë konstituimin e kuvendit.
3: Si parti opozitore do të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë presioni nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdon të sabotojë shtetin e Kosovës. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, por që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë. Dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim lëvizjen vetëvendosje dhe të bëjmë konstituimin e kuvendit.
1: Bytyçi u referua dhe qëndrimit të fundit të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila deklaroi se nuk ka arsye për të vijuar me vonesat në konstituimin e kuvendit.
3: Është shumë e rëndësishme që të bëhet një herë konstituimi i kuvendit. LDK-n e pam që ka dalë që do ta sfidon me president, andaj spori dhe të bëhet konstituimi, dhe zgjidhen kryetari, nën kryetar dhe pastaj ta shohim se si do të rrihet situata. Nëse lëvizja vetëvendosje dhe Kurti e ka seriozisht për zgjedhjen e presidentit, atëherë ka partinë LDK-n që do ta sfidojë dhe do ta zgjedhin së bashku.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 5 familje nga Maqedonia e Veriut kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim nga zonat e përfshira nga zjarret në Greqi, sipas informacioneve nga përfaqësia diplomatike konsulore në

0: Selanik familjet janë drejtuar në pikat më të afërta të përcaktuara për këtë qëllim, ku janë destruar së bashku me turistët e tjerë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë e Maqedonisë së Veriut u bën sërish thirrje qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura dhe kanë nevojë për ndihmë të kontaktojnë në numrin e ministrisë ose në adresën elektronike. Njëkohësisht, ministria u rikujton qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura të ndjekin me kujdes situatën dhe të respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet e autoriteteve lokale kompetente. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski premton se po vijojnë përpjekjet për gjetjen e zgjidhjeve për problemet me të cilat përballen transportuesit nga Maqedonia për shkak të zbatimit të sistemit ES. Lidhur me paralajmërimet e disa transportuesve për protesta të mundshme, nëse deri më 1 shtator nuk gjendet një zgjidhje, Nikolovski tha se qeveria ka komunikim të rregullt me shoqatat e transportuesve dhe se po kërkohen zgjidhje konkrete përmes bashkëpunimit bilateral me vendet e zonës Schengen. Ai informoi se Maqedonia ka marrë veshje të tilla me Kroacinë, Zvicrën, Rumaninë, ndërsa intensivisht po punohet për marrëveshje me Austrinë, Hungarinë dhe Gjermaninë.
1: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, miru dhe në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë të omen dhe këngën e Toby Mac.

Oh My Soul, që ndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirë njohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kanga që dëgjuat në këtë moment e prezentuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e krishterë bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me love dream. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Sluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse u shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy e qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kënga New York Constante dëgjuat në këtë moment. And there's another element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të With the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir on the Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: doi të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Nishtemi për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Përshëndetje të përzemërta stafi programit përmes Biblës. Faleminderit për mësimet e çmuara që ndani me ne përmes këtij programi. Përpara se t'ju dëgjoja juve, mbaja brenda vetes një dhimbje të padukshme dhe plag të thella shpirtërore. Ishte si një barë e rëndë që mendoja se do ta mbaja përgjithmonë në zemër. Edhe pse e njeha Jezusin si shpëtimtarin tim, e kisha shumë të vështirë t'ia dorëzoja atij dhimbjen edhe frikën time. Luftoja vazhdimisht me plagët e të kaluarës dhe me peshën e tyre mbi zemrën time. Por pasi dëgjova programin përmes Biblës, mora vendimin t'i kërkoja Jezusit të merrte mbi vete gjithë dhimbjen time. Në atë moment ndjeja

0: sot Dr. Magi do ta ndihmoj të kuptojmë kapitullin e 16 të librit të parë të Samuelit. Kemi mbritur në një pikë kulmuese të rëndësishme të librit. Perëndia zgjodhi Davidin si mbret për të pasuar Saulin dhe e dërgoi Samuelin në Betlehem për ta vajosur. Në këtë kapitull do ta shohim Davidin në kontrast me Saulin. Davidi është njeriu i Zotit, ndërsa Sauli njeriu i Satanit. Mesazhi i sotëm ka një mësim me shumë vlerë për secilin nga ne. Zoti i teston ata që do. Kjo ishte metoda e Zotit në kohën e Saulit dhe është metoda e tij edhe sot. Tek letra e Jakobit në kapitullin e parë dhe në vargun 12 lexojmë: Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan. Për më shumë ju ftoj ta ndjeki me shumë vëmendje Dr. Megi. Ju uroj të gjithëve të gjithë këndshëm programit ton.
1: Sot do të shohim që Perëndia zgjedh Davidin si mbret për të pasuar Saulin dhe dërgon Samuelin në Betlehem për ta vajosur atë si mbret. Për shkak se Sauli është braktisur nga Perëndia, në oborrin mbretëror vjen Davidi për t'i rënë harpës që të qetësojë shpirtin e keq të Saulit. Tani kapitulli 16 na sjell në një temë të re. Këtu ne do të shohim Davidin në kontrast me Saulin. Davidi është njeriu i Zotit, ndërsa Sauli njeriu i Satanit. Në kapitullin e 15, pam refuzimin e Saulit nga Zoti. Perëndia i dha Saulit jo vetëm një mundësi, por disa, për të parë nëse ai do t'i bindej atij. Ai do të ishte bërë njeri i mirë, por nuk u bë. Zoti nuk donte të priste për të parë rezultatet e mbretërisë së Saulit. Ai tashmë dinte gjithçka. Por Sauli duhet ta dinte këtë. Samueli po ashtu kishte nevojë ta dinte këtë sepse e donte Saulin. Por edhe njerëzit duhet ta dinin sepse ata e kishin zgjedhur vetë Saulin. Sot unë edhe ju duhet ta dim patjetër nëse jemi apo jo bijtë vërtetë të Perëndis. Për këtë arsye testohemi. Ne kemi nevojë për ndihmën e frymës së Perëndis, sepse tek Hebrejve kapitulli 12 vargu 6 thuhet: Sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo birë që i pëlqen. Zoti pra i teston ata që do. Kjo ishte metoda e Perëndis në kohën e Saulit dhe kjo është metoda e tij edhe sot. Jakobi kapitulli 11 vargu 12 thot: Lum njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar do të marr kurorën e jetës, të cilën Zoti ua premtoi atyre që e duan. Tani sërish ngrihet pyetja këtu, pse u dha ai urdhër ekstrem për vrasjen e Amalekitëve dhe të Agagut? Amaleku ishte biri i Esaut. Amalekitët i luftuan bitë e Izraelit kur ata po përpiqeshin të hynin në tokën e premtuar. Perëndia tha se ai do të luftonte me Amalekitët nga brezi në brez dhe si përfundim do t'i gjykonte ata. Amalekitët patën 510 kohë për të ndryshuar rrugët e tyre. Zoti i gjykoi ata sepse i kishin kthyer shpinën atij. Tani ne mbërrim në atë vend ku Perëndia zgjedh Davidin për të pasuar Saulin si mbret. Perëndia dërgon Samuelin në Betlehem për të vajosur Davidin si mbret. Shohim që Davidi ishte zgjedhja e Zotit. Në vargun e parë të kapitullit të 16 lexojmë: Zoti i tha Samuelit: Deri kur do të mbash zi për Saulin, kurse unë kam hedhur poshtë që të mos mbretëroj mbi Izrael? Mbushe me vaj bririn tënd dhe nisu. Po të dërgoj tek Isai, Betlemiti, sepse kam zgjedhur një mbret midis bijve të tij. Më besoni, Samueli ishte në anën e Saulit. Samueli e donte atë dhe urrente faktin që Zoti e hoqi nga mbretërimi. Dhënia e ultimatumit dhe largimi i Saulit si mbret e lëndoi shumë Samuelin, dhe dhimbja e Samuelit e bën gjithçka akoma edhe më madhështore. Vargjet 2 dhe 3. Samueli u përgjigj: Si mund të shkoj? Sauli ka për ta mësuar dhe do të më vras. Zoti tha: Do të marrësh me vete një mëshirr dhe do të thuash: Kam ardhur për t'i ofruar një flijim Zotit. Do të ftosh Isain në ceremoninë e flijimit. Unë do të të tregoj atë që duhet të bësh dhe ti ke për të vajosur atë që do të të them unë. Samueli kishte frikë të shkonte tek Isai sepse Sauli nuk ishte në gjendje të mirë shpirtërore. Ai ishte i dëshpëruar. Ndërkohë që lëvizim në histori, shohim se Perëndia është ai që bën zgjedhjet. Ai i thot Samuelit saktësisht se çfarë duhet të bëj, por nuk jep asnjë informacion më parë se çfarë duhet. Mungesa e njohurisë do ta mbrojë atë. Kështu Samueli shkon në Betlehem në shtëpinë e Isait. Ai i kërkon Isait dhe bijve të tij të vinë në një ceremoni flijimi. Kalojmë tani në vargun 6 dhe 7. Kur arritën, ai ia vuri syrin Eliabit dhe tha: "Me siguri vajosur i Zotit është para ti." Por Zoti i tha Samuelit: "Mos ja shiko as pamjen."

0: as 7 gjatësin, sepse unë e kam refuzuar. Sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Gjatë gjithë kësaj pjese, na jepen mësime të mrekullueshme shpirtërore. Në kapitullin e 15, Samueli i tha Saulit, bindja është më e mirë se flimi, dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se dhjami i deshve. Tek vargu 22 pra. Unë edhe ju tregojmë nëse jemi apo jo bitë e Zotit me anë të dashurisë sonë ndaj tij. Ajo që themi në një dëshmi nuk tregon nëse po i bindemi atij apo jo. Jeta e krishter është jeta reale. Nuk është një jetë ku ne mund të vëmë një fytyrë tjetër dhe të shtiremi. Kur Perëndia shikon tek ne, ai shikon anën e brendshme. Ai është vëzhguesi i brendshëm. Ai kontrollon gjithmonë në brendësi. Samueli shikon këtë të ri të pashëm dhe shtatlart dhe mendon se ai duhet të jetë zgjedhja e Zotit për mbretin e ardhshëm të Izraelit. Por Zoti thot Samuelit: "Nuk dua të shohësh pamjen e tij të jashtme. Mos e gjykoj një person nga pamja e tij. Më lër mua ta zgjedh këtë herë njeriu. Unë do ta zgjedh mbretin." Perëndia shikon në zemrën dhe lavdi Perëndis për këtë. Ne jemi mjaft të prirur për t'i paragjykuar njerëzit, madje edhe në qarqet e krishtera. Ne i paragjykojmë ata nga pamja, nga portofoli tyre, nga simboli, makina që ngasin, shtëpia ku jetojnë, apo nga pozita që kanë. Por Perëndia nuk gjykon asnjë në këtë mënyrë. Ai i thot Samuelit të mos i kushtoj vëmendje pamjes së jashtme. Perëndia do të shikojë zemrën. Kështu Isai i la bitë të kalonin para Samuelit një nga një. Samueli tregoi Isait pse kishte ardhur dhe ai çoi para Samuelit 7 nga bitë e tij. Vargjet 10 dhe 11. Kështu Isai bëri të kalojnë 7 nga bitë e tij përpara Samuelit. Por Samueli i tha Isait: "Zoti nuk zgjodhi asnjë prej tyre." Pastaj Samueli i tha Isait: "A janë këtu tër bitë tu?" Ai u përgjigj: "Mungon më i riu që tani është duke kullotur delet." Samueli i tha Isait: "Dërgo ta sjellin sepse nuk do të shtrohemi në tryez para se ai të vi këtu." Sigurisht që edhe vet ati Davidit nuk do ta kishte zgjedhur atë mbi 7 vëllezërit e tij. Si fillim Davidi ishte vetëm një djalosh. Besohet se ai mund të ketë qenë rreth 16 vjeç ose ndoshta edhe më i ri. Ai ishte bari. Ishte në fush me delet. Davidi nuk dinte shumë gjëra. Sigurisht që Isai nuk do ta kishte zgjedhur atë për të qenë mbret para vëllezërve të tij. Në fakt, ai e kishte lënë atë pas dore. Ishte aq i sigurt që një nga djemtë e tjerë të tij do të zgjidhej, saqë nuk e kishte ftuar fare Davidin në ceremoninë e flijimit. Kur Samueli mori vesh që Davidi kujdesej për delet, ai mendoi: "Kjo është një punë e rëndësishme dhe unë nuk do të ulem për të ngrënë pa mbaruar misionin tim." Vargu 12. Atëherë ai dërgoi njerëz ta marrin. Davidi ishte kuqalash, me sy të bukur dhe pamje të hijshme, dhe Zoti tha: "Ngrihu, vajose se ai është." Kur ky varg thot se Davidi ishte kuqalash, do të thot se ai kishte flok të kuq. Por si shtesë për faktin që ai ishte kokuq, thuhet se ai ishte me sy të bukur. Ai kishte një pamje të hijshme. Perëndia nuk e përçmon atë që është e bukur. Perëndia mund ta përdorë të bukurën. Ai është krijuesi i bukurisë. Askush jeton në këtë tokë nuk mund të mos e marrë parasysh bukurinë e shumë vendeve nëpër botë. Perëndimi i diellit në çdo vend është një shenjë lavdie. Perëndia madhështohet në bukuri. Unë nuk e duroj dot faktin që bota jo e krishterë merr gjithçka që është e vlefshme dhe e bukur. Përse nuk i dedikohet sot talenti dhe bukuria Perëndis? Por tani le të kthehemi tek Davidi. Ai ishte një djalosh i bukur, por Perëndia nuk e zgjodhi për këtë arsye. Perëndia njihte zemrën e tij. Ai ishte zgjedhja e Zotit. Perëndia dinte atë që unë edhe ju nuk e dim për të. Edhe pse Davidi dështoi, brenda tij gjendej një besim që nuk dështoi kurrë. Davidi e donte Zotin dhe i besonte atij. Ai donte të ecte me të. Perëndia e çoi atë në plevicën e druve dhe dënoi shumë pranë vdekjes. Por ai as nuk u ankua dhe as nuk bërtiti. Ai e donte miqësinë me Zotin dhe Perëndia e donte atë. Ai ishte një njeri sipas zemrës së Perëndis. Vargu 13. Atëherë Samueli mori bririn e vajt dhe e vajosi para vëllezërve të tij. Që nga ajo ditë fryma e Zotit zbriti te Davidi. Pastaj Samueli u ngrit dhe shkoi në Rama. Samueli e vajosi Davidin si mbret dhe fryma e Zotit erdhi mbi të. Në këtë kohë fryma e Zotit u largua nga Sauli. Vargjet 14 deri në 16. Fryma e Zotit ishte larguar nga Sauli dhe një frymë e keqe e terrorizonte nga ana e Zotit. Shërbëtorët e Saulit i thanë: janë një frymë e keqe të shqetëson nga ana e Perëndisë. Zoti ynë të urdhëroi pra që shërbëtorët e tu që rrinë për para teje të gjenë një njeri që i bie mirë harpës. Kur pastaj fryma e keqe nga ana e Perëndisë do të të zotërojë, ai do t'i bjerë harpës dhe ti do ta ndjesh veten mirë. Unë besoj se Sauli ishte pushtuar plotësisht nga Satani. Shërbëtorët e tij vunë re se ai kishte një sëmundje mendore dhe shpirtërore. Thuhej se muzika kishte fuqinë për të larguar frymrat e këqija. Shërbëtorët e Saulit sugjeruan që ata dëgjenin muzikantin më të mirë. Davidi ishte muzikant. Kështu Sauli u tha shërbëtorëve të tij: "Më gjeni një njeri që i bie mirë dhe ma sillni." Atëherë një nga shërbëtorët filloi të thotë: "Ja un pash një nga bijtë e Isait, Betemitit, që i bie mirë dhe që është një njeri i fortë detrim. I shkathët në luftim, gojtar i hishëm dhe Zoti është me të." Sauli pra i dërgoi lajmëtar Isait për t'i thënë: "Më dërgo birin tën Davidin që është me kopen." Atëherë Isai mori një gomar të ngarkuar me bukë, një çalik me verë, një kecë dhe ja dërgoi Saulit me anë të Davidit, birit të tij. Davidi arriti te Sauli dhe hyri në shërbim të tij. Saulit i hyri në zemër dhe e bëri shqyrtar të tij. Sauli dërgoi pastaj t'i thonë Isait: "Të lutem lëre Davidin në shërbimin tim, sepse ai gëzon hirin tim." Kur fryma e keqe nga ana e Perëndisë sundonte mbi Saulin, Davidi merrte harpën dhe i binte. Atëherë Sauli e ndjente veten të qetësuar dhe më mirë dhe fryma e keqe largohej prej tij. 1 Samuelit kapitulli 16, vargjet 17 deri në 23. Davidi në shumë mënyra ishte një person i pazakont. Davidi erdhi në pallat. Perëndia shikon njeriun e brendshëm kur ai zgjedh dikë për një detyrë të caktuar. Sauli është braktisur nga Perëndia dhe Davidi vjen në oborrin mbretëror për t'i rënë harpës së tij. Por edhe pse ende nuk dihet, Izraeli ka një mbret të ri. Ktu ne kemi përfunduar studimin e kapitullit të 16 dhe do të vijojmë tani me studimin e kapitullit të 17. Kapitulli 17 është një nga kapitujt më të njohur në Bibël. Kapitulli mrekullueshëm i Davidit dhe i Goliathit zbulon më shumë se trimërinë njerëzore. Ai zbulon se madje edhe një djalë si Davidi ka një zemër për Perëndin. Ai nuk doli vullnetar për të luftuar me gjigantin sepse njerëzit e tij kishin frikë, por sepse Goliathi po mundte ushtrinë e Zotit të gjallë. Ndërkohë që u përball me armikun e vështirë, ai dëshmoi besimin e tij tek Zoti. Në vargun 45 ai thotë: "Ti po më vjen me shpatë, me shtizë dhe me ushtë, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, Perëndisë ushtrisë Izraelit që ti e ke fyer." Por le ta fillojmë kapitullin e 17 duke lexuar dy vargjet e para. Filistejt i mblodhën trupat e tyre për luftë. U mblodhën në Soko, që është pronë Judës, dhe ngritën kampin e tyre në Efes Damim, midis Sokohut dhe Azekahut. Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhën dhe ngritën kampin e tyre në luginën e Terebintos dhe u rreshtuan për betejë kundër filistejve. Pra Izraeli është në luftë sërish me filistejt, me armiqtë e tyre të përhershëm dhe të vazhdueshëm. Vargu 3. Filistejt ndodheshin në mal nga një anë dhe Izraeli ishte në mal nga ana tjetër dhe midis tyre ndodhej lugina. Të dyja ushtrit ishin duke pushuar. Ata kishin zënë një vend për të hyrë në betejë, por nuk donin të luftonin. Situata ishte e ngjashme me konfliktin e Izraelit të vitit 1967. Në kanalin e Suezit nga një anë ndodhej Izraeli, ndërsa nga ana tjetër Egjipti. Ktu izraelitët janë në një mal dhe filistejt në malin tjetër. Në mes tyre ndodhej një lugin. Filistejt këtu janë sulmuesit. Vargu 4 dhe 5. Nga kampi i filistejve doli një kampion i quajtur Goliath, nga Gathi, i lartë 6 kubit dhe një pëllëmb. Kishte në kokë një helmet prej bronzi, ishte veshur me një parzmore, pesha të cilit ishte 5000 sikla bronzi. Tani, nëse një kubit është 47 cm, atëherë Goliathi ishte një burr vërtet shumë i gjatë. Ndërsa një pëllëmb ishte rreth 23 cm. Pra gjithsej, ai ishte rreth 3 metra. Ai ishte një djalë i stërgjatë. Goliathi mund të kishte luajtur në qendër ose në sulm të çdo skuadre basketbolli. Sigurisht që këta ushtarë donin ta linin betejën në dorën e Goliathit dhe të një izraeliti. Vargu 78. Maja e ushtës së tij ishte si shuli një endësi dhe peshonte 600 cikla argjendi. Para tij ecte shqyrtari i tij. Ai u ndal dhe u thirri grupeve të ushtarëve të Izraelit. "Pse keni dal për të uraditur në formacion beteje? A nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtor të Saulit? Zgjidhni një burr që të dalë kundër meje." Çdo ditë Goliathi sfidonte izraelitët të dërgonin një njeri për të luftuar me të. por pas 40 ditësh asnjëri nuk pranoi. Davidi doli në skenë për shkak se kishte sjell bukë për vëllezërit e tij, të cilët ishin ushtar. Davidi u alarmua që askush prej tyre nuk e pranonte sfidën. Vëllezërit e tij u përpoqën ta dërgonin atë në shtëpi, por Davidi nuk donte të shkonte. Kur Sauli dëgjoi që Davidi do të luftonte kundër Goliathit, ai u përpoq të jepte atij armaturën e tij. Por Davidi ishte vetëm një djalë i vogël. Ai tha, unë nuk mund të luftoj me të sepse nuk jam mësuar. Unë do të luftoj me armët që jam mësuar të përdor. Çfarë mësimi mrekullueshëm. Le të mos përpiqemi të jemi dikush që nuk mund të jemi ose të bëjmë diçka që në të vërtetë nuk mund ta bëjmë dot. Nëse Perëndia ju ka thirrur për të përdorur llastiqe, mos u përpiqni të përdorni një shpatë. Nëse Perëndia ju ka thirrur për të folur, atëherë flisni. Nëse Perëndia ju ka thirrur të bëni diçka tjetër, atëherë bëjeni. Nëse Perëndia ju ka thirrur për të kënduar, këndoni. Por nëse ai nuk ju ka thirrur të këndoni, atëherë për hir të Zotit mos e bëni atë. Shumë njerëz përpiqen të përdorin një shpatë ndërkohë që llastiqet mund të përshtaten më mirë. Le të kalojmë tani në vargun 40. Pastaj mori në dorë shkopin e tij. Zgjolli 5 gurë të lëmuar në përrua, i vuri në torbën e bariut, në një thes të vogël që kishte me vete. Pastaj me hoben në dorë u nis kundër filisteut. Disa njerëz mendojnë se Davidi zgjodhi 5 gurë sepse ai kishte frikë se mos nuk gjuante dot në shenjë me gurin e parë. Por Davidi nuk mendoi kështu. Po atëherë pse zgjodhi ai 5 gurë? Përgjigjen e gjejmë tek 2 Samuelit kapitulli 21 vargu 22 që thot: "Këta të katër ishin pasardhësit e gjigantit në Gath. Ata u vran nga dora e Davidit dhe shërbëtorëve të tij." Goliathi kishte 4 djem dhe Davidi ishte i sigurt që ata do të dilin kur ai të vriste tatin. Kjo ishte arsyeja sepse Davidi mori 5 gur. Ky ishte numri që ai kishte nevojë. Atëherë Davidi ju përgjigj filisteut. Ti po më vjen me shpatë, me shtizë dhe me usht, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, Perëndisë ushtrisë Izraelit që ti ke fyer. Pikërisht sot Zoti do të dorëzojë në duart e mia dhe unë do të të rrëzoj. Do të pres kokën tënde dhe do t'u jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së filisteve, shpendëve të qellit dhe bishave të tokës. Me qëllim që gjithë dheu të mësoj se ka një Perëndi në Izrael. Atëherë gjithë kjo turm do të mësoj që Zoti nuk të shpëton me anë të shpatës as me anë të shtizës, sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti dhe ai do t'ju dorëzojë në duart tona. 1 Samuelit kapitulli 17 vargje 45 deri në 47. Ju e dini fundin e historisë. Ai është mjaft i njohur. Zoti i dha Davidit fitore dhe ai e vrau Goliathin. Beteja i përkiste Zotit dhe gjiganti u dorëzua në duart e Davidit. Në këtë kapitull ka shumë mësime shpirtërore. Për shembull, gjiganti përfaqëson botën. Sauli mendoi që përfaqëson Satanin, ndërsa Davidi besimtarin në Krishtin Jezus. Neve na këshillohet që të mos e duam botën as gjërat që janë në botë. Nëse ndo kush do botën, dashuria e Atit nuk është në të. Na thuhet tek 1 Gjoni kapitulli 2 vargu 15. Ne jemi në botë, por nuk jemi nga ajo. Çfarë ndryshimi shohim këtu midis Davidit dhe Sansonit? Sansoni trajtoi filistejt si miq. Ai madje u martua edhe me vajzën e njërit prej tyre. Ndërsa Davidi e trajtoi Goliathin si armik. Sistemi i botës, kozmosi, që përfshin të gjitha qeveritë, programet edukative dhe argëtimet, është armiku i besimtarit sot. Fakt interesant është se besimi Davidit e aftësoi atë të dilte dhe të mundte gjigantin. Po tek 1 Gjoni kapitulli 5 vargu 4 na thuhet, sepse çdo gjë që ka lindur nga Perëndia e mund botën. Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. Të njëjtin mësim mësoi edhe Jozueu në Jeriko. Ai zbuloi se betejë i përkiste Zotit. Davidi mësoi gjithashtu që nuk mund të përdorte armët e kësaj bote për të luftuar në betejë. Ai përdori armët e tij, metodat e tij, ato metoda me të cilat Zoti e kishte mësuar atë. Besimtari sot duhet të kuptoj që bota mund të mundet vetëm me anë të besimit dhe sigurisë të ti tek Zoti.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Në malet e Zvicrës, një djalosh po kujdese si çdo ditë tjetër për delet e tij. Ai e donte shumë natyrën, lulet dhe akullnajat vezulluese. Një ditë i doli përpara një alpinist në shtegun e vogël malor.
1: Përshëndetje, si e ke emrin?
2: Përshëndetje, jam Henry.
1: Ke ardhur vetëm deri këtu?
2: Po, jam me pushime dhe po kujdesem për delet e babit.
1: Atëherë ti je bari? A e njeh bariun e mirë?
2: Jo, kush është ai?
1: Zoti Jezus. Në Bibël thuhet se njerëzit janë si delet e pabindura, të cilat rendin në rrugët e tyre. Bariu i mirë na kërkon që të na drejtojë, të kujdeset për ne dhe të na përgatisë për parajsën një ditë.
2: A do më marr mua në parajsë kur të vdes?
1: Po, por duhet t'i kërkosh të bëhet bariu yt.
2: Me kënaqësi, do e bësh tani.
0: Henry bëri një lutje shumë të thjesht, por e bëri me gjithë zemër. Ai dhunte shumë që t'i përkiste Jezusit. Përpara se të largohej, alpinisti i tha Henryt:
1: tani i përket bariu të mirë për gjithmonë, dhe mund të thuash Zoti është bariu im. Shiko, mund të përdorësh gishtat për ta thënë këtë varg nga Bibla.
0: Henry përsëriti vargun dhe për çdo fjalë që nxirrte nga goja, ngrinte një gisht nga dora e majt. Veçanërisht gishtin e katërt, e mbajti fort dhe tha:
2: Zoti është bariu im.
0: Kur u kthye në shtëpi, u tregoi prindërve gjithë gëzim për atë që kishte ndodhur. Dal nga dal, vera mbaroi e bashkë me to edhe pushimet. Henry duhet të shkonte përsëri në shkollë. Erdi dimri, dhe dimri mund tjetë shumë i rezikshëm në malet e Zvicrës. Do njëherë, ekziston reziku një orteku. Henry po iste për me zborës, kur papritur, dëgjoj një zhurmë bubullimash. Dunë të shumë tikte me vra, por ishte te për vonë. Orteku e mbuloj dhe e blokoj në një mas të madhe dëbore. Kur u erësua, prindrit e tij u bën shumë merak. Filluan ta kërkonin gjithandej për orë të tëra. Kur e gjetën në ortek, pan sa i mbante fort gishtin e katër të dorës së majt. Në pragun e vdekjes, Henry kishte kujtuar bariun e tij të mirë. Prindrit e Henryt u trishtuan shumë për largimin e tij nga kjo botë, por i ngushëllonte fakti se dinin që një ditë do ta shikonin sërish Henryn e tyre në parajsë. Atë ditë do t'ishim të gjithë së bashku me bariun e mirë. A mund të thuash edhe ti si Henry, Zoti është bariu im?
3: Super fëmi, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti publikon ofertën për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
2: Nëse vetë vendosen sa kishte kandidatin për president, ju e dini që atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës ta marrë thonë kryeministrin dhe katër ministra. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë thonë kryeministrin dhe tre ministrin. Sepse vendosja po heq dorë për presidentin dhe ta ketë zëvendës kryeministrin dhe tre ministrin. A nëse Gjergj Uku, zëvendës kryeministrin dhe katër ministrin. Unë besoj që edhe oferta për kryer parlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s, Lëmir Abdigjiku, tazon bëhet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak.
1: Duke argumentuar se synon shmangin e zgjedhjeve të reja parlamentare, kryetari i vetëvendosjes ka bërtirje për një president konsensual. Kurti tha se vetëvendosja është e gatshëm për diskutime me partitë politike për të arritur tek emri ose tek emra që do të mund të kandidoheshin për president.
2: Ju e keni parasysh që qëndrimi i lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve është që presidenti i ardhshëm ose presidenti i ardhshëm të jetë konsensual. Pra gjithë përfshirës me mbështetje sa më të gjërë në kuvend e në popull.
1: Lidhja Demokratike e Kosovës i ofron zgjidhjen vetëvendosjes për zgjedhjen një presidenti konsensual dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku pranoi se ka hequr dorë nga kërkesa për poste publike për shmangjen e zgjedhjeve të reja parlamentare.
3: Prandaj, për të çliruar procesin nga çdo alibi dhe për t'i hapur rrugë zgjidhjes në interes shtetëror, Republikës, LDK-ja tërhiqet nga çdo kërkesë për pozita

0: dhe interesat vetëm të Republikës.
1: Ministri i Detyrë Drejtësisë së Kosovës deklaroi se qeveria po përpiqet të arrijë një marrëveshje me opozitën për zhvillimet aktuale politike me synim që të shmangen bllokadat e mëtejshme dhe zgjedhjet e reja. Donika Gërvalla deklaroi se këtë herë ka vendosur që ta dëgjojë shqetësimin e opozitës dhe të merren vesh për të gjitha çështjet që në fillim. Ministria në Detyrë Drejtësisë ka bërë thirrje për seriozitet dhe gjetin një zgjidhje duke thënë se edhe qytetarët sipas saj kërkojnë shmangjen e zgjedhjeve të përsëritura. Gërvalla shpreson se LDK-ja do të kontribuojë në zgjedhjen e presidentit konsensual. Partia Demokratike e Kosovës vion aksionin politik për të bërë përgjegjëse vetëvendosjen për bllokimin e institucioneve të kuvendit. Nënkryetarja e PDK-s Dora Çitaku përmes një postimi i lidhur me situatën politike dhe moskonstruimin e kuvendit të Kosovës, tha se janë para ndërtesës së qeverisë për t'i përcjellë kryeministrit në detyrë Albin Kurti dy mesazhe. E para se në këtë ndërtesë është pushtues dhe e dyta ia në kuvend që ta konstituojmë atë. Hapë rrugën për funksionimin e institucioneve, apelon Vlora Çitaku. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës vijojnë të protestojnë para qeverisë për të kërkuar vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Arben Mustafa ka cilësuar kryeministrin detyr Albin Kurti pushtues. Deputeti i PDK-s i kujtoi shefit të qeverisë se nuk mund të ushtrojë të dyja funksionet, edhe të deputetit edhe të kryeministrit.
2: Këndërtesë është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund t'jesh edhe deputet edhe kryeministër. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtesë është i paligjshëm dhe sigurisht do trajtohet në organet e drejtësisë kurdo që të vjen mundësia.
1: Thirrja e PDK-s për Albin Kurtin është i hapur konstituimit të kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja.
2: Mund themi lirisht se vendi është në rrezik të madh për shkak se porçet drejt autokracisë. Dhe për atë arsye, ne jemi këtu në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të demokracisë dhe nuk do ndalemi derisa ta kthejmë vendin në normalitet, në binar kushtetues dhe t'i japim vendit institucionet cilat do t'i adresojnë nevojat e mëdha që i ka vendi.
1: Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Albana Bytyçi ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje të vijojë me konstituimin e kuvendit dhe të institucioneve. Bytyçi tha se partitë opozitare do të vazhdojnë të bëjnë presion ndaj vetëvendosjes nëse sipas saj kjo parti vazhdon të vonojë konstituimin e kuvendit.
3: Si parti opozitare do të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë presioni nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdon të sabotojë shtetin e Kosovës. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, po që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë. Dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim lëvizjen vetëvendosje dhe të bëjmë konstituimin e kuvendit.
1: Bytyçi u referua dhe qëndrimit të fundit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila deklaroi se nuk ka arsye për të vijuar me vonesat në konstituimin e kuvendit.
3: Është shumë e rëndësishme që të bëhet një herë konstituimi i kuvendit. LDK-n e pam që ka dalë që do ta sfidon me president, andaj spori dhe të bëhet konstituimit, dhe zgjidhen kryetari, nën kryetar dhe pastaj ta shohim se si do të rrihet situata. Nëse lëvizja vetëvendosje dhe Kurti e ka seriozisht për zgjedhjen e presidentit, atëherë ka partinë LDK-n që do ta sfidoj dhe do ta zgjedhin së bashku.
1: Kryeministri Albin Kurti vlerëson shërbimin korrektues të Kosovës dhe pretendon se përfiton gjithnjë më shumë besimin e partnerëve ndërkombëtar. Në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së 46 të trajtimit profesional për zyrtar korrektues, kryeministri Kurti theksoi se në 3 vitet e fundit në shërbimin korrektues të Kosovës janë rekrutuar rreth 400 zyrtar të rinj, duke cilësuar atë si investim të rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve njerëzore, ndërsa rreth 100 kadet përmbyllën me sukses përgatitjen profesionale dhe u bashkuan shërbimit korrektues të Kosovës.
4: Rajoni.
1: Transformohet procesi aplikimit për vizë në Shqipëri. Kalohet nga procedura manuale dhe paraqitje fizike në sportele në një sistem elektronik që mundson aplikimin dhe ndjekjen online të procesit. Besmir Meta, specialist në sektorin e IT-s në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, shpjegon se sistemi i vizave ka modernizuar mënyrën e aplikimit për vizë për shtetasit e huaj që kanë nevojë për të vizituar Shqipërinë.
5: E-Visa është sistemi digital i zhvilluar nga Aksi, i dedikuar për shtetasit e huaj të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë, por kanë nevojë për vizë. Aplikantët kanë akses të plotë në sistemin E-Visa dhe mund të gjurmojnë të gjithë statuset e aplikimit deri në finalizimin për të gjithë llojet e vizave.
1: Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjurmojnë statusin e aplikimit hapasapi deri në finalizimin e vizës për llojet e ndryshme të vizave. Përmes E-Visa, aplikimi zhvillohet në mënyrë elektronike duke reduktuar nevojën për procedura fizike dhe duke ofruar një proces më të thjeshtë, të shpejtë dhe të sigurt për aplikantët. Maroku heq regjimin e vizave për qendrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ky vendim hyn në fuqi më 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar.

0: Ilja Sani, i cili në atë kombante detyrën e ministrit për Europën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes Kornizë të Orit, theksoi rëndësinë e marrëveshjes për rendin kushtetues dhe të ardhmen europiane të vendit. Përmes një shkrimi në rrjetet sociale, Mejdani vlerëson se pas 25 vitesh misioni mbetet i njëjtë. Zbatimi plot i marrëveshjes përfshir gjuhën shqipe, përfaqësimin e drejtë dhe decentralizimin funksional. Mejdani kujton se Shqipëria do të jetë gjithmonë pranë të drejtave të shqiptarëve dhe pranë një Maqedonie të Veriut sovrane, demokratike dhe europiane. Opozita në Maqedoninë e Veriut kritikon numrin e ulët të përfaqësimit të shqiptarëve në organet e rendit. Gabodi thon se sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Punëve të Brendshme, ka një rënë serioze të përfaqësimit të shqiptarëve në polici. Nga 549 policët e rinj të pranuar, më pak se 40 janë shqiptar, apeloi Gabodi. Sipas saj, kjo përbën rreth 7% të numrit të përgjithshëm. Këto raporte u reflektuan edhe në ditën e policisë, ku nga 30 policët e dekoruar si më të mirët, vetëm një ishte shqiptar. 25 vjetori i marrëveshjes së Orit u përshëndet nga ministri i drejtësisë Jeton Shazivari në mbledhjen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ai theksoi rëndësinë e saj jo vetëm si dokument historik, por edhe si përgjegjësi institucionale për të ardhmen e vendit. Shazivari tha se marrëveshja e Orit i dha Maqedonisë së Veriut një rrugë të re drejt paqes, stabilitetit dhe bashkëjetesës, ndërsa 25 vjet pas nënshkrimit të saj, sfida kryesore mbetet ndërtimi një shteti demokratik dhe të barabartë për të gjithë qytetarët. Ministri vlerësoi se marrëveshja Kornizë e Orit nuk duhet të trajtohet si një kapitull i mbyllur, por si pjesë e një procesi të vazhdueshëm të ndërtimit institucional dhe demokratik. Në kuadër të 25 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Orit, lideri i BDI-s Ali Ahmeti kujtoi se interesi për bashkët duhet të jetë përparimi dhe integrimi i vendit në Bashkimin Evropian.
2: E dua Maqedoninë, zoti profesor Buçkovski, sa e doni ju. Ky është vendi im. Këtu i kam gjysh, stërgjysh, katragjysh e varrë. Sa e do Bronkën Sirojnkovski, sa e do Kristian Mickovski. Pra ndaj, largë duarët nga marveshja e Ohrit çdo kush që tenton të rënoj gjuhën shqipe, të rënoj përfaqësimin e drejtë, të arritura me marveshjen e Ohrit, të garantuara nga marveshja e Ohrit. Marveshja e Ohrit e garantuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe NATO.
0: Apeloi Ali Ahmeti. 5 familje nga Maqedonia e Veriut kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim nga zonat e përfshira nga zjarret në Greqi. Sipas informacioneve nga përfaqësia diplomatike konsulore në Selanik, familjet janë drejtuar në pikat më të afërta të përcaktuara për këtë qëllim, ku janë destruar së bashku me turistët e tjerë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë e Maqedonisë së Veriut u bën sërish thirrje qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura dhe kanë nevojë për ndihmë të kontaktojnë në numrin e ministrisë ose në adresën elektronike. Njëkohësisht, ministria u rikujton qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura të ndjekin me kujdes situatën dhe të respektojnë udhëzimet dhe rekomandimet e autoriteteve lokale kompetente. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit të Maqedonisë së Veriut Aleksandar Nikolovski premton se po vijnë përpjekjet për gjetjen e zgjidhjeve për problemet me të cilat përballen transportuesit nga Maqedonia për shkak të zbatimit të sistemit ES. Lidhur me paralajmërimet e disa transportuesve për protesta të mundshme, nëse deri më 1 shtator nuk gjendet një zgjidhje, Nikolovski tha se qeveria ka komunikim të rregullt me shoqatat e transportuesve dhe se po kërkohen zgjidhje konkrete përmes bashkëpunimit bilateral me vendet e zonës Schengen. Ai informoi se Maqedonia ka marrëveshje të tilla me Kroacinë, Zvicrën, Rumaninë, ndërsa intensivisht po punohet për marrëveshje me Austrinë, Hungarinë dhe Gjermaninë.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Përshëndetje miq. Mirë se po dëgjohemi në programin Shijoje Jetën nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hëna në të premten. Dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komentet e dëshmitë se si fjala e Perëndisë thën përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e 2 javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
4: Prandaj mos u mundoni më kohë të gjeni përgjigjen e gjithçkaje. Mjafton ti besoni Perëndisë dhe të jetoni të qetë, duke mos ditur shumë gjëra. E di se shumë pak prej nesh janë të qetë edhe kur nuk marrin përgjigje, sepse atëherë ju duket sikur nuk jeni në kontroll.
3: Mesazhi për sot do t'ju nxjisë të forconi frytin e frymës përmes të cilit mësojmë të presim ashtu siç duhet. Durimi është tepër i rëndësishëm në ecjen tonë me perëndin, dhe më tepër kur situata që po kalojmë na duket pa shpresë dhe e humbur. Le të mësojmë të presim për momentin dhe kohën e duhur të perëndis, duke patur sigurinë se ai që na ka premtuar se do të shkojmë në bregun matan, është i aftë të na nxjerrë atje shëndoshë mirë. Tani të dëgjojmë vëmendje Joyce në mesazhin me titull: Kur perëndi, kur?
5: Titulli i mesazhit që kam përgatitur për sot është Kur Perëndi, kur? Me siguri disa prej jush e kanë bërë një lutje të tillë pikërisht sot në mëngjes. Jemi në mes të një serie me titull të mposhtësh frikën me besim. Dhe një ndër kohët kur na duhet të çlirojmë besimin është në kohën e pritjes, kur e dim se ajo që po presim është në vullnetin e Perëndis. Megjithatë nuk po shohim asnjë përgjigje në horizont. Si ndiheni kur e dini se Perëndia mund të bëjë gjithçka, megjithatë nuk e kuptoni pse nuk po vepron? Në shumë raste, ne fillojmë të mendojmë se kemi diçka të gabuar, ose vëmë në dyshim dashurinë e Perëndis. Mendojmë se po lutemi gabim dhe mendojmë se problemi jemi ne, duke qenë se Perëndia mund të bëjë gjithçka. Për këto do të flasim më shumë në ditët në vazhdim, prandaj bëni durim. Në ditët e kaluara folëm për Markun kapitulli 4, duke filluar nga vargu 35 dhe deri në vargun e parë të kapitullit 5. Këtu tregohet një histori e shkurtër, të cilën besoj se duhet ta keni lexuar nga Bibla. Jezusi u thot dishepujve të ti, kalojmë në bregun matan. Dhe me njerë fillon një stuhi e fuqishme. Dishepuj tremben, por Jezusi ndërko po fle në bark në mes të gjithë kësaj stuhie. Së fundmi, në vargun e partë kapitullit të 5, thuhet, ata mbërritën në bregun matan. Pra, e gjithë kjo histori nis mirë, Jezusi u thot shkojmë në bregun matan. Ata dishepuj nisen ashtu si që ne nisim udhëtimin ton me Perëndin, ashtu si që nisim jetën e lutjes duke ja besuar Perëndis fëmijët, familjarët dhe duke i besuar të ardhmen ton. Fillimi i udhëtimit është gjithmonë gazëllues dhe mbërritja në anën tjetër është e mrekullueshme, por të lashet i përjetojmë kur jemi në mes të rrugës. Do të vazhdojmë të flasim edhe në ditët në vazhdim për ngjarjet e mesit të rrugës, sepse kjo periudhë është jashtëzakonisht e çmuar për ne. Mesi i rrugës është shumë i çmuar për rritjen dhe maturinë frymore dhe ka pasoja në të ardhmen ton. Është tepër më i çmuar se fillimi apo fundi. Të gjithë sillen drejt atëherë kur marrin atë që duan. Të gjithë sillen mirë kur u plotësojnë më njëherë dëshirat dhe nuk presin gjatë. Por fjala e Perëndis thot tek Hebrejt 10 se ne i marrim premtimet e Perëndis me anë të besimit dhe durimit. Tek Jakobi kapitulli 1 thuhet se durimi është zhvilluar plotësisht kur njerëzve nuk u mungon asgjë dhe nuk duan asgjë. E imagjinoni sa në paqe do të ishte jeta juaj sikur në çdo sekond të thoshit jam plotësisht e kënaqur ose i kënaqur. Nuk më duhet asgjë më shumë që të më bëj të ndihem më mirë se kaq. Por Bibla nuk na mëson se një ndjenjë e tillë vjen atëherë kur marrim gjithçka që duam. Ajo vjen kur përsosemi në durim. Një person i të duruar nuk i intereson kaq shumë manifestimi, sepse e ka në zemër. Jezusi nuk ishte as pak i interesuar për stuhin, sepse nuk jetonte në bazë të ndjenjave apo të mendimeve të tij, dhe as në bazë të rrethanave. Ai jetonte në bazë të asaj që dinte në zemër. Kështu historia vazhdon. Dishepujt janë të mërzitur e të friksuar, ndërkohë që Jezusi fle, sepse e dinte se ata do të mbërrinin në anën tjetër, dhe e dinte gjithashtu se do të mbërrinin në aq kohë sa duhej. Unë ende po mësoj si të laj dhëmbët pa nxituar, prandaj i kuptoj shumë mirë padurimin. Durimi nuk është aftësia për të pritur, por si sillemi ndërkohë që presim. Prandaj më lejoni t'ju pyes juve të dashur dëgjues. A prisni mirë? Apo jeni nga ata njerëz që thoni, nëse nuk ndodh shpejt, nuk do të më pëlqej? E kam vënë re se unë personalisht testohem pas çdo predikimi që bëj, dhe sot në mëngjes më ndodhi diçka e pakëndshme. Flokët nuk më rinin mirë dhe më deshti rregulloja 4 herë radhazi. I kërkova ndihmë parukjerës që më rregullon gjithmonë mirë, por sot as ajo s'po ja dilte. Flokët më ishin ngritur për pjetë dhe nuk donin të bindeshin, dukesha sikur më kishte zën korrenti. Ajo më thoshte, "Të rin mirë." Unë i përgjigjesha, "Nuk më rin mirë." Kur i thosha ule këtë flokun, ajo e ulte dhe një tufë tjetër flokësh ngrihej përpjet. Duhet të dilja nga shtëpia në tet pa një çerek, por në ato orë flokët i kisha përpjet dhe ende nuk isha veshur. Me vete po thosha, "Qetçou, sot do të mësosh për durimin. Vepro ashtu siç predikon dhe gjërat do të shkojnë për bukuri." Asi e keni idenë se çfarë do të thotë të predikosh gjëra të tilla. Kur u bëra gati dhe po dilja, nuk po gjeja dot celularin dhe as që bëhet fjalë të dal pa celular. Edhe sikur e gjithë bota të ngri në vend, unë duhet të gjej celularin. Sa po shkoj diku, më duhet ta fik. Megjithatë e kam prapë se prapë me vete. Në rastin e një personi rëndësishëm në këtë botë kërkon që të lidhet me mua. apo në rast se marr ndonjë mesazh mund ta lexoj në momentin që dal nga studio. Kështu nuk më humbet asgjë nga ato që po ndodhi në botë. Pra, nuk po gjeja dot celularin dhe thosha, e pash këtu 2 sekonda më përpara. Gërmova në çantë por se gjeta, i thash dikujt të më telefononte dhe atëherë dëgjova një tingull të largët, por përsëris po e gjeja. Si përfundim, celulari kishte rënë poshtë kolltukut dhe mezi po dëgjohej. Me këtë histori dua t'ju tregoj se më shumë duhet të paguaj një çmim pas çdo mesazhi të tillë që ju përcjell. Por në këtë pikë të jetës e njom mjaftueshëm fjalën e Perëndis, ajsa për t'ju thënë se edhe pse nuk ishte e lehtë, ishte më mirë për mua. Duhet të arrim në atë pikë sa t'i besojmë Perëndis plotësisht. Le t'i besojmë atij plotësisht sepse di më shumë se ne. Merreni edhe ju këtë zbulë sot. Perëndia është më i zgjuar se sa ju. Ai i bën gjërat në kohën e duhur. Kjo mund të mos jetë koha juaj e duhur, por me siguri është për Perëndin. Në shumë raste kur ju duhet të prisni, kjo nuk ndodh për fajin tuaj. Ndonjëherë rrethanat në të cilat kaloni janë për dikë tjetër. Më kujtohet kur i thosha Perëndis: "E di Perëndis se jam gati, e di se jam gati, sepse doja me do e mos të nisja shërbesën time." Sigurisht që të gjithë kështu mendojnë se jemi gati për gjithçka, por jo gjithmonë është e vërtetë. Perëndia nuk po më ndrejshte për asgjë gjatë asaj periudhe dhe mendoja se kisha qenë e bindur për shumë gjëra, por Perëndia më foli në zemër dhe më tha: "Ti mund të jesh gati tani, por disa njerëz të tjerë që i kam thirrur të ndihmojnë ty nuk janë gati, prandaj duhet të presësh ata. Pra jo gjithçka ka të bëjë vetëm me ju. Prandaj mos u tundoni më kohë të gjeni përgjigjen e gjithçkaje. Mjafton t'i besoni Perëndis dhe të jetoni të qetë duke mos ditur shumë gjëra. E di se shumë pak prej nesh janë të qetë edhe kur nuk marrin përgjigje, sepse atëherë ju duket sikur nuk jeni nën kontroll." Dëgjoni disa fakte interesante për arkën që Perëndia i tha Noeut të ndërtonte. Pas gjithë këtyre viteve duke predikuar, ende nuk e kisha kuptuar. Perëndia më dha disa udhëzime specifike për arkën. Ai tregoi masën fikse në kubit që ne do t'i përkthenim sot në metra dhe centimetra. Perëndia ishte shumë i sakt për gjithçka që kishte lidhje me ndërtimin e arkës. Megjithatë, duket qartë që mungonte diçka e rëndësishme. Nuk ishte asnjë vel dhe as rrema. Me fjalë të tjera, kur Noeu u fut në ark, nuk ishte as pak kontroll dhe asnjë aftësi për ta drejtuar atë.
3: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish në mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaja të përditshme, flisni me njerëz, dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjojmë mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
5: Shumë njerëz priren të bëhen religjioz gjatë festave të ndryshme, si për shembull për Krishtlindje apo për Pashkë. Por i krishteri i përkushtuar, i krishteri sipas Biblës, kërkon shumë më tepër se sa festat religjioze. Njerëzit në botë sot janë të hutuar, ka shumë persona që kanë kërkuar të kenë një fe, por janë zhgënjur. Por unë ju them shpesh njerëzve: Jezusi nuk vdiq që ne të kemi fe. Ai kaloi tërë atë dhimbje që të marrë mëkatet tona, të hap një derë që të na falen mëkatet, të shkojmë në parajs kur të nderojmë jetë dhe të qëndrojmë gjatë gjithë përjetësisë me të. Ai vdiq që të kemi një marrëdhënie intime dhe personale me Perëndin përmes tij. Prandaj dua t'ju inkurajoj gjatë kësaj stine të luteni për njerëzit në botë që nuk e njohin atë me të vërtetë, por kanë ngecur diku në fe. Le të lutemi për ta që të vinë në njohjen e tij dhe fuqinë e ringjalljes së tij.
6: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit: Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te Izraelitët dhe u them atyre: Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju. Dhe ata më pyesin: Cili është emri i ti? Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: Ja çfarë duhet t'u thuash Izraelitëve. Unë jam i më ka dërguar te ju. Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtoj me kujdes se çfarë do të thonë kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marim parasysh trashëgimin ton familjar dhe faktor të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebraisht dhe dy emrat më të përdorur të Perëndis, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndis me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në dhjatën e vjetër dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndis tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbulojë më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinim i emrit të Perëndis do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Dashuria e ditës së enjtë. Le të lexojmë nga letra e parë e Gjonit, kapitulli 4, vargu 10. Në këtë është dashuria. Jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoj birin e ti për shlyrin e mëkateve tona. Një Perëndi pa fund mund të jap gjithë se cilit për fëmijëve të ti gjithë shka nga vetja e ti. Kështu shkroj Tozer duke vazhduar. Ai nuk e shpërndan veten e ti duke i dhën gjithë se cilit nga një pjesë, por çdo njërit prej tyre, ai jep gjithë shka nga vetja e ti. Aq shumë, si kur mos kishte asgjë tjetër. Tozer po perifrazon diçka që Agustini e ka shkruar në shekullin e 6, kur ai tha se Perëndia e do se cilin prej nesh, si kur t'ishte i vetmi mbi tokë. A e beson t'i këtë? Është ngushëlluese dhe inkurajuese që ta besosh. Por a është e vërtet? Dashuria e një nëne është ajo lloj dashurie që i përafrohet më shumë dashurisë së Zotit këtu në tokë. Nda historia e vërtet që do të tregoj, mund të ndihmoj që të largosh skepticizmin. Pikpyetjet e tua nëse vlen apo jo me të vërtet në sytë e Zotit. E dyshimet nëse je i rëndësishëm mjaftueshëm për të, sa që ai të dëgjoj thirrjet e tua, të shoh lotët e tu, dhe të ndjej dhimbjen tënde? Një psikolog ishte duke folur me një nën të re dhe pyeti atë: Cilin nga tre fëmijët e tu do më shumë? Ajo i përgjigj më një herë: I dua të tre fëmijët e mi njësoj. Ai e pa me dyshim dhe filloi të refuzonte që ajo kishte thënë të vërtetën. Ti lëm këto tani, tha ai. Është psikologjikisht e pamundur për gjithë secilin nga ne që të ketë tërësisht të njëjtat ndjenja për tre qenie njerëzore njëkohësisht. Duke qenë se ai u përballa aq ashpër me të, gruaja u ndjej lënduar dhe filloi të qaj. Duke u përpjekur që të fliste, ajo tha: Në rregull, unë nuk i dua njësoj të tre fëmijët e mi. Kur njëri nga tre fëmijët e mi është i sëmur, unë dua atë më shumë. Kur një nga tre fëmijët e mi është konfuz, unë dua atë më shumë. Dhe kur një nga fëmijët e mi është keq, nuk dua të them se është duke u treguar i prap, dua të them që ndihet vërtet keq, unë dua atë fëmijë më shumë. Më pas ajo përfundoi duke thënë: Duke bërë përjashtimet e rasteve të tilla, unë i dua të tre fëmijët e mi njësoj. Dashuria e një nëne tregon se si dashuria e Zotit dhe dhemshuria janë tërësisht të fokusuara mbi ty kur ti ke nevoj për ndimën e ti. Tozer kishte të drejt, Zoti nuk e fut në një kuti, e as nuk e ndan dashurin e ti. E as nuk na do më shumë kur ne tregojmi të këndshëm e të tjerët dhe bëjmë gjërat mira. Për kundrasi, a i na do neve më shumë kur ndjemi të mënjanuar, apo kur nevoja tona janë më të shumta. Nëse ende e vën dyshim këtë gjë, mendo pak për marrëdhëniet që krijoi Jezusi me ata që kishin zemra të trazuara dhe që ishin njerëz të lënduar. Do të shohësh se një nga bisedat më të gjata që Jezusi ka pasur ndonjëherë me ndokënd është me një grua, morali së cilës kishte probleme. Ajo po jetonte me një burr me të cilin nuk ishte as e martuar. Me sa duket, sa më shumë që njerëzit ishin të larguar nga rruga e drejtë, aq më i madh ishte fokusi dhe përqendrimi i Jezusit mbi jetën e tyre. Shumë njerëz, ndoshta edhe ti, kalojnë nëpër shkret të tir apo një labirint të mbushur me dyshime, derisa arrin që të lidhen me Zotin e dashur që dërgoi birin e tij për ta. Në fillim ata thjesht dinë se ai është diku atje. Pastaj pyesin veten nëse Perëndia i ngjan një polici që shënon si veprat e mira, ashtu dhe ato të këqija. Pastaj ata përpiqen të besojnë, por vazhdojnë pengohen mbi gabimet e tyre dhe mendojnë, unë nuk jam i mirë sa duhet. Pastaj ata dëshirojnë që Zoti të jetë aty për ta, njësoj si një rrjet sigurie e cila të mban nëse bie. Por ata janë akoma duke drejtuar vetë jetën e tyre. Më në fund, ata dëgjojnë zërin e birit Perëndis që thotë, më ndiqni, dhe kuptojnë që rrugën e tyre duhet ta drejtojë Jezus Krishti. E ky është momenti kur ata kërkojnë që të jetë Perëndia pilot bashkë me ta dhe përqafojnë birin e tij si Zot, duke vendosur Perëndin të parin në jetën e tyre. Ai të do pas një kusht. Tani duaj edhe ti atë në të njëjtën mënyrë. Mbaj mend pyetjen që Jezusi i bëri Pietrit. A më do ti mua? Dëgjoj me kujdes. E do të kuptosh se është i njëjti zë që po të bën të njëjtën pyetje. Ai është duke pritur për përgjigjen tënde. Nëse ti e do atë, ndiqe.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Miqtë e mi, për shëndetje. Kur njerëzit bën gjëra të pamend, ndonjëherë thon me shaka, "Moshtu u djallit a bëja." Edhe pse gjysmë e vërtet, ky pohim ignoron atë që është e dukshme. Vullnetin e lirë që Perëndia na ka dhënë të gjithëve, për të zgjedhur mes të mirës dhe të keqes. Personazhi i historisë sonë të sotme ja shiti shpirtin djallit dhe gjeti veten në një ferë të vërtet, nga i cili u shpengua vetëm kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Oh, Plako, ku e gjete gjithë këtë maskalinën blu?
2: Tek parku kombëtar.
1: Ke qenë ndonjëherë në New York City?
2: Po, morëm edhe pak editë të çmendur.
1: Ke marrë blu rengjesh? A me jep dhe bëj një dosë.
2: Mos u largavit mi të more, idiot.
1: Plako, unë po fluturoj.
2: Ikim që këtu dhe shkojmë në pyll. Këta pianecët më ngrën nervat. Kam nevoj për errësirë për të bërë atë që duhet bëj.
0: Të sjellësh dritë në një botë erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga pranga, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndisht një programi numër 198, program që bënd të përbalani me veten dhe

0: Pasqyrimet e atyre bëjmë atje. Duhem si ndonjë përbindës të shgati për ta uvërsulur.
1: E pse po dridhesh ndër mik? Për çdo rast kemi makinën e babait tën në dispozicion, apo jo?
2: Ti ke ende meskalin me vete? Apo jo, Liri?
0: Jo!
2: Gënjeshtar!
0: Do të më vrasin!
3: Personazhi historisë sonë të sotme në atë kohë ishte vetëm 15 vjeç dhe shoqërohej me përdorues të rregjur droge shumë më të fortë se ai dhe adhurues të djallit që dëshironin ta vrisnin për t'i marrë drogën dhe parat. Se si mbërriti ai në këtë pikë të jetës së tij e më pas se si shpëtoi prandaj, do ta ndiqni në këtë dramatizim të mrekullueshëm të historisë së tij. Kjo është historia e vërtetë e Sean Lirit, qoftë ta ndiqni tani në Të Lirë Nga Prangat.
4: Kujtimet e mia të hershme janë të prindërve që grindeshin nga që babi dehej pas pune. E pastaj vinte në shtëpi dhe humbte ndjenjat në divan. Ai bënte dy punë dhe shkonte edhe në shkollë që të merrte diplomën universitare. Kur isha rreth 6 vjeç, ai psoi një atak në zemër, por nuk e la duhanin dhe alkoolin derisa unë mbusha 9 vjeç. Në atë kohë, një predikues erdhi në shtëpinë tonë dhe i drejtoi prindrit e mi të Zotit. Unë shija i mrekulluar se si ata luteshin për shpëtim në kuzhinën tonë të vogël. Ndryshimi që ndodhi në ta ishte i vërtet.
5: Jam shumë e lumtur që e le duhanin dhe alkoolin zemër.
6: Nuk do të mund t'i lije kur pa Krishtin.
5: Le t'i çojmë fëmijët në një shkollë të krishterë këtë vit.
6: Por a nuk jam me pagesë ato?
5: Po, ka përqen sakrifice dhe do të duhet të shkojnë me autobus. Por atje mund të mësojnë për udhën e Perëndis sa janë ende të vegjël.
4: Ne jetonim në Trenton, New Jersey. Dhe pothuajse më njëherë unë u ekspozova ndaj gjithçkaje përveç udhës së Perëndis. Rruga me autobus ishte më se 2 orë vajtje ardhje. Dhe shoferi vinte muzik rock. Në shkollë u bëra shok me mollën e prishur të klasës, që më mësoi tekstet e ndyra të shumë këngëve. Vitin tjetër mami më dërgoi në një shkollë të krishterë më pranë shtëpisë, ku përsëri u bëra shok me rebelin e shkollës.
5: Duhet patjetër të bësh kaq shumë zhurmë, Sean?
0: Jam shumë i mërzitur.
5: Pse, çfarë ka ndodhur?
0: Mësuesi im u çmend fare sot. E humbi mendjen dhe më vërsul në sy të gjithëve.
5: Mësuesi kujdestar?
0: Po, është xhelose, jam më i zgjuar se ai.
5: Çfarë ndodhi tamam?
0: Shkrova një histori, por ai e quajti qesharake përpara gjithë klasës. Dua të them, u lëriti dhe tha gjëra të tmeshme për mua. Ai është i lajthitur.
5: Do të flasun me drejtorin.
4: Më kishin mbetur vetëm 2 javë nga përfundimi i klasës së 6. Kur mami më nxorri nga ajo shkolle, më futi sërish në shkollë publike. Atje u përballa me diçka të re që nuk e kisha hasur kurrë më parë: të fortët e shkollës. Për të mbrojtur, nisa të shoqëroje me psikopatin e shkollës. Merrja në klasë revista me ninja dhe armë që tumburresha shokëve. Në moshën 11 vjeç ngrita dorën gjatë ftesës për shpëtim, në mënyrë që të mos më bezdisnin më prindrit. Por humnera midis gjërave që mësoja në shkollë dhe atyre që mësoja në botë u bë gjithnjë më e madhe.
0: Pse e fike muzikën, mami?
5: Nuk më pëlqen, Sean. Muzika rock është djallëzore.
0: Ku di që ti?
5: Sean, vitin tjetër do të të çoj sërish në shkollë të krishterë. Nuk më pëlqen mënyra si po sillesh.
0: Nuk dua të iki nga shkolla publike. Të gjithë shokët e mi janë atje.
5: Mund të bësh shok të tjerë. Duam që të marrësh edukim të krishterë. O, e di çfarë? E dëgjova çfarë të tha pastor David të dielën.
0: Çfarë?
5: Tha se një ditë Perëndia do të të përdorë në mënyrë madhështore të fuqishme.
0: Po pra, po si.
4: E kuptoja fare mirë se pastori yni të rinjve, Davi, e donte Jezusin dhe ne fëmijët. Por në atë kohë, unë posorollatesha në një moçal rebelimi, dhe komenti i tij vetëm sa më forcoi zemrën edhe më shumë. Zgjodha të shkoja në gjimnaz publik, ku shoqërohesha me të droguarit, duke u përpjekur të përshtatesha. E kisha provuar disa hera shashin, pa asnjë rezultat. Pastaj një ditë hymosëm në një qendër tregtare, dhe kështu unë zbulova një arrati nga realiteti, që u bë i dhullim.
7: E po duhet të kthehem në shtëpi tani. Më jep pjesën time të mallit.
0: Më vjen keq, plako. E kemi pirë gjysmën tashmë. Pjesa tjetër është e imja.
7: Por unë të dhash lekët për gjysmën. Hë tani, Duhet ma japësh mua të gjithë atë që kam mbetur. Ti nuk do të kishe fare por të mos ishte për mua.
8: Ma vjen keq. Ti përdove ta mbaje gjithë ditën. Kështu që e mbajta unë. E tani është e imja. Shihemi.
4: Unë ja përkushtova jetën ty mosje se ashashe gjithë një e më shumë. Dhe shoqëroheshe me njerëz që kishin prirje të erta e të liga. Muret e dhomës ime i mbulova me fotografi të grupeve rock. Një natë, në vend që të shkoja në kish me prindrit siç u kisha premtuar, shkova në pyll dhe piva birë për herë të parë.
9: Sa mirë që shkoj, nuk na u desh të prisnim shumë në rast tek ai dyqani. Kishe të drejtë son.
1: Vetëm jepi $5 më shumë shicit dhe hopla, birra vjen me njerë.
9: Po pse na dhash ishet vogla dhe jo shishe prej vërteti?
7: Sepse unë e dija që nuk do të mund të mbaje më shumë, nga që duhet të shkosh edhe në kish.
9: Prindrit të detyrojnë të shkosh në kish natën? Çfarë të merri? E ç'lloj kish është kjo?
7: Familja e mirë dhe me të vjetrën e shonit është pjesë e një kulti, apo jo shon?
9: Mbyll gojën plako dhe më jep një birrë tjetër.
7: Merre vet.
9: Shon, vërtet duhet të shkosh në kish?
7: Është kish koti, për hipokritët.
9: Do të hyj në telashe që kam pirë. Por kujt intereson? Unë po bëj qef.
10: Ku ishe shon? Nuk erdhe në kish.
8: Isha nga shtëpia e Gjonit.
10: Ti ke pirë, të ndihet era në trupe në frim. Si ku zonë të më gjenjesh? Nuk erdhe në kish sepse dojë të rije me ata rebelët. Çfarë duhet ndodhë që të kuptosh se po hedhë jetën plera?
9: Oh, babi, të lutë e mjaftë.
5: Mjaft, Bob, po e vret.
10: Nuk do t'a le djalin tim të hedhë jetën e plera.
4: Ndjeja urrejtje kundër babit, sepse mbante anën e mamit, duke më çuar sa në një shkollë në tjetrën. Kur shkova në dhomën time, zbulova se mi kishte hequr nga muri të gjitha fotot e yjeve të rrokut dhe i kishte grisur. Ndaj zemra më bë edhe më errët. Mëngjesin tjetër, duke dëgjuar tekstet të muzikës rock të fort, teksa shpërndaja gazeta në errësirën para agimit, ja dhash vërtet jetën djallit. Rregullat ishin të thjeshta. Nuk kishte rregulla përveç se të rebelohesha kundër perëndis, prindërve të mi e kujdo tjetër që kishte autoritet. Mami kishte filluar shkollën e infermierisë kur unë isha 11 vjeç dhe lodhe shumë duke punuar me orë të gjata për 4 vite derisa u diplomua. Ajo punonte natën dhe ne fëmijët në mënyrë egoiste nuk e linim të flinte gjatë ditës. Lodhja i shkaktoi asaj një shkatrim nervor dhe babi e çoi në spital, ku u diagnostikua si maniako-depresive, por ajo u arratis që atje.
11: Ishte e spitalin telefon. Mamaja jote është hedhur nga një mbikalim. Është mirë, por është plagosur rënd.
9: A mund të shkojmë të takojmë?
11: Unë po shkoj tani te spitali.
9: Dua të vijë edhe unë me ty. Dua ta shoh.
11: Jo, jo, nuk dua që ta beznisësh.
9: A do ta hedhësh në gjyq spitalin, babi? Ajo mund të kishte vdekur.
11: Jo, nuk do ta hedh spitalin në gjyq. Thjesht jam shumë i lumtur që ajo është mirë.
4: E urreva babin edhe më shumë që nuk e mbrojti mamin. Në shkollë më jepni leje të ikja më shpejt që të shkoja të takoja mamin. Dhe një ditë, ajo u kthye nga unë dhe më tha: "Ti ja ke shitur shpirtin djallit, Shon. Shoh demon në ty. Ti ja ke shitur shpirtin atij. Unë i kam vrap nga spitali. Dhe u drogova e u dea, duke fajsuar Perëndin për problemet e mamit. Sëmundja e saj ishte një shfajsim për mua që të dërbohesha fare, e madje të shisja edhe drogë. Një natë u dea dhe e përplasa dorën tek xhami një makine, duke çarë kështu nyjet e gishtrinjve, duke i shkaktuar vetes kaq shumë humbje gjaku, saqë vëllai im mendoi se më kishin qelluar me armë kur hyra në dhomën tonë të gjumit. Babi më zi mbaje për vete, por një natë unë shpërtheva në të qara.
6: Çfarë ke, Shon?
9: Jam shumë keq për brenda.
6: Po mirë, a mund të më tregosh?
9: Jo, nuk dua.
6: Atëre fol me Zotin.
9: A ti nuk i bëhet vonë. Që kur ose mur mamin, çdo gjë po shkatrohet.
6: Po ashtu të duket, Shon, por të gjithë kalojnë vështirësi. Çdo gjë do të rregullohet me kalimin e kohës.
9: Nuk kam asnjë shok të vërtet. Bota është plot me dështak që duan të më zënë në gratsk.
6: Zoti dëshiron të të ndihmoj, Shon. Ti e mbanën si ishim unë e mami pare se ai të na shpëtonte. Jezusi dëshiron që ti të vish tek ai i birë. Unë kështu kam bërë.
9: Unë nuk mundem. Nuk ja vlen asgjë. Asgjë.
4: Unë shoqërohesha me një grup adhuruesish të vetë shpallur të djallit. Shumë më të mdhenj se unë në mosh, e që shisnin hashash, kokain dhe meskalin. Por isha shumë i mirë. Shkonim bashkë në New York City për të bler gjëra. Një natë, duke përdorur një gjilpër dhe boj, unë i bëra njërit për djemve një tatuazh në krah. Ishte një kryq me kokë poshtë. Pas një jave dëgjova lajmin se Alo?
11: A e more vesh çfarë ndodhi David mbrëm?
4: Jo, çfarë?
11: Hodhi trut në erë.
4: Dallesh?
11: Jo, jo. Ishte duke festuar ku gjeti një çifte. E mori, ullë në një stol para pallatit dhe ja ofroj veten djallit.
4: Po pse?
11: A pra tani o mik, a ju nda nga e dashur, e përzon nga shtëpia dhe e refuzon në marinë, të gjitha në të njëjtën ditë.
4: Shpresoj që të ke qeni drëguar kur e lak të botë.
11: Ashtu ishte, plot me blu rengjish.
4: Ti e kishe vlandaj, kush e di se sa keq duhet ndihesh.
11: Jo, unë jam mirë, bëm një ceremoni në pyllë, varrosëm një pjesë të truve të ti. Çfarë mënyre për të festuar ditën e nënës, apo jo?
4: A ishte i pari nga shumë shok që vran vete në efektin e drogës dhe teksteve rock djallzore. Por as kjo ngjarje të mërshme nuk më bëri ta ngadalsoja hapin. Pak javë pasi mora patentën e makinës, unë mora hua veturën e babit për të shkuar të blia drogë në New York City. Duhet të ishim vetëm 3 djem. Por ja që një tufë tërë të çmendur ishu ngjesh në makinë. Atyre nuk u pëlqente muzika ime, dasë mënyra si e ngisja makinën. Ndaj njëri prej tyre mori timonin në qytet e filloj të bëndet gjiro në përparkun qëndror.
12: Plako! A i hipia ishte ingarkuar deri në fyt! Kemi marrë 1000 doza me skalin!
13: Merë 2 doza, Shon. Kaq po marrin edhe të tjerët. Dua që të sigurohem që ti je një person i përpunueshëm.
12: Hej, Mik! Ne e morëm mallin. Ti po shkon në drejtim të gabuar! Po shkojmë të marrim pak endi të çmendur! Ose bëj merak! Është vetëm disa lagje më tutje. Nuk do të vonohemi, jo!
4: Teksa droga më mbërthente, unë nisa të dridhem, duke e ditur se isha në rrezik të madh, e se diçka shumë e keqe do të ndodhte atë natë. Sa doja të isha kthyer në shtëpi, e të mos gjendesha në këtë grup dështakësh të dërguar, që ishin shërbëtor të djallit. Unë ndjeva plotësisht i humbur dhe i pashpresë, ashtu pa perëndin. Pasi morën plurin e ëngjeve, ata u siguruan që edhe unë të tymosja ca me ta, teksa ktheheshim në shtëpi në Trenton. Kur mbërritëm atje, unë po dridhesha keq. Sbrita nga makina dhe, ende duke parë alucinacione, u ktheva në festën që po zhvilloi. 12 prej nesh shkuan në pyll, kur disa prej tyre vendosën të më vrisnin për paratë dhe drogën që kisha ende. Ata fërshëllenin si gjarprin duke përsëritur moton e tyre.
14: E Aliri,
15: le të shkojmë për një shëtitje të thellë në
14: pyll. E Aliri.
4: Njëri nga djemtë e kuptoi sa serioze ishin bërë gjërat dhe tha: "Harrojeni. Unë duhet shkoj në punë nesër." Pastaj më hodhi një shikim si për të më thënë: "Largohu që këtu sa ke ende mundësi." Ndërkohë që ata mundoheshin t'ia kthenin mendjen që të mos ikte, unë u ktheva dhe mora rrugën përmes urës e më pas nisa të vrapoj. Vrapova siç nuk kisha vrapuar kurrë më parë. Por edhe pasi kisha mbërritur në shtëpi, në vend të sigurt, kisha frikë se do të më shpartallonin derën. Po dridhesha ende të nesërme në mëngjes. Mami tashmë ishte kthyer në shtëpi dhe ishte normalizuar.
5: A nuk do më ngjesh, Shon?
4: Jo, faleminderit, mami. Nuk kam fjetur mirë mbrëm.
5: Të dëgjova që u ktheve shumë vonë.
4: Po, do të shkoj të flas me këshilluesin tim sot në mëngjes.
5: Ka ndodhur ndonjë gjë serioze?
4: Mendoj se do ta lë shkollën.
5: Po ti ke nevojë për arsim, Bir.
4: Unë e urrej shkollën. Më mirë të punoj.
5: Në një pikë karburanti.
4: Fitoj mjaftueshëm sa për t'ia dalë. Pasi e la shkollën, pija alkool dhe përdorja drogë çdo ditë. I fiksuar pas disa këngësh e himnesh rock të forta, unë ju luta vërtet satanit për fuqi. Ndehesha dhe kaloja në tërbim të verbër në për qytet, duke u grindur e duke shkatruar pronat të tjerve. Për shkak se kisha makinë, unë u bëra shoferi shitësve të drogës dhe kriminelve më të egrë, që vidhnin për të siguruar paratë për drogë.
12: Forza! Vidh me njërë që aty!
4: Çfarë ndodhi?
12: Ai djali ishte në shtëpi në shtrat në mes të ditës.
4: A mendon se i ka telefonuar policisë?
12: Pse, ti nuk do ta bëje?
4: Mik, kjo është çmenduri.
12: Muam thua, gjithsesi kemi ende nevojë për bukë.
4: Dgjoj. Sa po të rrethohet, do të shkojmë tek ai parku i lëndës së Drurit e të marrim ca. Pastaj mund ta shesim.
16: Pa mbushur as 20 vjeç, un kisha marrë një mal me mandate arrestimi,
4: dhe pothuajse 10.000 dollar gjoba, por nuk më bëhe vonë fare. Kisha zhvilluar prirje për vetvrasje. Një natë, një grup rënë shkuam në një kasapan jashtë Trentonit dhe unë qitëm në çati ku pim rënd. Teksa ktheheshim në shtëpi me makinë, duke dëgjuar muzikë rock të fortë, unë i jepja gjithnjë më shumë gaz makinës, duke pasur një shtyllë telefoni si shenjestër. Në minutën e fundit e shmanga, dhe makina rha në një breg të pjerrët lumje, pastaj fluturoi në ajër, duke rënë në tokë me kaq shumë forcë saqë të katërta gomat shpërthyen. Kishte të mëshme të përballesha me babin të nesërmen.
10: E po me sa duket u zgjove më në fund.
4: Babi, kam nevojë të më çosh me makinë në punë.
16: Oh? Po pse, çfarë i ka ndodhur makinës tënde?
4: U shmanga që të mos përplasesha me një shtyllë telefoni dhe e shkatrova fare.
10: Kur do të bësh një person i përgjegjshëm shumë?
4: Nuk dua të më bësh mësim, por të më shoqërosh me makinë.
10: E po mësimin do ta marrësh gjithsesi. Del dhe desh me ata rrugaçët që i quan shok. Çfarë pret tjetër? Në fillim përplas makinën time, mu përpara rajonit të policisë e tani shkatron edhe tënden. Blidhe mendje shumë.
4: Boll keq ndiem që kam humbur patentën dhe makinën time.
5: Ti duhet falenderosh Perëndin që nuk u vra njerëj.
10: Edhe mos prit që të ndihmojmë ne të blesh një makinë tjetër. Zgjidhe vetë këtë punë.
4: Pasi prindrit mi prenë të ardhurat, jeta ime u bë një episod i errët pas një tjetri. Humba ndjenjat në një makinë kur temperatura ishte 10 gradë dhe pothuajse ngriva për vdekje. Një herë, unë gjita në çatinë e një pallati, duke planifikuar të hidhesha poshtë. Por mendimi se prindërve të mi do të duhet të identifikonin trupin tim, më ndaloi që të mos e bëja këtë gjë. Ashtu i dehur, bëra me dashje mbi dozë heroine, me shpresën që të ftisja. Përkundrazi, u shtriva në dysheme, duke nxjerr jarg nga goja pa mundur televizja, teksa dëgjoja shokët e mi që flisnin.
17: Po bëhet blu, më duket se po vdes.
18: E pra që
19: po bëhet, si do t'ja bëjmë?
17: Ta lëm aty të themi se e gjetëm të vdekur.
4: Kur përpjekjet për të bërë mbi doze për t'i dhënë fund jetësime të mirë nuk funksionuan, unë provova klinikën e rehabilitimit për 5 muaj, por as ajo nuk funksionoi. Në atë kohë mendja ime ishte çoroditur prej viteve të shumta që përdorja drogë dhe alkol. Po jetoja me një grup të droguarish në një shtëpi në ferm dhe njëri nga djem të vdiq nga mbi doza. E dija se edhe unë ashtu do të vdisja, nëse vazhdoja të rrija larg Perëndisë. Në verën e vitit 1993, e humba punën dhe u ktheva në shtëpi.
5: Shon, çfarë kuptimi ka kjo listë që ke bërë? Në fund thot të vras veten.
4: Jeta nuk ka kuptim, mami. Të doja të vdisja.
5: Ti duhet të hysh në klinikë rehabilitimi edhe të heqësh dorë nga droga.
4: E provova, por nuk funksionoi.
5: Shon, ti ke nevojë për Zotin, vetëm kaq. Ka klinika rehabilitimi të Krishtera që do të të ndihmojnë të vish te Krishti. Edhe ai do të të çlirojë nga droga. Kam bërë disa telefonata dhe është një klinikë në Arizona që do të pranoj brenda disa muajve.
4: Disa muajve?
5: Janë plot deri në tetor. A dëshiron të shkosh? Programi zgjat një vit.
4: Nuk jam i sigurt a do të zgjasun deri atëherë. Por nëse jam ende gjallë, do të shkoj.
5: Në rregull. Po u bëj të ditur edhe atyre. Ndërkohë mund të rrish në shtëpi me ne deri atëherë.
4: Për gati 2 muaj prindrit më mbajtën të kyçur në shtëpi. Shija filma dhe flisja me mamin. Por edhe shkoja vjedhur azi në katin e dytë që të tymosja hashash. Kur më çoi në aeroport, babi më tha të mos kthehesha fare nëse ndërprisja programin. Ai tha se nuk do të kisha një vend ku të jetoja. Qendra e kurimit ishte e strukturuar rreptësisht. Të gjithë kishim detaje pune si pjesë e kurimit ton. Zgjimi në orën 6, orët e mësimit dhe puna ishin të detyrueshme. Në mbrëmje, pas darke, shkonim në shërbesat e kishës.
20: Nëse po ndeshini në një betejë të humbur me drogën dhe alkolin, Jezusi do t'ju bëjë të lirë. Bibla thot: "Pra nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë." Kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi. Prandaj është shfaqur biri i Perëndisë për të shkatruar veprat e djallit. Arsyeja pse nuk mundeni të hiqni dorë nga përdorimi i drogës është se jeni të ndarë nga një Perëndi i shenjtë. Ndaj nuk keni fuqinë e tij në jetën tuaj që t'ju ndihmojë të thoni jo djallit. Jezusi tha: "Vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar. Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk." Mjaftu kontrolluat nga dëshirat tuaja epshore dhe mjaft e lejuat djallin t'ju grabisë jetën me bollëk. Rëfejani mëkatin tuaj, Perëndis, dhe kërkojeni atij t'ju shpëtojë. Sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin ton. Zgjidhni sot se kujt do t'i shërbeni, atij që dëshiron t'ju shkatërrojë apo atij që dha jetën për ju.
18: Shon, a nuk dëshiron të vish te kryqi e t'i japësh jetën Jezus Krishtit?
21: Këtë e kam bërë edhe më parë, Fred. Unë jam i shpëtuar. Kjo ishte përgjigja ime për të gjithë këshilluesit, sepse isha i mashtruar nga djalli, kur mendoja se isha i shpëtuar nga që në fëmijëri kisha ngritur dorën për të pranuar shpëtimin. Unë dija të gatuaja, ndaj ata më vun përgjegjës në kuzhinë. Por mua nuk më pëlqente personi me të cilin punoja. Pastaj, kur vundi kjo tjetër përgjegjës, unë u zemrova shumë. Pas 4 muajsh në program, unë u zemrova aq shumë saqë vendosa ta ndërprisja dhe shkova në dhomën time, duke u thënë atyre se më kishin ardhur në majtë të hundës. Fjeta një orë.
18: A je mirë, Shon?
21: Nuk ndihem shumë mirë. Por fjeta pak.
18: A do që të lutem me ty?
21: Sigurisht, në rregull.
18: Zoti mëshirshëm, ti dëgjon dhe u përgjigjesh lutjeve. Dhe unë të kërkoj që ta prekësh Shonin e ta shërosh atë. Në trup e shpirt. Atë, fjala jote thotë se nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Zot, bëj një mrekullish ndrimi në zemrën e ti. Në emrin e Jezusit, unë lutem. Amen.
21: Faleminderit, Fredi.
18: Unë dhe bashkëshortja ime po lutemi që të dy për ty, që të çlirohesh nga sllavëria djallëzore në cilën gjendesh son.
21: Po, faleminderit, mërmik. E vlerësoj shumë.
18: Perëndia dëshiron të të përdorë, por ti duhet t'i nështrohesh autoritetit të ti dhe të dorëzohesh plotësisht në vullnetin e ti. Ti duhet ndjekësh Zotin edhe ta bësh zemrën dhe jetën tënde të drejtë në sytë e ti.
21: Do ta bëj.
22: Hej, Liri, si shkojnë punët, plako?
21: Jam sëmur.
22: Unë e di që nuk je sëmur, ormik. Më thuaj çfarë problemi ke?
21: Të gjithë njerëzit që më rrethojnë janë shumë të katranosur.
22: Problemi yt nuk janë të tjerët, por vetja jote. Ti i ke nevojë të shpëtohesh, Shon. Dhe gjithçka do të duket ndryshe.
21: Nuk është ky problemi. Thjesht më ka ardhur në majtë të hundës mënyra si po shkojnë gjërat.
22: Shon, Bibla na thotë të hetojmë veten për të përcaktuar nëse jemi në besim. Nëse e heton jetën tënde sipas shkrimeve, do ta shohësh qartë se nuk je vërtet i rilindur. Shpëtimi sjell shndrim, por ti nuk ndryshon fare nga personi më i zakonshëm.
21: Ta kam thënë një herë, un jam i shpëtuar.
22: E po, qëndro këtu dhe lutu e pastaj kërkoj Perëndis të të zbuloj nevojat e vërteta që ke. Un mendoj se këtë duhet bësh. Nuk di ç përgjigje tjetër të t'jap veç kësaj.
21: Pasi iku ai, unë ula në gjumë dhe i thirra Perëndis në një mënyrë mos përfillse. E po, ja ku jam, Perëndi, merru me mua. Pastaj, krejt papritmas, për herë të parë në jetën time, kuptova se kush ishte Perëndia i plot fuqishëm. Si guxoja ti drejtohesha atij në mënyrë kaq pa respekt? Ai nuk ishte një nga shokët e mi të rrugës. Ai është krijuesi i universit dhe dhënësi i jetës. Dënimi më pushtoi dhe u ktheva e nisa të qaj me dënesë.
23: O Perëndi, ki mëshirë për mua. Kam qenë kaq i keq dhe i lik. Nuk mund të duroj kur kujtoj gjithë gjërat që kam bërë. Por e di se ti më ke parë dhe di gjithçka. Të lutem, më falë, Zot. Më shpëto. Ti mund të hapësh tokën më dyshe e të më çosh në ferë që tani, sepse këtë meritoj. Por ti ke vdekur që të marrësh dënimin për mëkatet e mia. Oh, Perëndi, po të kërkoj të më shpëtosh, të falenderoj, Jezus, që vdiqe për mëkatet e mia. Dua një jetë të re dhe do të jetoj për ty. Të falenderoj, Jezus.
24: Lavdi Perëndis.
25: Haleluja.
26: Amen. Amen.
24: Haleluja.
26: Haleluja. Amen.
24: O Zot, jam shpëtuar. Jam shpëtuar.
25: Haleluja.
27: Haleluja.
25: Haleluja.
26: Jam shpëtuar.
25: Haleluja.
18: Lavdi Perëndis. Haleluja.
24: Perëndia më ndryshoi zemrën. Shoku, kjo është fantastike. Wow! Asi kur t'isha shpëtuar vërtet që kur isha fëmi.
22: Tani e kupton se çdo të thotë ti je i shpëtuar.
5: Alo?
0: Mami, jam shpëtuar. Jam i lirë nga drogat ajo lloj jete.
5: E ke me të vërtet?
0: Po, është e mrekullueshme. Nuk mund ta besoj ndryshimin që më ka ndodhur tashmë.
5: Babi do të gëzohet shumë bir. Jemi lutur për ty.
0: Edhe këtu janë lutur shumë njerëz. Jam i lirë nga liksia që më mbante rob. Dua të mësoj gjithçka që të mundem në lidhje me Jezusin dhe Biblën, sepse dua t'u tregoj edhe të tjerëve se çfarë ka bërë ai për mua dhe çfarë mund të bëj për ta. Mund të bëhem predikues.
5: Vërtet?
0: Po. Po. Kur pash disa njerëz të rrugës që po vinin në qendër, mu fyet zemra. Edhe un kam qenë ashtu dikur. Dikush duhet t'u tregoj për Jezusin.
5: Ky është urdhërimi i madh. T'u tregojmë të tjerëve.
0: Mami, më vjen keq për gjithë gjërat që kam bërë në të kaluarën. E kuptoj se t'kam lënduar shumë ty edhe babin.
5: Un të fal, bir. Jeta jote do të jetë ndryshe tani.
21: 28 janari vitit 1994 do të mbetet përgjithmonë në jetën time. Si dita që unë rilinda laftishëm në frymën e Perëndis. Pasi mbarova rehabilitimin, shkova në shtëpi dhe i dogja në pyll disjet e vjetra. Pastaj shkova në shkollë biblike, ku u diplomova në vitin 1999. Që atëherë kam udhëtuar në përvend si ungjëlltar, duke u treguar njerëzve për Jezusin.
1: Dëgjuesi i dashur, tek letra e parë e Gjonit në kapitullin 5, në vargjet 11 dhe 12 thuhet: "Dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis,

0: Kjo është Radio 7.
1: Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës vijojnë të protestojnë para qeverisë për të kërkuar vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Arben Mustafa ka cilësuar kryeministrin detyr Albin Kurti pushtues. Deputeti i PDK-s i kujtoi shefit qeverisë se nuk mund të ushtrojë të dyja funksionet, edhe të deputetit edhe të kryeministrit.
2: Këndërtesë është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund të jesh edhe deputet edhe kryeminist. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtesë është i paligjshëm dhe sigurisht do të trajtohet në organet e drejtësisë kurdo që të vjen mundësia.
1: Thirrja e PDK-s për Albin Kurtin është i hapur konstituimit të kuvendit dhe formimit të institucioneve të reja.
2: Mund themi lirisht se vendi është në rrezik të madh për shkak se po shet drejt autokracisë. Dhe për atë arsye, ne jemi këtu në mbrojtje të shtetit, në mbrojtje të demokracisë dhe nuk do ndalemi derisa ta kthejmë vendin në normalitet, në binar kushtetues dhe t'i japim vendit institucionet cilat do t'i adresojnë nevojat e mëdha që i ka vendi.
1: Kryeministri Albin Kurti vlerëson shërbimin korrektues të Kosovës dhe pretendon se përfiton gjithnjë më shumë besimin e partnerëve ndërkombëtar. Në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës së 46-të trajtimit profesional për zyrtar korrektues, kryeministri Kurti theksoi se në 3 vitet e fundit në shërbimin korrektues të Kosovës janë rekrutuar rreth 400 zyrtar të rinj, duke cilësuar atë si investim të rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve njerëzore, ndërsa rreth 100 kadet përmbyllën me sukses përgatitjen profesionale dhe u bashkuan shërbimit korrektues Kosovës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, me rastin e 25 vjetorit të marrëveshjes Kornizë të Orit, theksoi rëndësinë e marrëveshjes për rendin kushtetuese të ardhmen europiane të vendit. Përmes një shkrimi në rrjetet sociale, Mejdani vlerëson se pas 25 vitesh misioni mbetet i njëjtë. Zbatimi plot i marrëveshjes përfshir gjuhën shqipe, përfaqësimin e drejtë dhe decentralizimin funksional. Mejdani kujton se Shqipëria do të jetë gjithmonë pranë të drejtave të shqiptarëve dhe pranë një Maqedonie të Veriut sovrane, demokratike dhe europiane. Maroku heq regjimin e vizave për qëndrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ky vendim hyn në fuqi më 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 ndërmjet ministrit të punëve të jashtme të mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar Igliasani, i cili në atë kombante detyrën e ministrit për Europën dhe punët të jashtme të Republikës së Shqipërisë. Transformohet procesi aplikimit për vizë në Shqipëri. Kalohet nga procedura manuale dhe paraqitje fizike në sportele në një sistem elektronik që mundson aplikimin dhe ndjekjen online të procesit. Besmir Meta, specialist në sektorin IT-s në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, shpjegon se sistemi i vizave ka modernizuar mënyrën e aplikimit për vizë për shtetasit e huaj që kanë nevojë për të vizituar Shqipërinë.
3: E-Visa është sistemi digital i zhvilluar nga AKSHI, i dedikuar për shtetasit të huaj, të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë, por kanë nevojë për vizë. Aplikantët kanë akses të plotë në sistemin E-Visa dhe mund të gjurmojnë të gjithë statuset e aplikimit deri në finalizimin për të gjithë llojet e vizave.
1: Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjurmojnë statusin e aplikimit hapasapi deri në finalizimin e vizës për llojet e ndryshme të vizave. Përmes E-Visa, aplikimi zhvillohet në mënyrë elektronike, duke reduktuar nevojën për procedura fizike dhe duke ofruar një proces më të thjeshtë, të shpejtë dhe të sigurt për aplikantët.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje, ju uroj mirëseardhje në programin Rruga me Dr. Michael Youssef. Po prezantojmë tek ju një sari mesazhesh për frytin e frymës. Dhe jam e bindur se këto mesazhe do të ndikojnë shumë në rritjen tuaj shpirtërore. Taj miqtë mi, ju ftoj të mos humbisni asnjërin prej tyre. Fillimisht doktor Youssef na tregoi se për të manifestuar frytin e frymës në jetën tonë, ne duhet të mbushemi përdit me frymën e shenjtë të Perëndis. Mbi të gjitha mësuam ndryshimin mes punëve të mishit në shumës dhe frytit të frymës që është në njëjës. Sepse punët e mishit janë shumë dhe shkaktojnë përçarje në mendje, por fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në sundimin e Jezus Krishtit. Filluam të

ndryshinim një nga një frytin e frymës. Pam dashurin dhe mësuam se ajo nuk është thjesht një ndjenjë, por mbi të gjitha është zgjedhje. Mësuam më vonë për gëzimin dhe doktor Yusef na tregoi se ky është një fryt që vjen nga brendësia e njeriut dhe jo nga ana jashtme apo nga pamja. Dhe ne mund ta përjetojmë këtë gëzim duke qëndruar fort në Krishtin. Duke folur për frytin e frymës, u ndalëm tek paqja. Mësuam se që të përjetojmë paqen e Perëndis në jetën tonë, fillimisht duhet të kemi paqe me Perëndin. Po kështu mësuam se durimi i krishterë bazohet në besimin absolut se Perëndia është sundues dhe se ai punon në jetat e fëmijëve të tij. Por ne është e sigurt se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret. Ndërsa sot do të ndalemi tek mirëdashja. Doktor Yusef do të na tregojë në mesazhin e sotëm se egoizmi dhe krenaria janë specialist në mbytjen e frytit të mirëdashjes. Për më tepër do t'ju ftoja të ndiqni doktor Yusef menjëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues të radios, përshëndetje.
0: We are delighted that you have tuned in to continue listening to this series of messages.
1: Ne jemi të kënaqur që po vazhdoni të na ndiqni në këtë seri mesazhesh.
0: If you have been following up our program, we've been talking about the fruit of the Spirit.
1: Në qoftë se na keni ndjekur në programin ton, kemi qenë duke folur për frytin e frymës.
0: And we will talk about kindness today.
1: Dhe sot ne do të flasim për mirëdashjen.
0: But before I do that, I want to tell you something very important.
1: Por para kësaj dua t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: If you have watched any of the television commercial, you will agree with me that the advertising industry is appealing more and more to human selfishness.
1: Nëse keni parë ndonjë reklam televizive, do të bini dakord me mua se industria e reklamave i drejtohet gjithmonë më shumë egoizmit njerëzor.
0: There is hardly a product today that is not advertised with an appeal to human selfishness and not need.
1: Sot vështirë se gjen një produkt që nuk i drejtohet egoizmit njerëzor dhe jo nevojës.
0: Whether it is this cream or that shampoo or this soap or whatever it is.
1: Qoftë në shkrem, shampo apo sapun ose çfarëdo lloj gjëje tjetër.
0: The idea is you are not important if you don't buy this product.
1: Ideja është se nuk je i rëndësishëm nëse nuk e blen këtë produkt.
0: Or you are not going to be happy unless you try this or that product.
1: Ose nuk do të jesh i lumtur nëse nuk e provon këtë ose atë produkt.
0: This product may cost you more, but you deserve the best, they say.
1: Ata thonë, ky produkt mund të kushtoj shumë, por ju meritoni më të mirën.
0: You have worked hard for this or that, therefore go and get it.
1: Keni punuar shumë për këtë ose atë, prandaj shko dhe merre.
0: Whether you need it or not, that's beside the issue.
1: Pavarësisht nëse keni nevojë për të ose jo, kjo është përtej kësaj çështjeje.
0: Now for those of you who are listening for the first time, we have been looking at the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë, ne kemi parë frytin e frymës.
0: We have discussed how when you are filled daily with the Holy Spirit of God, you can manifest the fruit of the Spirit.
1: Kemi diskutuar se kur mbusheni përditë me frymën e Shenjtë të Perëndis, ju mund të manifestoni një fryt të frymës.
0: These are not your fruit.
1: Ky nuk është fryti juaj.
0: It is the fruit of the Holy Spirit in you.
1: Ky është fryti i frymës së Shenjtë në ju.
0: We learned first of all the contrast between the works of the flesh in the plural and the fruit of the Spirit in the singular.
1: Mbi të gjitha ne mësuam ndryshimin mes punëve të mishit në shumës dhe frytit të frymës në njëjës.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Because the works of the flesh are many and they cause a division in the mind.
1: Sepse punët e mishit janë shumë dhe ato shkaktojnë përçarje në mendje.
0: They cause a division in the heart.
1: Ato shkaktojnë përçarje në zemër.
0: They cause the heart and the mind to be at war with each other.
1: Ato bëjnë që zemra të jetë në luftë me mendjen.
0: But the fruit of the Spirit is one because it unites the whole person under the lordship of Jesus Christ.
1: Por fryti i frymës është një, sepse bashkon personin e tërë në sundimin e Jezus Krishtit.
0: And then we began to look at the fruit of the Spirit one by one.
1: Dhe më pas ne filluam të shikonim një nga një frytin e frymës.
0: Love.
1: Dashuria,
0: joy,
1: gëzimi,
0: peace,
1: paqja,
0: patience,
1: durimi.
0: And as I said today, we will talk about kindness.
1: Dhe siç ju thash, sot do të flasim për mirëdashjen.
0: There are certain types of noxious weeds that specialize in choking off the fruit of the Spirit.
1: Ka disa tipe të caktuara farash të dëmshme të cilat janë të specializuara në mbytjen e frytit të frymës.
0: If there is a specific type of weed that chokes a specific fruit of the Spirit, what do you think chokes the fruit of kindness?
1: Si mendoni nëse do të ekzistonte një tip i veçantë fare që mbyt një fryt të veçantë të frymës, atëherë çfarë do të mbyste frytin e mirëdashjes?
0: Selfishness and pride are specialists in choking the fruit of kindness.
1: Egoizmi dhe krenaria janë specialistët në mbytjen e frytit të mirëdashjes.
0: In fact, selfishness is the daughter of pride.
1: Në fakt egoizmi është pjellë e krenarisë.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: Ju lutem dëgjoni me kujdes atë që do t'ju them.
0: For a person to be selfish, he or she has to feel that he or she has the right to be selfish.
1: Që një person të jetë egoist, ai ose ajo duhet të ndjejë se ka të drejtë të jetë egoist ose egoiste.
0: I want you to distinguish in your mind the difference between the occasional feelings of selfishness and real selfishness.
1: Dua që të daloni në mëndjen tuaj ndryshimin mes ndjenjave rastësore të egoizmit dhe egoizmit të vërtet.
0: The occasional selfishness is when you are preoccupied or tired. You can become self-focused.
1: Egoizmi rastësor ndodh kur ti je i shqetësuar ose i lodhur dhe mund të fokusohesh tek vetja.
0: When we are emotionally drained or spiritually drained, we don't feel like showing kindness.
1: Kur ne jemi të zbrazët emocionalisht ose shpirtërisht, nuk ndjehemi sikur shfaqim mirëdashje.
0: But that's different from selfish people.
1: Por kjo ndryshon nga njerëzit egoist.
0: Selfish people know and believe that they have the right to be selfish.
1: Njerëzit egoistë dinë dhe besojnë se kanë të drejtë që të jenë të tillë.
0: There is an example of this kind of person in the third epistle of John.
1: Shembullin e një personi të tillë ne e gjejmë tek letra e tretë e Gjonit.
0: In 3 John 1:9 the Bible tells us.
1: Tek letra e tretë e Gjonit kapitulli 1 vargu 9 Bibla na thot.
0: I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us.
1: I shkrova kishës, por Diotrefi që do t'jeti pari ndër ta nuk na pret.
0: The right to be selfish is easily bestowed upon the selfish people by pride.
1: E drejta për të qeni fokusuar tek vetja vishet leht nga njerëzit egoist prej krenaris.
0: Selfish people feel that they have every reason to seek their own pleasure.
1: Njerëzit egoist ndjejnë se kanë çfarëdo lloj arsyeje që të kërkojnë kënaqësinë e tyre.
0: They feel that they have every right to look out for themselves.
1: Ata mendojnë se kanë të drejtë të synojnë vetëm për veten e tyre.
0: They feel justified in vigorously pursuing their desires.
1: Ata ndjehen të shfaqsuar kur ndjekin fuqishëm dëshirat e tyre.
0: They consider no cost too high for the pursuit of their pleasure.
1: Ata mendojnë se asgjë tjetër nuk kushton më shumë se kënaqësia e tyre.
0: And as I began telling you that the advertising industry is using this selfishness.
1: Dhe siç fillova t'ju tregoja, industria e reklamimit përdor egoizmin.
0: In order to appeal to millions of people to buy their products.
1: Në mënyrë që t'u bëjë thirrje miliona njerëzve që të blejnë produktet e tyre.
0: All of this of course is creating a gigantic problem in our world.
1: Sigurisht e gjithë kjo po krijon një problem madhor në botë.
0: Can you guess what it is?
1: Ai jeni dot se çfarë?
0: It is choking off true kindness.
1: Ajo është mbytja e mirëdashjes së vërtet.
0: The same epistle of John gives us an example of a man who demonstrates true kindness.
1: Po në letrën e tretë të Gjonit ne gjejm shembullin e një njeriu që shfaq mirëdashjen e vërtet.
0: Let us read it to you.
1: E ta shohim së bashku. Shumë i dashur, ti vepron me besnikëri në të gjitha ato që bën për vëllezrit dhe të huajt. Ata dëshmuan për dashurinë tënde përpara kishës. Dhe ti bën mirë të kujdesesh për udhëtimin e tyre në mënyrë të denjë për Perëndin, sepse ata dolën për emrin e ti, pa marrë asgjë nga jo hebrejnd. Ne kemi për detyrë pra t'i presim këta njerëz që të jemi bashkëpunëtor në çështjen e së vërtetës.
0: My listening friends, give your close attention to this.
1: Dëgjues të dashur, dëgjojeni me vëmendje këtë histori.
0: I'm going to tell you something very important based on the word of God.
1: Dua t'ju them diçka shumë të rëndësishme bazuar në fjalën e Zotit.
0: Either kindness will conquer selfishness or selfishness will choke off kindness.
1: Ose mirëdashja do të mposhtë gëzimin, ose egoizmi do të mbys mirëdashjen.
0: The two cannot coexist.
1: Të dyja nuk mund të bashkëjetojnë.
0: Listen again to what John said in the third epistle, verse 11.
1: Dëgjoni sërish se çfarë tha Gjoni tek letra e 3 vargu i 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: Let me tell you a humorous story to illustrate how people in the West more kind to animals than to people.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori argëtuese për t'ju treguar se njerëzit në Perëndin janë më të dashur me kafshët sesa me njerëzit.
0: There was a traveler who was caught in a dreadful storm.
1: Ishte një udhëtar që kishte ngecur mes një stuhie të tmerrshme.
0: The storm grew so violent that he could not keep on driving his car.
1: Stuhia u bë kaq e fortë sa ai nuk mund të ngiste më makinën e tij.
0: It was dark and the rain was coming down in sheets.
1: Ishte errësirë dhe shiu binte si litar.
0: There was high winds blowing and visibility was almost zero.
1: Frynte një erë fort dhe thuajse nuk mund të shihje asgjë.
0: The driver looked at his dog who was sitting in the front with him.
1: Shoferi pa qenin e tij që ishte ulur para me të.
0: He said, "This is a bad one, doggy."
1: Ai tha, "Kjo është e keqe, qenush."
0: And the dog went everywhere with the owner.
1: Dhe qeni shkonte kudo me të zotin.
0: No sooner had the man said to his dog these words when he spotted a small motel by the side of the road, right in the middle of nowhere.
1: Pako, pasi buri i kishte thënë qenit të ti këto fjalë, a i vuri re një motel të vogël në anë të rrugës në një vënd të humbur.
0: What luck, he thought, as he drove to the front office and he walked there with his dog.
1: Çfar fati, mendoi, ndërsa u drejtua për në zyrën qendrore dhe shkoi atje bashkë me qenin e tij.
0: He said, I would like a room for the night, please.
1: Ai tha, do të doja një dhomë për të kaluar natën, ju lutem.
0: Sorry, sir, said the man at the desk, we are all filled up.
1: Recepcionisti tha, më vjen keq zotëri, por jemi plot.
0: The traveler said, well, I could sleep on this couch here and pay for a room.
1: Udhëtari tha, mirë, mund të flem mbi këtë divan dhe të paguaj sa për një dhomë.
0: The owner said, no, no, no, this is where I sleep.
1: Dhe pronari tha, jo, jo, jo, ai është vendi im dhe aty fle un.
0: The man pleaded, but there is a terrible storm out there and I have no place to go. Please let me stay.
1: Buri u lut, por jashtë është një stuhi e tmerrshme dhe nuk kam ku të shkoj. Të lutem, më lejo të qëndroj.
0: The man at the front desk shrugged and the traveler turned to leave.
1: Recepcionisti ngriti supet dhe udhëtari u kthye për t'u larguar.
0: And as he was leaving, the owner stopped him before he got outside the door.
1: Dhe ndërsa po largohej, pronari e ndaloi para se të shkonte tek dera.
0: He said, just a minute, mister.
1: Ai tha, zotëri, prit një minutë.
0: Leave that pup here.
1: Lëre qenin këtu.
0: I wouldn't turn a dog out on a night like this.
1: Un nuk do ta nxirrja qenin jashtë në një kohë të tillë.
0: That man was kinder to animals than he was to people.
1: Ky burr ishte më i dashur me kafshët se sa me njerëzit.
0: Biblical kindness is not looked upon kindly by many people.
1: Mirdashja biblike nuk shihet me mirdashje nga shumë njerëz.
0: They feel that kindness carries a cost and they're not prepared to pay.
1: Ata ndjejnë se mirdashja mbart një kosto dhe ata nuk janë të përgatitur të paguajnë.
0: They say kindness is too time consuming.
1: Ata thonë se mirdashja është harxhim i madh kohe.
0: Kindness is too demanding.
1: Mirdashja është shumë kërkuese.
0: Kindness interferes with our plans.
1: Mirdashja përzihet me planet tona.
0: Kindness interferes with our privacy.
1: Mirdashja përzihet me privatësinë tonë.
0: Kindness interferes with our self-indulgence.
1: Mirdashja përzihet me vetpërmbushjen tonë.
0: There are many people who see people only as objects.
1: Ka shumë njerëz që i shohin njerëzit vetëm si objekte.
0: No wonder we are in the moral mess that we are in today.
1: Nuk është çudi që sot ndodhemi mes një rrëmuje morale.
0: But the spirit-filled life, says the scripture, is far from seeing kindness as inconvenience.
1: Por shkrimi thot se jeta e mbushur me frym nuk do të thot as pak ta shohësh mirëdashjen si shqetësim.
0: But rather as part of the only real fruit that is produced in the power of the Holy Spirit.
1: Por përkundrazi, si pjesë e frytit të vetëm të vërtet që prodhohet në fuqinë e frymës së shenjtë.
0: Far from seeing kindness as a distraction.
1: Nuk do të thot as pak ta shohësh mirëdashjen si hutim.
0: It is one of the visible evidence of the spirit-filled life.
1: Është një nga provat e dukshme të jetës së mbushur me frym.
0: Far from seeing kindness as an old-fashioned characteristics that does not belong to the 21st century.
1: Nuk do të thot as pak ta shohësh mirëdashjen si një karakteristikë të dalë jashtë mode dhe që nuk i përket më shekullit të 21.
0: It is the basic necessity to the Christian life.
1: Kjo është nevoja themelore e jetës së krishterë.
0: You have to ask yourself a question as we go through these messages.
1: Ndërsa përsjellim tek ju këto mesazhe, ju duhet të pyesni veten.
0: As we live in these last days,
1: ndërsa jetojmë në kohët e fundit.
0: Days in which we face more and more hostility.
1: Në kohët kur përballemi gjithnjë më shumë me kundërshtime.
0: Are we ready to imitate our heavenly Father and his characteristics?
1: A jemi ne gati të imitojmë Atin ton qiellor dhe karakteristikat e tij?
0: For don't forget, the fruit of the Spirit represents the characteristics of God.
1: Sepse mos harroni, fryti i frymës përfaqëson karakteristikat e Perëndisë.
0: Or are we ready to imitate the enemy of God and his works of the flesh?
1: Ose, a jemi ne gati të imitojmë armikun e Perëndisë dhe punët e tij të mishit?
0: Listen to 3 John 11 again.
1: Dëgjoni sërish tek 3-ta e Gjonit 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen, por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: Kindness is a characteristic of God.
1: Mirëdashja është karakteristike Perëndisë.
0: It is out of his kindness that God made a covenant with Israel.
1: Për shkak të mirësisë së tij, Perëndia bëri marrëveshje me Izraelin.
0: It's out of his kindness that God kept his side of the covenant despite of their disobedience and blatant rebellion.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia respektoi pjesën e tij të marrëveshjes pavarësisht nga mosbindja dhe rebelimi i dukshëm.
0: He kept the covenant when they cursed him.
1: A i respektoi marveshjen kur ata e malkuan atë.
0: He kept the covenant when they hated him.
1: A i respektoi marveshjen kur ata e urryen.
0: He kept the covenant when they turned their backs on God.
1: A i respektoi marveshjen kur ata i kthyen shpinën Perëndis.
0: It is out of God's kindness that he left the splendor of heaven and the majesty of glory and became a man.
1: Për shkak të mirëdashjes së Perëndis, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdisë dhe u bë njeri.
0: It is of his kindness that though perfect in every way, and yet he hung on a criminal cross to pay for the wages of the sins of all who believe in him.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij u var në një kryq kriminalesh për të paguar çmimin e mëkateve të të gjithë atyre që besojnë atë, edhe pse ishte i përkryer në çdo gjë.
0: It is of his kindness that he does not judge us as we deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai nuk na gjykon siç ne e meritojmë.
0: It is of his kindness that he accepts repentant sinners.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai pranon mëkatarët e penduar.
0: Those who shook their fist at him.
1: Ai pranon ata që e gjuajtën me grushta.
0: Or even those who hated God.
1: Madje edhe ata që urrenin Perëndin.
0: When they repent of their sins and turn to Jesus Christ as their savior.
1: Kur ata pendohen për mëkatet e tyre dhe kthehen tek Jezusi Krishti si shpëtimtari i tyre.
0: He receives them and he does not call them anything but sons and daughters.
1: Ai pranon dhe i quan ata vetëm bi dhe bija.
0: That is what he does.
1: Ja se çfarë bën ai.
0: That is the kindness of God.
1: Kjo është mirësia e Perëndis.
0: Do you want to be like your heavenly Father?
1: A dëshiron të bësh si Ati yt qiellor?
0: You can do that today.
1: Ti mund ta bësh këtë sot.
0: You can say, Lord Jesus Christ, I repent of my sins.
1: Ti mund të thuash, Zot Jezus Krisht, un pendohem për mëkatet e mia.
0: I receive you into my life as my only savior and Lord.
1: Të pranoj ty në jetën time si Zotin dhe shpëtimtarin tim të vetëm.
0: Accept me as one of your children.
1: Më prano si një nga fëmijët e tu.
0: In your name I pray.
1: Në emrin tënd un lutem.
0: Amen.
1: Amen.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin tonë të ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Këtu miqtë e mi kemi ardhur në fundin e programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na foli sot për mirëdashjen si fryti i frymës. Mësuam se mbi të gjitha mirëdashja është karakteristike Perëndis. Dhe për shkak të mirëdashjes së tij, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdis dhe u bë njeri. Për shkak të mirëdashjes së tij, Jezusi u var në një kryq kriminalesh për të paguar çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë tek ai. Për shkak të mirëdashjes së tij, Zoti nuk na gjykon siç e meritojmë, por pranon të gjithë mëkatarët e penduar. Afro sot tek Perëndia dhe përjeto mirëdashjen e tij në jetën tënde. Në programin tonë të ardhshëm, doktor Yusef do të na flasë më shumë për mirëdashjen biblike. Do të shohim se mirëdashja e vërtetë është vepër e frymës së shenjtë. Për këtë arsye do të mbushemi çdo ditë me frymën e Perëndisë. Dhe ky frut do të rritet vetëm nëse e kultivojmë. Për më shumë hollësi do t'ju ftoja të na ndiqni në programin ton të ardhshëm, kur do të mësojmë se si të përjetojmë në jetën tonë mirëdashjen e vërtet biblike.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Imagjinoni pak këtë situatë. Është viti 1985. Rusia dhe Amerika janë armiq. Në New York vdes një burr, por ai nuk ishte një burr i zakonshëm, por një superhero, i cili njihej si komediani. Amerika mbahej dikur e sigurt nga superheronjt me fuqitë e tyre të jashtëzakonshme. Mirpo tani, shumica e tyre kanë dalë në pension ose kanë humbur fuqitë e tyre. Kështu që njerëzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani janë të friksuar nga frika e një lufte bërthamore. Ata janë të shqetësuar se kjo mund të ndodhë në çdo kohë. Shumë nga superheronjt e kombit amerikan kanë frikë nga kjo që po ndodh. Por njëri prej tyre duhet të vendosë. A duhet ta shpëtojë ai racën njerëzore apo ta lërë të vdesë?
3: Kjo është historia e Rojtarit, i cili është një libër nga Alan Moore dhe Dave Gibbons. Megjithatë, ky libër nuk është i zakonshëm. Ai është një roman me vizatime. Këto lloj romanesh përdorin vizatime dhe fjalë për të treguar një histori të gjatë. Sot do të flasim pikërisht rreth romaneve me vizatime.
2: Romanat e parë me vizatime filluan në vitet 1930 si libra komik. Këta të fundit janë një tregim i shkurtër i paraqitur me ilustrime dhe me pak fjalë. Çdo faqe e këtij libri përfshin disa katror që përmbajnë vizatime, të cilat tregojnë se çfarë ndodh në atë histori. Po ashtu në këto vizatime ka edhe fjalë të cilat shprehin atë që personazhet thonë ose mendojnë. Dhe secili vizatim tregon fjalën pasardhëse të tregimit.
3: Në fillim, librat komik ishin më shumë si revista. Çdo numër mujor i tij përmbante një pjesë të vogël të tregimit të plot. Shpeshherë këto tregime kishin të bënin me superheronj ose me personazhe të tjerë që nuk ishin njerëzor. Njerëzve u duhej të prisnin muajin tjetër për të lexuar vazhdimin e tregimit me superheronj. Por në vitet 70 botuesit filluan të krijonin libra komik më të gjatë. Së pari, ata e bën këtë duke bashkuar të gjitha pjesët nga revistat mujore për të krijuar një seri. Por shumë shpejt, autorët filluan të shkruajnë histori gjithnjë më të gjata duke përdorur modelin e librave komik, dhe këto ata i quajtën romane me vizatime.
2: Këto lloj romanesh kombinuan dy lloje të tregimit të historive: artin e të shkruarit dhe të narracionit. Ndonjëherë një autor i caktuar mund të ketë një ide të mirë për një tregim, por ai dëshiron ta tregojë atë me më shumë se sa thjesht fjalë, kështu që krijon vizatimet e personazheve të tij. Vizatimet përveç se tregojnë si duket personazhi, ato gjithashtu tregojnë edhe veprimet e tyre. Duke kombinuar fjalët me ilustrimet, shkrimtari mund të zbulojë detaje të veçanta, por gjithashtu mund të tregojë me më pak fjalë një tregim më kompleks apo të ndërlikuar.
3: Si me të gjitha veprat e shkruara, autorët i krijojnë romanet me vizatime për shumë arsye. Disa prej tyre tregojnë një mësim për lexuesit, disa janë thjesht për argëtim, ndërsa disa të tjera e ndihmojnë lexuesin të mësojë për njerëz të tjerë, epoka dhe kultura të tjera. Romanet me vizatime nuk kanë të bëjnë që të gjitha me superheronj. Në fakt, disa prej këtyre romaneve më të famshme janë histori të vërteta, pra rreth ngjarjeve dhe situatave që u kanë ndodhur realisht njerëzve.
2: Një shembull i një romani të tillë shumë të njohur është Maus, autori i të cilës jeton në New York dhe quhet Art Spiegelman. Ai e shkroi Maus në fillim të viteve 80 në lidhje me përvojat e babait të tij gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë kësaj lufte, Gjermania naziste luftonte për të marrë kontrollin e Evropës. Gjithashtu ata u përpoqën të shfarosnin grupe të caktuara njerëzish, përfshirë këtu hebrejt, duke vrarë me miliona njerëz përmes ekzekutimeve të planifikuara dhe kampeve të përqendrimit. Babai i Spiegelmanit quhej Vladek, i cili kishte një fabrikë në Poloni përpara luftës. Vladeku gjithashtu ishte hebre dhe gjatë luftës nazistët ja morën fabrikën, ndërsa atë e dërguan në një kamp të madh përqendrimi, të quajtur Auschwitz. Shumica hebrejve që shkuan në Auschwitz nuk mbijetuan, por Vladeku mbijetoi dhe pas luftës u shpërngul në qytetin e New Yorkut.
3: Vladeku ja tregoi historinë e tij të birit dhe ai vendosi ta kthejë në një roman me vizatime që tregon përvojën e babait të tij. Por në vend që të krijonte një tregim me njerëz, Spiegelman i krijoi personazhet e tregimit me kafsh.
2: Në romanin Maus, hebrejt janë minë të vegjël, nazistët janë mace, polakët janë derra dhe amerikanët janë qen. Ka shumë histori mbijetese nga Holokausti, por Mausi e bën lexuesin ta shohë në një tjetër mënyrë historinë e mbijetesës.
3: Njerëzit shpesh i konsiderojnë vizatimet si ato të kafshëve tek Maus si argëtuese dhe fëminore. Kështu disa njerëz mendojnë se përdorimi i kafshëve si personazh e bën këtë roman më pak serioz. Megjithatë, Lev Grossman nuk është dakord. Grossman, i cili shkruan artikuj për revistën Time, beson se përdorimi i vizatimeve tek romani Maus bën që njerëzit të vënë re përsëri një histori të cilën mund ta kemi harruar. Ai thotë: "Mint e romanit janë më shumë njerëzor se sa një pjesë e mirë e njerëzve."
2: Craig Thompson është një tjetër autor romanesh me vizatime. Kur ishte i vogël, ati i pëlqente shumë të lexonte libra komik dhe kur u rrit i rizbuloi ato dhe filloi të shkruante romane me vizatime. Ati i pëlqente të krijoi këto romane sepse aty ai ndërthur shumë prej aftësive të tij. Ja se si shprehet ai në një intervistë: "Një person mund ta bëjë të gjithën, që nga skicimi i personazheve te krimi i sfondit ku zhvillohen ngjarjet deri tek shkrimi i historisë."
3: Në vitin 2003, Thompson shkroi romanin me vizatime Batanijet. Kjo histori bazohet në jetën e tij si i ri. Thompson e shijon përdorimin e aftësive të tij artistike për t'u lidhur me njerëz të tjerë. Bukuria e artit të tij komunikon shumë emocione dhe mundime. Shumë njerëz identifikohen me historinë e tij. Aty ai ngre pyetje rreth besimit me të cilin u rrit. Gjithashtu tregon edhe për dashurinë e tij të parë. Shumë njerëz në historinë e tij gjejnë historinë e tyre ndërsa rriteshin.
2: Për shumë njerëz romanet me vizatime i ndihmojnë të ndihen më pranë emocionalisht me historinë që lexojnë. Ata nuk lexojnë thjesht fjalët, por gjithashtu shohin dhe ilustrimet. Lexuesit janë gjithashtu pjesë e procesit krijues. Ata duhet të imagjinojnë atë që ndodh mes ilustrimeve dhe atyre pak fjalëve që autori ka thënë. Ata duhet të punojnë fort për të kuptuar historinë. Kjo për shumë lexues i ndihmon ta mbajnë mend më mirë historinë.
3: Por gjëja më e mirë rreth romaneve me vizatime mund të jetë ngadalësia e procesit të leximit. Këto romane të japin mundësinë për ta ulur ritmin e për të menduar rreth historisë. Thompson u shpreh: "Ekziston diçka e natyrshme rreth leximit të ngadalë të romaneve me vizatime. Po kaq e natyrshme vjen edhe dëshira për të rezistuar ritmit të shpejtë të kulturës moderne dhe asaj që është më popullore. Me romanet me vizatime është e kundërta e kulturës popullore me ritëm të shpejtë, pra ka të bëjë me rezistencën ndaj të gjithë kulturës e internetit."
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti publikon ofertën për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës.
2: Nëse vetë vendosën sa kishte kandidatin për president, ju e dini që atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës ta marrë thonë kryeministri dhe katër ministra. Ndërkaq, nëse kandidati për president është konsensual, ta marrë thonë kryeministrin dhe tre ministrin. Sepse vendosja po heq dorë për presidentin dhe ta ketë zëvendës kryeministrin dhe tre ministri. A nëse është Lea Uku, zëvendës kryeministrin dhe katër ministri. Unë besoj që edhe oferta për kryer parlamentar për LDK-n, edhe kjo për bashkëqeverisje ku kryetari i LDK-s Lymir Abdigjiku tazon bëhet zëvendësimi në qeveri, nuk është pak.
1: Duke argumentuar se synon shmangin e zgjedhjeve të reja parlamentare, kryetari i vetëvendosjes ka bërtirje për një president konsensual. Kurti tha se vetëvendosja është e gatshëm për diskutime me partitë politike për të arritur tek emri ose tek emra që do të mund të kandidoheshin për president.
2: Ju e keni parasysh që qëndrimi i lëvizjes vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve është që presidenti i ardhshëm ose presidenti i ardhshme të jetë konsensual. Pra gjithë përfshirës me mbështetje sa më të gjërë në kuvend e në popull.
1: Ministri i ndërtyre e drejtësisë së Kosovës deklaroi se qeveria po përpiqet të arrijë një marrëveshje me opozitën për zhvillimet aktuale politike me synim që të shmangen bllokadat e mëtejshme dhe zgjedhjet e reja. Donika Gërvalla deklaroi se kthehet ka vendosur që ta dëgjojë shqetësimin e opozitës dhe të merren vesh për të gjitha çështjet që në fillim. Ministria në detyrë e drejtësisë ka bërtirje për seriozitet dhe gjetën një zgjidhje duke thënë se edhe qytetarët sipas saj kërkojnë shmangjen e zgjedhjeve të përsëritura. Gërvalla shpreson se LDK-ja do të kontribuojë në edhe presidentit konsensual. Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deputeti Albana Bytyç që ka kërkuar nga lëvizja vetëvendosje të vijojë me konstituimin e kuvendit dhe të institucioneve. Bytyç tha se partitë opozitare do të vazhdojnë të bëjnë presion ndaj vetëvendosjes nëse sipas saj kjo parti vazhdon të vonojë konstituimin e kuvendit.
3: Si parti opozitare do të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë presioni nëse lëvizja vetëvendosje do të vazhdon të sabotojë shtetin e Kosovës. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, po që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë. Dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim lëvizjen vetëvendosje dhe të bëj konstituimin e kuvendit.
1: Bytyç u referua dhe qëndrimit të fundit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila deklaroi se nuk ka arsye për të vijuar me vonesat në konstituimin e kuvendit.
3: Është shumë e rëndësishme që të bëhet një herë konstituimi i kuvendit. LDK-n e pam që ka dalë që do ta sfidon me president, andaj spori dhe të bëhet konstituimi, dhe zgjidhen kryetari, nën kryetar dhe pastaj ta shohim se si do të rrihet situata. Nëse lëvizja vetëvendosje dhe Kurti e ka seriozisht për zgjedhjen e presidentit, atëherë ka partinë LDK-n që do ta sfidoj dhe do ta zgjedhin së bashku.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: 5 familje nga Maqedonia e Veriut kanë kërkuar ndihmë ose asistencë për evakuim nga zonat e përfshira nga zjarret në Greqi. Sipas informacioneve nga përfaqësia diplomatike konsulore në Selanik, familjet janë drejtuar në pikat më të afërta të përcaktuara për këtë qëllim, ku janë destruar së bashku me turistët e tjerë. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë e Maqedonisë së Veriut u bën sërish thirrje qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura dhe kanë nevojë për ndihmë të kontaktojnë në numrin e ministrisë ose në adresën elektronike. Njëkohësisht, ministria u rikujton qytetarëve maqedonas që ndodhen në zonat e prekura të ndjekin me kujdes situatën dhe të

një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

Këtë javë do e vë theksin mbi faktin se të duash Perëndin, do të thotë të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Ai dini se tek fjalët e urta 6:16-19 Perëndia identifikon 7 gjëra që ai urren. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer nga Rjeti I Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Në këtë pasazh, Perëndia është I qartë. Ai e urren përdorimin e keq dhe të paperëndishëm të trupit, të cilin ai e krijoi për ta lëvdruar atë. Ai urren krenarët dhe qëndrimin mendjemadh të kujdo. Ai urren gjuhën gënjeshtare. Ai urren duart që derdhin gjak të pafajshëm, jo vetëm në vrasjen e të rriturve e të pafajshmëve, por edhe në abortimin e foshnjave të pafajshme. Ai urren zemrat që kurdisin planet të këqija. Ai urren këmbët që turren drejt së keqes. Ai urren dëshmitarët e rem. Ai urren thashëthemet dhe ngatrestarët, që shtien grindje midis vëllezërve. Ai urren këto gjëra ashtu si Perëndia I urren? Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion, në serinë të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikurse Perëndia e urren. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: ngrejimi. Një minut i ngrejimi. Minut i ngrejimi në Radio 7.
1: A i testojnë fëmijët tuaj vendime që merrni? Prindrit e dinë fare mirë se fëmijët do t'i testojnë vendimet e tyre. Por a do të pranoni justifikime për një sjellje të keqe? A do të flisni ashpër apo nuk do të veproni fare? Fillimisht nuk ka asnjë gjë të keqe që kufit të testohen. Kjo është shumë normale. Por kur ata testojnë, puna juaj është që me dashuri të jeni të qëndrueshëm në vendimin tuaj. Tek fjalët e Urta 29 Bibla thotë: "Korrigjoje birin tënd dhe ai do t'i japë rehatin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tënd." Mungesa e gatishmërisë suaj për të justifikuar sjelljen e tyre të keqe komunikon besim tek fëmijët tuaj. Ajo thotë: "Brenda teje, ti ke vetë kontroll dhe unë të duaj shumë, sa pres ta bësh këtë gjë." Tani, kjo është dashuria e vërtetë.
0: Minutë i ngrejimi, një minutë i ngrejimi, minutë i ngrejimi në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje.
1: Jemi sot këtu së bashku me doktore Sabahete Dedja, mjek e infeksioniste pranë Poliklinikës së Specialiteteve nr. 2 në Tiranë, dhe së bashku do të flasim për një tjetër smundje infektive siç është fruthi. Instituti i Shëndetit Publik këshillon që të kontaktoni më njëherë mjekun tuaj nëse dyshoni që keni shenja të fruthit. Në rastet kur jeni të pavaksinuar dhe takoni një person të smur, ju duhet të bëni vaksinën e fruthit brenda 72 orëve për të parandaluar infeksionin. Informacionet më të detajuara do t'i marrim nga doktoresha Sabahete. Doktoresha, mirë se vini sërish në studion tonë.
0: Mirë se ju gjim.
1: A mund na thoni çfarë është fruthi dhe cilët janë shkaktarët e fruthit?
0: Fruthi është një nga smundjet infektive akute, e cila është e përhapur momentalisht për vitin 2017-2018 e hasim në Shqipëri, në Kosovë dhe në të gjithë rajonin. Shkaktohet nga një virus i familjes që i themi ne Pax viride ose paramiksoviruset dhe e gjinis morbiliforme. Janë disa viruse të cilat hasen tek njeriu. Dhe si që kemi thënë edhe për një smundje tjetër infektive, haset tek njeriu dhe tek majmunët e gjinisë antropomorfe.
1: Cilët janë personat më të rrezikuar nga fruthi?
0: Rreziku për të infektuar nga fruthi është për të gjitha moshat, për të gjitha gjinit, për të gjitha vendet. Pra, smundje infektive e cila nuk një mosh, nuk një gjini dhe nuk një racë. E përhapur historikisht në të gjithë botën dhe me vatra endemike, si që është edhe këto vitet e fundit prezente edhe në Shqipëri, pothuajse në disa vende të botës.
1: Cili është burimi i infeksionit dhe si për

0: kur u kthyen që andej u vure që njëri prej tyre u smur. Temperaturë e lartë, gjendje jo e mirë, u alarmuan të gjithë mjekët dhe mbas 24-48 orësh nga momenti i përkeqësimit të gjendjes u shfaqë shenjat e frutit. Atëherë kjo mori për masa shumë të mëdha. Ky fëmijë u bë shkak që të përhapte frutin në të gjithë Shqipërinë dhe rrjedhimisht
1: një person më fal,
0: në të gjithë Tiranën dhe pastaj në të gjithë Shqipërinë. Sepse receptiviteti i organizmit të të gjithë popullatës ishte i tillë që me qënë se nuk kishte rënë në kontakt prej shumë e shumë vitesh me frutin, atëhere këto organizma ishin shumë të aftë, si thua ta përqafonin këtë virus, ta mbanin brënda vetes dhe të shfaqnin në smundjen. Smundja haset shumë në moshën fëminore, haset edhe në përqindje shumë të lartë në personat që marin kortizonik, në personat që vuajnë nga astma, në personat që vuajnë nga format të rënda reumatizmale apo smundje të tjera neurologjike të cilët kërkojnë mjekim të vazhdushëm me kortizonik, tek sumurët me smundje anemi apo patologji malinje të gjakut ose patologji të tjera malinje, plus të sumurët që janë, si thuash, të sumurët infektiv me HIV/AIDS.
1: Cilat janë shenjat klinike të frutit? Si zhvillohet kjo si smundje? Çfarë etapash, po themi, kalon në këtë fazë?
0: Për mjekët e specializuar dhe mjekët e vjetër që kanë parë disa herë raste me frutë, shenjat në lëkurë janë të tilla që sapo ta shohësh në pamje të parë, e kupton që kemi të bëjmë me frutë. Por çfarë është karakteristike për këtë smundje? Karakteristike për këtë smundje është që i smuri fillimisht shenjë të parë ka dobësi nervore, dhimbje koke dhe temperatura në shifra të larta. Temperaturë që mund të arrijë dhe në 39-40 gradë Celsius. Dhe mbas kësaj temperature 39-40 gradë Celsius, për punë orësh apo 1-2 ditësh, shfaqen elementët në lëkurë. Elementët, siç e shohim edhe aty, janë pak a shumë në mënyrë gati në të njëjtën formë dhe në të njëjtin nivel me lëkurën.
1: Pra, një densitet kemi të madh,
0: një densitet, një përhapje, një përqendrim të elementëve. Nuk kemi element të përhapur, si thuash, një këtu një atje, janë shumë afër me njëri tjetrin dhe ato konfluojnë, bashkohen me njëri tjetrin dhe japin këtë,
1: duke dhënë si hart, her pas
0: herë. Që quhet vërtet hart. Elementët janë të dy formave, e të formës makuloze edhe të formës papuloze. Pra, në nivelin e lëkurës dhe pak mbi nivelin e lëkurës. Karakteristike e frutit është që ekzantema prek nga pjesa e ballit, fillimisht mund të shfaqet në pjesën retroaurikulare ose mbas veshit. Pastaj merr pjesën e fytyrës, pjesën këtu të faqeve dhe të fytyrës, shumë shpejt zbret në qafë, në gjoks dhe në ekstremitete. Zbritja është në mënyrë graduale. Duhen të paktën 1-2 ditë për format që janë shumë të lehta deri në fund të ditës së tretë për të zbritur në fund të ekstremiteteve. Ajo çfarë dallon ekzantemën e frutit nga ekzantemat e tjera është plus që shfaqet në këtë mënyrë, pra pjesa e kokës, pjesa e trungut, si thua, po ta ndajmë formën e lehtë dhe të mesme, dita e parë është pjesa deri në nivelin e fundit të qafës, dita e dytë është niveli i trungut dhe dita e tretë është janë ekstremitetet e poshtme. Po ashtu edhe zhduket. Andej nga fillon edhe andej edhe zhduket. Fillon dhe përmirësohet me zhdukjen e elementëve siç filloi. Por ajo që duhet të theksoj tek elementët e frutit është që përveç elementëve që shohim me sy, janë edhe disa njolla të tjera që quhen njollat e koplik, filatovit ose

0: njollat koplik, të cilat janë në pjesën e brëndshme, këtu i kemi pikërisht në pjesën i themi ne të palatum mole, ose pjesa i qelëzës së butë. Por përveç kësaj, kemi dhe njolla në të kuqe pak në të bardh, me qëndër të nekrotizuar, pra me qëndër të prishur, në pjesën e mbi dhëmballët. Pikërisht mbi dhëmballët. Këto njolla dalin një ose dy ditë para se të çfaqet pjesa e ekzantemës
1: së lëkurës
0: dhe zgjasin shumë pak. Mund të zgjasin po edhe 1-2 ditë bashkë me ekzantemën. Këto njolla janë aq patognomonike, aq karakteristike për këtë lloj sëmundje sa për një person që është i stërvitur mirë me këtë sëmundje dhe i gjen këto njolla pa frikë. Njollat koplik filatov do të thotë që prania e njollave, gjetja e tyre njollave në mukozën e gojës, është
1: shenjat
0: për diagnostikim të sigurt të smundjes.
1: Pra, ose, dyshimi në
0: këto raste është gati 99%. Këto njolla koplik filatov i gjem edhe në mukozën e zorve. Në mukozën e zorve natyrisht nuk shihen, por Për rastet me anë të ekzaminimeve, për ato çfarë shkruan literatura dhe për rastet e rënda që arrin të bëjnë exit ose arrin të bëjnë vdekje në këtë fazë, këto njolla janë parë në autopsi në mukozën e zorve.
1: Si vendosni diagnozën?
0: Diagnoza e fruthit vendoset si shumica e smundjeve të tjera infektive. Është në përqindjen më të madhe të rasteve, diagnoza për ditën e parë dhe për ditët e para është diagnozë klinike. Pa, pra, ai syri i stërvitur dhe ajo diagnoza, si thuash, me sy. Por rëndësi shumë të madhe ka situata epidemiologjike.
1: Pa.
0: Pse situata epidemiologjike? Sepse ne kur kemi raste me fruth, siç është, si vjet, vjet edhe si vjet, do me thënë që nga periudhja që filloje dhe tani në vazhdim, ne kur e shohim rastin na vete mendja me njëherë. Rastet më të vështira, diagnoza është shumë më e vështirë
1: në fillimet,
0: rastet janë në fillimet e veta dhe rastet janë shumë sporadike. Praktikisht do t'ju thoja që një punonjëse e shëndetësisë që punonte në institut të kujdesit shëndetësor në Tiranë, 56 vjeçe, kishte shkuar dhe konsultuar me mjekun e familjes, me mjek privat, nuk po cilësoj emrat të mjekve dhe të spitaleve private, sepse kishte vajtur dhe në spitale private, dhe më në fund, mjekja e familjes i thot, nuk kam ku të çoj, thot, por me qënë se ke temperaturë dhe këto, unë po të çoj tek infeksionisti. Rasti e solli që unë në dhomë në ato momente kisha një fëmijë me varicel. Dhe kur hapet dera, unë e shikoj dhe me njëherë vë diagnozën dhe i them, të lutem, prit. E di që ke fruthi, thash, po unë kam një varicel brënda dhe nuk dua që të kryqëzohen në infekcionet. Mbasi mbaroi punë, futet zonja dhe më thotë shprehimisht, doktore, ishta, unë kam një 6 ditë sa që brëdhë në për Tiranë, nga e more vesh që është fruth. Shtrohet e smura në spital, unë e dërgoj që në fillim me diagnozën fruth, atje ishte nga rastet e para dhe në mosh 56 vjeç, se për një fëmijë të shkon mendja shumë më tepër. Edhe ato kolegët i thanë, prit të marim analizat. Vërtet, fruth dhe me komplikacione një bronkopneumoni nga fruthi.
1: Sepse kaloj dhe goxhat ditë.
0: Këtyre të smurve ju bëhet dhe gjaku komplet, zakonisht në gjakun komplet gjim dy element, gjim numrin e ruazave të bardha të ullur, dhe një fraksion të atyre që ne i themi fraksion i ruazave të bardha apo limfocitet. Edhe limfocitet në këto raste janë po të ullura që orientojnë në mjekun për një infekcion viral. Analizë tjetër për të bërë diagnozën janë. Ose marja e materialit nga gryka, ose marja e materialit që bëhet në mënyrë të posaçme nga Instituti i Shëndetit Publik, e marja e materialeve për fruth. Ndërsa Këto janë metodat të shpejta dhe të drejtë për drejta. Është edhe një metodë që është tepër e sigurt që quhet serologjia për frutë. Do të thotë, organizmi ka krijuar antitrupat, ka krijuar ato trupat mbrojtës kundrejt virusit. Por këto antitrupa, në qoftë se ne i kërkojmë në ditët e para të smundjes, nuk i gjejmë dot. Prandaj, marrja e serologjisë në ditët e para të smundjes nuk është e mundur, nuk është e këshillueshme. Duhet patjetër në javën mbas javës së dytë deri në javën e tretë. Kjo është ajo periudha më e mirë që IgM-t apo antitrupat e klasës IgM për frutë, serologji frutë IgM që të dalin pozitiv duhet të merren në këtë periudhë. Për ta konfirmuar frutin, sepse fruthi në ndryshim nga smundja tjetër që kemi folur më përpara, siç është varicella, është smundje e cila shfaqet për periudhën prodromale, këtë periudhën e fshet derisa shfaqet ekzantema e ka 1 deri në 2 ditë dhe periudhën e ekzantemës e ka 6 deri në 7 ditë. Tepër rall ndodh që kjo periudhë të zgjasi pak ditë më shumë. Brenda javës normalisht një fruth normal dhe i pa komplikuar qetësohet edhe pothuajse zhduken elementët nga lëkura.
1: Të dukshmit, zhduken brenda
0: elementët e dukshëm. Pra, periudhën e çfaqjes klinike, periudhën e këtyre elementëve, fruthi e ka shumë më të lehtë, shumë më të shpejtë se sa
1: më të shkurtër në kohë.
0: Me kë mund të ngatrohet fruthi ose me kë ngjan fruthi?
1: Po.
0: Fruthi ngjan
1: atë që ju e quani diagnozë diferenciale.
0: Atë që ne e quajmë diagnozë diferenciale. Fruthi ngjan shumë me një nga smundjet që është si thuash pak a shumë në të njëjtin grup me veten e saj e shkaktuar po nga para këto para miksoviruset, e cila është rubeola ose në gjuhën popullore quhet ndryshe te fruthi gjerman. Rubeola është tepër e ngjashme me fruthin, por ka 2 ose 3 karakteristika të tjera. Temperaturën nuk e ka më 39-40, po e ka 37.2 deri në 37.5 dhe shumë rrallë kalon në 38. Elementët që ne i shohim këtu i ka më të rrallë dhe shumë më të zbet, asnjëherë me një pamje të tillë dhe e shoqëron gjithmonë ajo që quhet adenopatia cervikale, pra zmadhim i gjendrave limfatike të regionit të qafës edhe përreth qafës deri në pjesën e aksilës apo nënsqetullës. Është edhe një smundje tjetër infektive, janë dhe shumë smundje të tjera infektive, por këto janë emisione
1: ato që janë më të ngjashme
0: dhe më të shpeshta, se nga ana shkencore ne mund të flasim pambarimisht, por ne në studio gjithmonë flasim për smundje infektive dhe diagnozën diferenciale e bëjmë me smundje infektive më shpesh të hasura dhe që prindit apo familjarëve t'ju ngelet diçka në mendje. Është ajo që quhet ekzantema virale subitum ose ekzantema smundja e gjashtë. Edhe kjo ka temperaturë, temperatura mund të zgjas 2-3 ditë apo deri në 5-6 ditë, ka këtë ekzantemën, e cila është e përhapur në të gjithë trupin, por janë forma më të lehta, janë forma shumë më të lehta se sa fruthi, një, e dyta komplikacionet këto raste i kanë shumë më minimale. Këto bile janë smundje, ekzantema subitum më shumë ngjan me një reaksion medikamentos, me një ose me një efekt anësor, me një rash, nuk të them dot reaksion, po me një rash medikamentos, mund të marrësh medikamente për arsye,
1: ka bërë një reaksion nga më të ushqimi ose
0: ushqimet, ambienti, detergjentët, por kryesisht medikamentet. Por këto kalojnë më shpejt. Kalojnë më shpejt edhe zhduken brenda javës, këto zhduken, vetëm që lëkurën gjithmonë një pjesë e madhe e smundjeve infektive dhe e smundjeve virale, lëkurën e lën të ashpër. Kur ne e prekim me dorë, duket sikur prekim lehtë për zumbara.
1: Jemi duke folur për fruthin dhe të ftuar kam doktoresh Sabajte Dedja, mjeke infeksioniste. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është fruthi dhe kush e shkakton atë, burimin e infeksionit dhe mënyrën e përhapjes, klinikën e fruthit, mënyrën si zhvillohet dhe zonat e trupit që ku përhapet ky fruth. Folëm për diagnozën diferenciale. Tani vazhdojmë përsëri bisedën me doktoreshën. Doktoresha, cilat janë ndërlikimet që jep fruthi?
0: Fruthi konsiderohet një nga smundjet serioze infektive e cila shkakton vërtet shumë ndërlikime. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga viti 1963 deri në vitin 1978 u përdor me do me thënë në mas vaksinimi i popullatës dhe kjo bëri që 90% të ndërlikimeve të nga fruthi të uleshin. Pra, smundje e cila më përpara ka shkaktuar vërtet pasoja shumë të rënda. Vdekjet ishin pothuajse të pashmangshme në përqindje të lartë. Një pjesë e literaturës thotë që në format e rënda vdekshmëria ishte deri në 25%. Ndërsa me kalimin e viteve shkenca përparoi në mënyrë të tillë dhe si thua gjeti Chelsea gjeti zgjidhjen më të mirë të mundshme. Kush janë pasojat dhe ndërlikimet që jep fruthi? Ndërlikimet më të para fruthi i jep në aparatin respirator. Sepse fruthi krahas asaj që ne thamë që zhvillohet me temperaturë dhe ekzantem apo enantem, e shoqëron fruthin që në ditët e para kolla. Kolla herë është e thatë, por në një pjesë të rasteve është edhe me gëlbaz. Sa më me shumë gëlbaz të jetë kolla, sa më e fort të jetë ajo, dhe sa më vështirësi të në frymarrje të japë, aq më shpejt do të komplikohet dhe një do të japë një ndërlikim që quhet bronkopneumonia ose pneumonia si pasoj e fruthit. Bronkopneumonia dhe pneumonia, sidomos pneumonia, mund të jetë pneumonia virale dhe pneumonia mbi terrenin e këtij fruthi, pneumonia bakteriale e bashkuar me agjent viral dhe bakterial pashk.
1: Duke
0: e bërë dhe më të rëndë, po më e rëndë situata kur pneumonia është 100% virale, sepse edhe përdorimi i antibiotikëve nuk ka çfarë të bëjë kësaj situate. Këto janë rastet më të rënda të cilat nuk reagojnë ndaj mjekimit, sepse kemi thënë dhe për shumë smundje të tjera infektive, nuk është antibiotiku ilaçi i zgjedhur për viruset.
1: Po.
0: Antibiotiku është vetëm kur ne kemi raste të komplikimit të gjendjes me shkaktar bakterial. Vetëm atëherë e presim rezultatin për mirë.
1: Nga antibiotiku.
0: Ndërsa kur shkaktari është 100% viral, qoftë prekja e pulmonit dhe sidomos prekja e trurit në formën e encefalitit apo encefalomielitit, këto janë format më të rënda të fruthit. Këto janë format të cilat mund të kompromentojnë gjendjen deri në gjendje kome dhe përqindje e madhe e tyre, përqindja më e madhe e vdekjeve ndodh nga komplikacionet në këto dy organe, nga mushkëria 1 edhe nga truri 2. Mendohet, po kjo është akoma hipotezë që shumë shkencëtarë dhe e mbështesin, shumë të tjerë dhe nuk e mbështesin. Kjo është edhe dilema sepse disa prindër nuk donin që të bënin vaksinimin e fëmijës, vaksinën e fruthit. Mendohet që mund të lërë pasoja në fijet nervore edhe të shkaktoj atë që quhet skleroza e shumëfisht. Pra një dëmtim i nervave në mënyrë progresive, invalidizuese deri në vdekje. Mirë po, këto akoma janë në formën e hipotezave, akoma nuk kanë marrë formë të prerë. Me përdorimin e vaksinës, këto raste shihen më pak.
1: Si duhet të trajtohet një pacient me fruth?
0: Në qoftë se smundjet e tjera, si thuash, virale, mund ta kenë shansin që edhe të përdorim ndonjë antiviral, mjekimi i fruthit është 100% simptomatik. Që do të thotë, mjekimi i fruthit është në bazë të simptomave që shfaq. Për të ulur temperaturën, për të rehidruar organizmin, një regjim shtëpie në kushte ose shtëpie ose spitalor në varësi të gjendjes së të smurit. Në kushte higjienike, të ajrisur ambienti, me një ushqim kryesisht në formën e lëngjeve dhe kompostove dhe suprave, por të bëra në shtëpi, jo gjëra kështu të konservuara me javë dhe me muaj apo me vite. Këto ulës ilaçe për të ulur temperaturën.
1: Pa.
0: Dhe pastaj duke e monitoruar gjendjen vërtet hap mbas hapi. Kjo është ndjekja më e mirë që mund t'i bëhet rasteve me frutë. Rastet që komplikacionet i bëjnë më të shumtat në fund të javës së parë, në fund të javës së parë ose kryesisht në javën e dytë të tretë. Ndërsa komplikacionet e trurit mundet që të bëhen edhe shumë javë apo shumë muaj pasi e ka kaluar këtë smundje.
1: Kjo që nga goxha risk.
0: Është risk, po është një risk natyral, edhe vërtet është risk, si thua nga ana shkencore të themi që është ai imuniteti i famshëm i gjithë së cilit, i cili e përballon plotësisht apo nuk e përballon dot, ka ndonjë pikë, ka ndonjë locus minor, ka ndonjë pikë të dobët në organizëm dhe bën që ky virus të mos flaket 100% nga organizmi, po të ngelet diku i strukur dhe të bëjë komplikacione.
1: Dëgërësha, dësha të tregonit e leshikuesve tanë, shpesh nga të vjetrit kemi të gjuar që kur kemi një fmi, që duke kaluar linë e dhënve ose fruthin, thuet që nuk duhet të lahen. Qëfar
0: koncepti,
1: duke thonë jo?
0: Koncepti,
1: dhe kjo është rëndësishme.
0: Koncepti për fruthin, jo, për fruthin lahet. Nga ana shkencore, do me thënë, të gjithë rastet me fruth lahen. Rastet me fruth janë të formës makulo-papulose, nuk kemi vezikul, nuk kemi ulceracion, nuk kemi rastet të tila që neve të kjo lëkurat na infektohet. E para e dyta është koha e shkurtër e këtyre dhe ato lahen. Ndërsa për rastet me varicel, nga ana shkencore, nga ana shkencore lahen.
1: Po,
0: nga ana shkencore. Vetëm nuk duhet që të kaloj shumë detergjenti në këtë pjesën që është e pezmatuar,
1: ose
0: në pjesën që ka filluar të rrjedhi ai lëngu, ka filluar të rrjedhi, nuk duhet të fërkohet, qoftë me sfungjer, qoftë me dorë, sepse pa dashje me duart tona, ne i bëjmë edhe një dëmtim sado të vogël pjesës
1: lëkurës.
0: Dhe një skarifikim apo një gërvishtje e lëkurës mund të bëjë që të mbivendosen qoftë mikrobet e ujit, qoftë mikrobet e tjera që ndodhen në ambient. Praktikisht shohim që edhe rastet që janë larë, frika në popullatë është e madhe. Përqindja më e madhe e rasteve nuk lahen. Ndërsa edhe e për ato që janë larë, të sigurt, përveç rasteve që kanë vezikul, pjesa tjetër nuk vezikul dhe vezikul të infektuar,
1: pa.
0: Të infektuar dhe të ulceruar, vetëm ato lënë shenjë. Nga fëtyra deri në fund të këmbëve, më thënë nuk është kusht që po u lave
1: do të përfitohet jo, situata.
0: Jo, nga ana shkencore jo.
1: A lë imunitet kjo si smundje?
0: Në përgjithësi smundjet infektive lën imunitet. E tillë është edhe rubeola, edhe varicela, edhe fruthi, edhe shytat, edhe një pjesë tjetër të sëmundjeve. Bilem në mjekësi thuhet që me atë lloj virusi që ke kaluar, shanset për të përsëritur janë të pakta. Por janë komplikacionet ato që ne duhet t'ju kushtojmë kujdes të jashtëzakonshëm. Po, fruthi lë imunitet të përjetshëm. Është ky imunitet të cilin një nën, një vajzë e re apo një nën ka kaluar fruthin dhe kjo nën transmeton tek fëmia në muajt e parë të jetës antitrupat mbrojtës. Pra, një nën që nuk e ka kaluar fruthin kur, është pak e mundur që të transmetoj, vetëm qofse kjo nën është vaksinuar në mënyrë të rregullt, ka antitrupa mbrojtës në organizëm. Por këta që kalojnë fruthin, imuniteti është i përjetshëm.
1: Në kërësha mund nga të regonë disa masa që do të marrin këta pacient për të kaluar sa më letë këtë situatë?
0: Politikat shëndetësore në mbar botën janë të tila që vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga kjo smundje. Vaksinimi i bërë në kohën e dur i cili është në muajin e 13 deri në muajin e 15 të jetës. Pra bëhet në vitin e parë, në fund të vitit të parë, sa po fillon muaj, fillimi i vitit të dytë të jetës, deri në muajin e 15, njëra dozë dhe doza e dytë pastaj bëhet, shkencërisht thuhet, bëhet mbas një ose dy vitesh, ndërsa protokolli i viteve të fundit është që fëmia e bën në moshën 1 vjeç dhe në moshën 5 vjeç. Në qoftë se kjo vaksin është prodhuar nga laboratoret shumë të mira, por është mbajtur dhe në kushte shumë të sigurta
1: të mbajtjes,
0: mënyra e mbajtjes,
1: e transportimit,
0: e mbajtjes dhe e transportimit. Që do të thotë, në qoftë se kjo vaksin është mbajtur në kushtet e temperaturës nga 2 deri në 8 gradë, dhe jo një herë të rrinë në 2 deri në 8 gradë në kushte frigoriferike, dhe pastaj kur të transportohet në mes të verës, edhe me një kuti, me një çantë apo me një kuti kartoni, edhe pastaj të futet përsëri në frigorifer, edhe të bëja të lojën ngriva shkriva. Por të mbahet pikërisht në këtë temperaturë me sistemin ftohës. Edhe transporti bëhet për këto vaksina me sistem ftohës. Do me thënë janë disa frigorifer dore të sigurt, të cilët e transportojnë vaksinën
1: në temperaturën e duhur.
0: Në temperaturën e duhur nga qendra ku i marrin, përshëndetje nga Instituti i Shëndetit,
1: Nëpër konsultore.
0: Nga konsultori në kushtet në distancat të tjera si që janë të përcaktuara. Janë vaksina të gjalla. Vaksina e fruthit, momentalisht, është vaksine gjallë. Dikur ka qenë përdorur edhe vaksina e ngordur, por që tani është hequr totalisht nga qarkullimi, sepse u pa që edhe nga vaksina e ngordur, çfaqesh fruthi, por kishte një karakteristikë të veçantë. Fruthi nuk çfaqesh më nga koka në trunk dhe në ekstremitete, po fillonte të çfaqesh nga këmbët në trup, edhe pastaj dilte në kokë. Por kjo është kapitulli i mbyllur sepse është hequr nga qarkullimi. Tani përdoret vetëm vaksina e gjallë. Kjo lloj vaksine pasazhohet në embrionin e vezës së pulës. Duhet të kenë kujdes vetëm fëmijët që kanë reakcion nga veza, dhe këta, jo se nuk bëjnë vaksinën. Këtyre ju rekomandohet gjithmonë dërgimi në qendrën spitalore dhe vaksinimi bëhet nën kujdesin e ekipit të mirëfill të mjekësor. Kemi patur shumë raste që nënat pretendonin që fëmijët e tyre kishin reakcion nga veza, kur kanë shkuar në spital, kanë bërë vaksinën dhe nuk kanë patur asnjë lloj problemi.
1: Doktoresha, të falenderoj për prezencën tuaj, është gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku.
0: Faleminderit nga ju.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lëshë shoqërinë e programeve në vazhdim.

0: dita e dyset e pest. Të në lëzojmë në frym. Meditimi sotëm është nga letra dituar Galatasve, kapitulli 5, dhe ju lëzoni vargjet 13-23. Në vargun 16, apostoli Paul shkruan: ecni në frym. Më parë e shija shpëtimin si një veprim të vetëm. Pra, lutu një herë dhe Jezusi do të vijë të jetojë në zemrën tënde përgjithmonë. Mirë po, ndërkohë që jam pjekur në besim, kam arritur të kuptoj se sa shumë rëndësi ka që ta jetojmë besimin ton nga e para çdo ditë. Pra, jo duke u mbështetur në një lutje të vetme që e kam thënë kur isha fëmijë, por duke e sjell tërë veten time para Perëndisë, ndërkohë që kuptoj më shumë shpëtimin tim, duke qëndruar në të njëjtin hap me frymën. Kjo është në fakt në mbështetje të Filipianëve kapitulli 2 vargu 2. Nga pasazhi që vështruam dje, zbuluam se burimi për çdo lloj lulëzimi është të qëndruarit në Jezusin, Gjoni 15. Ndërsa në pasazhin e sotëm zbulojmë se nëse sekreti i lulëzimit është të qëndruarit në Jezusin, atëherë të jetuarit sipas fuqisë së frymës është mënyra se si të qëndrojmë në Jezusin. Pali na kujton se megjithëse jemi të çliruar nga sklavëria e mëkatit dhe e vdekjes, ne jemi të thirrur të jetojmë si njerëz që janë transformuar nga puna e vështirshme e frymës së shenjtë në jetën tonë. Lexo për këtë Galatasve, kapitulli 5, vargjet 26 dhe 28. Njerëz të tillë do të dallohen nga frytet e tyre: dashuria, gëzimi, paqja, zemërgjërsia, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë përmbajtja. E ky pasazh na fton të marrim parasysh se cilat prej këtyre fruteve duhet të kultivohen në jetën time. Disa prej këtyre cilësive janë në kundërshtim me prirjet tona të natyrshme, duke u ballafaquar drejt për drejt me ashpërsinë dhe padurimin me të cilat është e ngarkuar bota jonë. Por përsëri ne jemi një paradoks të mbretërisë me kokë poshtë në veprim. Lulëzimi i vërtet gjen dhe duke i shërbyer Perëndisë dhe të tjerëve, ndërsa arrisim frytet e frymës në vend që të këmëngulim në rrugën tonë. Edhe në lutem për ju sot, eftoni frymën e shenjtë që t'ju sjell dikë ndërmend, të cilit mund t'i shërbeni sot me frytin e frymës. Lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Sa e rëndësishme është pjesëmarrja të krishterëve në politikë dhe përfshirja në institucionet drejtuese të vendit. Në studio me pastor mentor Rama nga Pogradeci, mund ta keni parë pastorin në podiumin e kishës si folës në takime konferenca të ndryshme, por tani gjithashtu ka një rol të rëndësishëm, i zgjedhur si një nga anëtarët e Këshillit Bashkiak të Pogradecit.
2: Nga maji i këtij viti kemi një përgjegjësi shtesë, një përgjegjësi që është në fakt përtej asaj që kisha bërë deri më tani. Por që gjithmonë me të njëjtin pasion dhe dëshirë për të shërbyer komunitetit.
1: Një ditë shumë të veçantë që ndoshta ti se kishe menduar ishte betimi mbi kushtetut. Na trego pak se sa emocionues ishte ai moment.
2: Në fakt është vërtet ai moment ka ardhur për te çdo lloj mendimi që unë ndoshta ndonjëherë në jetën time e kisha konsideruar veten time në një auditor, në një thonjza kongres, sal vendimarrjesh, dhe momenti i betimit të kushtetuta për mua ishte shumë e veçantë, pasi përpara meje, si që dhe ne dim që politika e ke gjithmonë njerëzit që në fakt janë aty pak të në thuë që vetë ndoshta disa pityre për vendimarrje dhe për interesa personale, po betimin mbi kushtetutën në fakt me ka ndërgjësuar shumë e tepër dhe me bërë të ndihem me shumë emocione për te vlerë që kushtetuta ka, që mund të jem si një besimtar afër kësaj kushtetute edhe për të betuar në emër të Zotit që, ose mendimin e Zotit që për të dhe në kontributin të imqy që ishi momente shumë emocionuese.
1: Të mori disa momente mendimi ose ndoshta reflektimi lidhur me përgjegjësinë që do të kisha i moment, sepse je ndalur për pak aty.
2: Në fakt, për fatin mirë, para meje ishin disa kolegë të tjilë të këshillit dhe e pata mundësin për para se të dile për para për të reflektuar pak për të mënduar se çfarë do të thosha, isha i lirë në rast se do të mbaje një fjalim apo nuk do të mbaje një fjalim. Unë zgjodha për të mbajtur një fjalim, jo vetëm për faktin që në fakt i pjesë tyre me njihnin se kush isha, por e pash nevojshme për të ndaluar dhe për të treguar syin tim pse jam këtu. Dhe kështu që në fund thash po, gjitha ato arsyet mia që ju i dëgjuat, tashmë unë nuk mund të bëj vetëm si mentor, po kam nevojë për fuqinë e Zotit, kështu që unë betohem në këtë kushtetutë që mendimin e Zotit do ta bëj më të mirë tim.
1: Lavdi Zotit. Pastor, si nisi dëshira ose ky moment, pra si e morë vendimin që ti të hysh në këtë rrugtim, nëse mund të themi kështu?
2: Nëra siç edhe ndoshta pak më përpara thash, realisht asnjëherë nuk e kisha menduar në mendimet e mia që do të isha aktiv në politikë. Besoj të tjerët ndoshta ata të paktën që më njohin ose që janë duke na ndjekur tani, ose që do të na dëgjojnë më ndoshta më përpara kanë dëgjuar ato mëngjeset e lutjeve kombëtare që i ka organizuar shërbesa që unë përfaqësoj CFN-ja. Por sërish, pavarësisht kësaj gjë, nuk e kisha menduar asnjëherë që do të isha aktiv në vendimarrjen e politikës. Dhe në mars të këtij viti më erdhi një ofertë, dhe pikrisht personi që më ofroi të gjë, kryetari i bashkisë, ishte që ne kemi parë vlerat dhe kontributin tënd, kështu që si mendon ti për këtë gjë? Dhe ç'është vërteta nga ai moment, pastaj nga marsi deri nga fundi marsit, pastaj pata mundësin pak për të reflektuar, për të folur sigurisht edhe me njerëz të mi të dashur, për të menduar kush do të ishin gjërat që do të ishin të mira apo ato që do më sfidonin. Edhe ne mendojmë në ndrejtimin e Zotit dhe në njerëzit që e këshillojnë jetën time. E thash një po, edhe asnjëherë nuk e kisha ditur në fakt që do të isha sot aty ku jam.
1: Po, do të merre këtë vendim. Si mendon, a duhet të kesh pasion që të merresh me politikë? A ishte në një farë mënyrë një pasion i fshehur brenda teje pa e ditur?
2: Mendoj që mund këtë qenë një dëshirë ime, një pasion i fshehur. Unë gjithmonë kam thënë mendimin tim, besoj edhe sot dhe aktualisht ku flasim, besoj që ne të krishterët nuk duhet që të hezitojmë, apo aq më tepër që të kemi frikë në këtë angazhim. Mendoj që nuk mund ta bëj çdo kush. Mendoj duhet ta kesh një pasion, duhet ta kesh një vullnet dhe thell brenda vetes time. Unë mendoj që është koha e Zotit, mendoj që ka qenë një farë mbjellur dikur ndoshta shumë vite më përpara, por ja tani jemi këtu dhe shohim si do të vazhdoj edhe me tutje.
1: Dhe ti si e mendon personalisht, sa e rëndësishme është përfshirja të krishterëve në politikë ose të marrin pjesë në vendimarrje në institucionet ndryshme të vendit?
2: Jam shumë i vetëdijshëm që tek ne të krishterët qarkullon një diversitet mendimesh të ndryshme dhe ka këndvështrime të ndryshme të përfshirjes aktive në politikë apo jo. Kështu që unë nuk e kundërshtoj asnjë pejëtur për të thënë që të krishterët duhet merren vetëm me punën e Zotit, edhe kanë shumë të drejtë sepse disa janë thirrur për atë punë. Ndërkohë, unë mendoj që në rast se kemi dëshirë, të paktën për të munduar që komuniteti ku ne shërbejmë, kombi ku Zoti na ka thirrur që ne të jemi, unë besoj që nuk është një mëkat dhe nuk është një gabim që njerëz mendimin e Zotit i thonë po politikës. Nuk dua të marr shumë kohë, po kam dëshirë që të ndaloj një moment shumë shkurt. Unë vitin e kaluar unë e bëra një vizitë në Korenë e Jugut. Dhe në Korenë e Jugut unë e pata mundësinë për të takuar disa nga politikanët, pastor me kishat e tyra shumë të mëdha, por që atë çfarë ata më thanë unë u çudita, sepse 26% e parlamentit të Korenë e Jugut janë ose ish pastor ose drejtuesa ose pastor aktual, të cilët përfshihen në vendimarrjen e tyre. Dhe un kam qenë vetë në atë vend e kam parë çfarë Zoti ka bërë në atë vend. Edhe un mendoj që Perëndia është i aftë për të përdorur edhe njerëz të tij, jo vetëm një vend si Azia, si Korea, po besoj edhe në Shqipëri.
1: Po, edhe në Shqipëri. Po. Dhe kush beson edhe mendon ti se duhet të jenë vlerat e një politikani apo edhe një antari të Këshillit Bashkiak, duke qenë se përfshihet në vendimarrje, vlera që nuk do të doje të kompromentohesh.
2: Në fakt, Këshilli Bashkiak në vetvete është një mini parlament, është një parlament i vogël që çdo gjë që ndodh brenda shoqërisë, brenda komunitetit, te pogradecit dhe te fshatrave që përgatësi kanë në prefekturën e saj, lidhen me atë parlament të vogël. Kështu që rëndësia është shumë e madhe ku tulesh në atë tavolinë, ku ti shqyrtohesh, ku ti hartohesh, ku ti mendosh të gjitha projekt vendimet që merren për atë vend. Dhe unë mendoj që aty është një mundësi shumë e mirë për të përquar disa vlera. Në fakt, ne si ti krishterë kemi shumë për të ndarë në atë vend edhe në atë auditor. Për shembull, një nga gjërat është mendoj drejtësia. Duhet të parë të gjithë njerëzit, të gjitha shtresat në mënyrë të barabartë. Mendoj edhe vendimet që të merren në mënyrë të barabarta. Vlera e përqimit të familjes, integriteti, korrektësia, përkushtimi, ka shumë vlera, besoj që bashkitë tona dhe besoj kombin ka nevojë, dhe unë them gjithmonë kështu që në rast se nuk ja përqejmë ne të krishterët, atëherë nga kush të presin që do ndodhin këtë gjë.
1: Pastor, së bashku me familjen, ti je në qytetin e Pogradecit, jetoni aty, jeni duke dhënë kontribut, ne e duam shumë të qytet, nafton Pogradeci me bukurin, me pamin, me mikpritjen, si e shikon të ardhmën e këtij qyteti?
2: Pogradeci liçenor, unë jo për faktin që tashme afërsisht 20 vjetë për bëjnë atë qytet që jetoj, por edhe për faktin që kam motuar edhe në disa qytete tjera, pra nuk e them këtë që do ta them tani për faktin që banojnë atë vend, po unë mendoj që Pogradeci ka një potencial për të qenë një qytet mërvitet shumë më tepër se sa është sot. Bukuria saj që ofron klima dhe liçeni, unë mendoj që janë të rallëta në Shqipëri. Pogradeci, unë i kam thënë edhe në këshill, i kam thënë edhe vetë kryetarit, i kam thënë edhe vetë qytetarë kjo është, nuk duhet që jetë një pogradec sezonal vetëm të rëmbuaj, sepse pogradec i kam mundësira për të zhvilluar akoma më shumë. Mendoj që duhet jetë një, duhet të zhvillohet në një qytet, jo vetëm në sezonin të rëmuaj të verës, por mendoj edhe në klimin e dimrit. Këtu do të shikojmë se si do të zhvillohen gjërat. Kam dëshirë në përmes marrëdhënieve dhe kontakteve të mija që i kam brenda apo jashtë, mendoj për të ofruar disa ide, më shpresen që edhe do të pranohen. Mendoj se un kam disa idera të mira për ndimore, ju e dini kam patur privilegjin dhe hirën nga Zoti për të rritur në Gjermani, kështu që i kam disa kontakte dhe sot nuk dua të them shumë gjëra sepse do t'ja lëm kohës, por mendoj që pogradecin në këto 4 vite besoj që do të ndryshoj sa do pak në të mirë të qytetit, të qytetarëve, po mendoj edhe një qytet modelit për qytetet tjera.
1: Po, dhe për te asaj që është bërë për këtë qytet, për te edhe pozicionit aktual, si antar këshillit bashkiak të këtij qyteti, nuk mund të lëm jashtë vëmendje punën që CFN Albania ka bërë dhe po bën për komunitetin edhe për te.
2: Në fakt, qytetarët e Pogradecit, Pogradeci, vetë bashkia, por edhe gjithë ungjillorët në Shqipëri e din tashmë kontributin e shërbesës tonë CFN Shqipëri. Dhe sigurisht fakti që sot janë bashkinë, besoj që duhet ta themi dhe duhet ta përnojmë që është edhe në saj të angazhimit që CFN vazhdon dhe e ka dhënë për atë qytet, po besoj edhe për Shqipërinë. Kështu që jemi Zotit mirënjohës, kemi patur një fillim shumë të bekuar të vitit shkollor në këtë vit, një javë më përpara, kemi patur një diplomim të akademisë tonë për herë të parë në nivelin bachelor të akredituar me partneritan në Amerikë në Instituti Christ for the Nations. Kështu që kemi mendime dhe kemi vizionet e tjera që në kohën e duhur do t'i shpalosim. Mendoj që janë vizionet dhe mendime që do të prekin jo vetëm komunitetin Pogradecit, por me hirën e Zotit besoj që do të kenë edhe ndikimin e saj kombëtar dhe pse jo rajonal në Ballkan.
1: Lavdi, lavdi Zotit. Pastor, ke një mesazh për ata të rinj që duan të merren me politik, por nuk kanë guxim?
2: Mesazhi im është shumë i qartë. Un thjesht kam dëshirë për të thënë që në radhë të parë besoj është e rëndësishme që marrëdhënia tyre me Zotin, sepse duhet të jesh një krishterë që nuk do të bësh kompromise në rast se e ke filluar këtë rrugë, sepse vështirësit, problemet, të ndimet, e thot edhe veç fjale për ndisë, do të në shëqërojnë. Kështu që në radhë partë do të thosha, mendoj që ata njerës që mendoj që kanë pasion të brendshëm, kanë dëshirë të brendshëm, unë do të thosha për të gjithdo lloj mentaliteti apo mendimi që ne në pengon që ne të krishterët është, në rast se ti ke dëshirë, kudo që ti jesh tani që je duke na dëgjuar, besoj e ke totalisht besoj të drejtën tënde për të marrë një vendim, sepse zyri yt mund të jetë një zë shumë i rëndësishëm për disa që ndoshta janë të pazë, dhe në fakt kjo ka qenë motoja ime dhe këtë do të thosha atyre që në rast se ti ke dëshirë të angazhohesh në politik, pavarësisht në cilin drejtim bashkiak apo edhe më gjëra apo më lart, un jam nga ata persona që them vetëm ju inkurajoj për të marrë vendime dhe për shkuar përpara.
1: Dhe a beson se Shqipëria është vendi të cilin ne nuk duhet ta braktisim? Është vendi i cili do të bëhet e katë ardhme? Është vendi për cilin ne duhet lutemi dhe kontribuojmë?
2: Në rast se nuk do ta kisha këtë bindje që ky vend do të bëhet, në rast se nuk do të kisha këtë dëshirë, këtë pasion për këtë vend, me besoni që për të gjithë angazhimet që i kam patur, do të isha i pari ai që do kisha marrë vendimin, edhe kam mundësitë për të larguar. Por unë jam një nga ata të cilët unë besoj që Shqipëria jonë e bekuar është e bekuar nga Zoti, dhe besoj që ka thirrur burra dhe gra këtu në këtë vend. Edhe në rast se ne na duken që janë të pakët në numër, jo, ndonjëherë janë shumë më tepër se sa ne mendojmë. Besoj që ky vend është një zhvillim i sipër, edhe jam i bindur që ky vend do të bëhet edhe si rezultat dhe kontributi ungjillorëve dhe të neti besimtarëve, në përmes lutjev tona, në përmes angazhimit ton human, social, në përmes përkushtimit ton dhe dhe vëshmiris ton ku kemi me Zotin në kisha tona. Kështu që unë jam optimist për Shqiprin, e cilën Zoti nuk e ka harruar, edhe dua ta mbyll me këtë, besoj që Zoti e ka një rol të rëndësishëm me Shqiprin edhe për te i saj. Kështu që jo vetëm që do bëhet, po besoj që do të ketë një rol të rëndësishëm edhe në rajon dhe në Evropë.
1: Në këtë mbyllje kaq të bukur, le të besojmë dhe shpresojmë të gjithë se Shqipëria është vendi që nuk duhet braktisur, vendi mundësive. Nëse të duket se nuk mund të bësh asgjë për vendin tënd, ti mund të bësh diçka që ka vlerë në sytë e Perëndis. Të lutesh për kombin tënd, të lutesh për Shqipërinë, sepse lutjet për kombin ton kur nuk humbasin. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast, këtu në Radio 7.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Adil Das emigroi së fundmi nga India lindore, drejt Vancouverit në Kanada. Adilit i pëlqen të jetoj në Kanada, por ndonjëherë ai nuk i kupton disa gjëra të caktuara nga kultura kanadeze. Një ditë ai po shitë televizor kur u shfaq në ekran një reklamë shkurtër. Në televizor doli një hartë Amerikës së Veriut, dhe në hartë ishte figura e një deri. Dal nga dal, deri filloi të rritej, duke u bërë gjithnjë dhe më i majm, derisa shumë shpejt e mbuloi gjithë hartën. Pastaj një zë tha, mesatarisht një qytetar në Amerikën e Veriut ble 5 herë më shumë gjëra se sa një Meksikan, 10 herë më shumë se sa një Kinez dhe 30 herë më shumë se sa një Indian.
3: Kjo reklam ishte një mesazh rreth ditës për të mos bler asgjë. Kjo fest zyrtare i nxit njerëzit të rreshtin së bleri gjëra. Adili nuk është i sigurt si duhet të ndihet në lidhje me këtë ditë, sepse ai punon fort dhe dëshiron që familja e tij të jetë në gjendje të blejë të gjitha gjërat që dëshiron. Ai vriste mendjen se pse festonin kanadezët që nuk blinin asgjë. Programi ynë për sot flet rreth kësaj feste të pazakont, dita për të mos bler asgjë.
2: Kjo ditë filloi në vitet 1990, në Vancouver të Kanadas. Ishte ideja e një njeriu të quajtur Carl Lassen dhe organizatës së tij Ad Boosters. Përpara se të niste këtë organizatë, Lassen punoi për shumë vite në fushën e reklamave. Ai ndihmonte kompanitë të hulumtonin se çfarë ndikonte tek njerëzit që të blinin gjëra. Por më pas Lassen filloi të vinte në dyshim mënyrat se si reklamat po ndikonin tek njerëzit për të bler gjëra. Gjithashtu ai vuri në pikë pyetje edhe kulturën e blerjeve. A ishte diçka e mirë t'i bëje njerëzit të ndiheshin sikur duhet të dëshironin gjithmonë të kishin më shumë? Dita për të mos bler asgjë e kritikon këtë kulturë konsumatore.
3: Lassen e pranon që njerëzit kanë nevojë të shpenzojnë për gjëra, sepse duhet të blejnë për të ngrënë, për të jetuar dhe madje për të shijuar jetën. Por ai beson se shumë kompani nxisin njerëzit të shpenzojnë shumë herë më tepër nga sa është e domosdoshme. Një reklamim i tillë i ndihmon kompanitë të fitojnë më shumë para. Mirpo, beson ai, kjo dëmton njerëzit dhe shoqërinë. Ja si u shpreh ai për revistën The Sun. Kompanitë na kanë katandisur në konsumator. Ata nuk inkurajojnë të mos marrim pjesë në shoqëri. Ne thjesht supozohet të dëgjojmë dhe të shikojmë reklama dhe pastaj të blejmë. Media na tregon se dëshira jonë për të qenë pjesë diçkaje mund të plotësohet në çdo dyqan për çmimin e duhur.
2: Kështu Lassen vendosi ta përdorte fushën e reklamimit kundër kompanive. Organizata e tij përpiqet të ndihmojë njerëzit të kuptojnë disa nga idetë dhe vlerat e rreme që qëndrojnë pas reklamave. Vlera kryesore që organizata e tij lufton është ideja që të jeni të lumtur, duhet të konsumoni më shumë. Dhe një nga mënyrat se si e luftojnë këtë është duke i nxitur njerëzit të festojnë ditën për të mos bler asgjë.
3: Dita për të mos bler asgjë festohet në të premten e katërt të çdo muaji nëntor. Kjo ditë u zgjodh për një arsye shumë të rëndësishme, sepse është dita e vitit kur blihet më shumë. Reklamuesit e quajnë këtë ditë Black Friday ose premtja e zezë.
2: Black Friday është veçanërisht e famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse vjen më njëherë pas festimit të ditës së falënderimit. Gjatë ditës së falënderimit, njerëzit në Shtetet e Bashkuara mbledhen bashkë me familjen dhe miqtë e tyre për të ngrënë së bashku dhe për të qenë falënderues. Këto vitet e fundit dyqanet filluan të ulnin çmimet e tyre ditën pas ditës së falënderimit, sepse donin të nxisnin njerëzit të fillonin të blinin dhurata për festën e Krishtlindjes në dhjetor.
3: Megjithatë, vitet e fundit Black Friday është bërë e famshme për diçka tjetër, për babzi dhe dhunë. Në këtë ditë dyqanet ofrojnë çmime me ulje ekstreme, por kanë vetëm një sasi të kufizuar të produkteve. Prandaj njerëzit vinë herët në mëngjes, madje edhe një natë përpara që të zënë radhën jashtë dyqanit. Ndonjëherë njerëzit shtyjnë ose përleshen për të qenë të parët që hyjnë në dyqan. Madje disa njerëz edhe kanë

0: të kësaj feste në Britani. Dita për të mos bler asgjë është një ide e thjeshtë. Ajo lufton kulturën konsumatore, duke na kërkuar që një ditë të rreshtim së bleri. Kushdo mund ta bëjë këtë nëse e kaloi një ditë pa bler asgjë.
1: Për disa njerëz, dita për të mos bler asgjë është një protest. Për të tjerë është një fest. Disa grupe shkojnë në për dyqane dhe i nxisin njerëzit që të mos blejnë gjëra. Disa njerëz të tjerë mblidhen bashkë edhe në vend që t'i blejnë dhuratat për Krishtlindje, i bëjnë vet ato. Ndërsa disa të tjerë e përdorin atë ditë për të krijuar vepra arti që shërbejnë për të protestuar mesazhet konsumatore. Shpeshherë, njerëzit festojnë duke shijuar dhuratën falas të natyrës. Ata dalin shëtitje ose ulen të shohin perëndimin. Rregulli i vetëm i asaj dite është që të mos blejmë asnjë gjë.
0: Disa njerëz kanë dyshime nëse kjo lëvizje mund ta ndryshojë me të vërtetë kulturën dhe shoqërinë, sepse është vetëm një ditë. Dhe shpeshherë kur u thua njerëzve të mos bëjnë diçka, ajo nuk funksionon. Disa të tjerë thonë se konsumatorët nuk duhet thjesht të blejnë më pak, por duhet të blejnë më mirë. Këta njerëz e nxisin konsumatorin të blejë gjëra që janë bërë në atë mënyrë që nuk dëmton të tjerët dhe mjedisin.
1: Por dita për të mos bler asgjë i bën njerëzit të mendojnë rreth efekteve negative që mund të ketë blerja e tepërt. Carl Lassell u shpreh në një intervistë se shumë njerëz kanë pasur përvoja nga të cilat kanë nxjerr mësime kur janë përpjekur ta festojnë ditën për të mos bler asgjë. Ishte njësoj si të hiqje dorë nga një varësi ndaj drogës.
0: Blerja e vazhdueshme e gjërave mund të jetë si një lloj varësie. Shpeshherë sa më shumë gjëra blejnë njerëzit, aq më shumë gjëra duan. Tom Gilovich, një studiues i sjelljes njerëzore, ka kryer disa studime që shqyrtonin emocionet e njerëzve kur blinin gjëra. Dhe ai zbuloi se njerëzit janë më të lumtur dhe më të kënaqur kur shpenzojnë para për eksperjenca në vend që t'i shpenzojnë për gjëra. Ai tha: "Kënaqësia rreth blerjeve zvoglohet me kalimin e kohës. Një makinë re nuk qëndron e re për shumë kohë, por një përvojë që të sjell kënaqësi shpeshherë bëhet më pozitive, ndërkohë që e kujtojmë me kalimin e kohës."
1: Kështu që, po ju, çfarë mendoni për ditën për të mos bler asgjë? A është blerja e tepërt një problem në kulturën tuaj? A ju ashtojnë reklamat dëshirën për të blerë më shumë nga sa duhet të blini? A do ta festonit ndonjëherë këtë fest?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

0: do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi balin e tyra. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Johnit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri i të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Jeta triumfuese. Jemi më shumë se fitimtar me anë të atij që na deshi. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 37. Këto kujtime do të qëndrojnë në zemrën time. Në 11 qershor të vitit 2014, unë pash nga dritarja 200 qenë të armatosur që po kalonin pran konviktit Universitetit të Krishterë të Donetskit, ku unë jetoja në atë kohë. Unë u tërhoqa dhe zemra më rau fort, duke si kur bota po shkatrohej. Deri në atë çast, mendoja se kjo nuk do të ndodhte kur në një universitet krishter, në një pronë të mbrojtur dhe të bekuar nga Perëndia. E doja shumë punën time në atë universitet dhe e mora si privilegj dhe bekim të madh nga Perëndia. Thellë në zemrën time gjithnjë kisha besuar si një edukim i krishter do ta transformonte botën. Por gjërat ndryshuan shumë papritur. Këto dy pamje që kisha përball nuk përputheshin. Një pjesë tokë e shenjtë dhe lufta u bashkuan dhe në një çast vetëm shpresat e mia të bukura të pritshmërisë për Universitetin e Krishterë u zbehën. Ne na kërkuan që të largoheshim nga konvikti brenda 6 orëve, sepse forcat rebele duhet të përdornin ndërtesat si bazë ushtarake. Ndërsa po paketonim gjërat tona me shpejtësi, asnjë nuk arrinte ta besonte që e gjithë kjo po ndodhte. Unë u largova për të jetuar me prindrit në një zonë më të qetë të qytetit, por ishte e pamundur të fshijesh luftës. Shpesh nga aeroporti dëgjoheshin të shtëna. Ndonjëherë unë dëgjoja bombardimet e artilerive të rënda. Gjithnjë dukej sikur ishin diku shumë pranë. Së bashku me shumë njerëz të tjerë ne lam qytetin thuajse menjëherë. Së pari unë shkova te të afërmit e mi në Zaporozhi. Më pas në Perëndim të kryeqytetit të Ukrainës, në Kiev. Që nga ajo kohë unë kam kuptuar që Perëndia nuk i lejoi rastësisht që unë të përjetoja kontrastin e zymt midis tingujve të luftës në Donetsk dhe heshtjes që shijoj tani, duke jetuar shumë larg. Tani hap sytë mi herët në mëngjes dhe vështroj nga dritarja qiellin e pastër të verës. Në këtë pikë kyçe në jetën time, Perëndia deshi që të ndaloja dhe të reflektoja rreth udhëtimit tim frymëror me të. Kur isha në Zaporozhi, një pastor më kërkoi të përktheja librin Kryqi, mjeti testues i besimit, nga Jesse Penn Lewis. Libri më ndihmoi të bëja një vlerësim të asaj që Krishti bëri për ne në kryq dhe të reagimit tim ndaj dhuratës së tij për jetën e re në ecjen time të përditshme me të. Sfida më e madhe në libër ishte që të jetoja me njohurinë e provuar të fuqisë së kryqëzimit në kryq dhe me një besim që është aktiv në çdo moment të jetës. Me fjalë të tjera, autoria i sfidoi lexuesit e saj në një luftë frymërore më intensive që zë vend në zemrën dhe në mendjen tonë. Unë nuk e kam harruar konceptin e luftës. Unë e shoh luftën në çdo gjë që lexoj dhe e përjetoj në dritën e të qenit i zënë në një luftë. Kjo më bën të kthehem në pikën ku e nisa udhëtimin tim të krishter, te kryqi, por me një vedije më të thellë. Unë kam kuptuar se nuk do t'i kisha dëgjuar asnjëherë bombardimet, dhe nëse nuk do ta kisha parë kur kaosin e luftës, mbase nuk do të kisha ndier kaq qartë në mënyrë kaq intensive paqen që Krishti më dha përmes vdekjes së tij. Atë paqe të hareshme që mund të përjetohet në mes problemeve të jashtme dhe të luftës së brendshme frymërore. Por kjo është diçka më shumë. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm që besimi im duhet të jetë shumë aktiv, me qëllim që paqja e tij të mos largohet asnjëherë nga zemra ime. Dy kontrastet kanë mbetur në mendjen time. Njëri një vend lufte, shkretimi dhe frike, kurse tjetri një qiell i pastër, një heshtje dhe një paqe hyjnore. Unë mendoj për këtë sa herë që përjetoj vështirësi, dhe ndonjëherë dështime në rrugtimin tim të krishterë. Megjithëse armiku kërkon të shkaktoj trazira dhe kaos në zemrën që Perëndia e shenjtëroi për veten e tij, fjala e Perëndis na inkurajon kështu: ne jemi më shumë se fitimtar. Paqja e Perëndis është e pandryshueshme, dhe kjo është arsye pse ne mund të kemi një jetë triumfuese, pavarësisht se çfarë ndodh përreth nesh.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Sot do të ndalemi tek ortodoncia dhe rëndësia e saj. Ky është një specialitet i veçantë në stomatologji që merret me korrigjimin e anomalive të dhëmbëve dhe nofullave. Trajtimi ortodontik mund të eliminojë apo reduktojë problemet në tre aspekte: problemet psikosociale, keq funksionin oral dhe sëmundjet dentare. Ja pse është kaq e rëndësishëm që të flasim për të. Për të trajtuar këtë temë, e ftuara jonë në studio është doktoresh Olja Tanellari, mjeke stomatologe. Doktoresh Olja ka studuar në Rumani dhe ka kryer atje edhe specializimin 3 vjeçar për ortodonci. Sot pedagoge në Universitetin Aldent, si dhe mjeke ortodonte plan klinikës OrthoLife. Doktoresh Olja,
1: përshëndetje.
0: Mirë se vini në studion tonë.
1: Ju falenderoj dhe unë për ftesën.
0: Kemi të quar shpesh të flitet për ortodoncin, përmendet gjithmonë fjala ortodonci. Mendoj se shumë njerëz nuk e din çfarë është ortodoncia.
1: Vetë si fjalë ortodoncia ka një preardhje nga greqishtja, që do të thot ortos drejt dhe dontis dhëmb. Por faktikisht nuk është një degë që merret vetëm me drejtimin e dhëmbëve. Ajo merret dhe me korrigjimin, diagnostikimin në radhë të parë, parandalimin dhe trajtimin e raporteve jo normale ndërmjet nofullave. Është një specializim i mjekësisë dentare, e cila merret pikërisht me trajtimin e këtyre problemeve që sapo tham.
0: Shohim kohët e fundit, është rritur shumë numri i të rinjve dhe i të fëmijëve, të cilët po mbajnë tela në gojë. Është ky një trend i kohës apo është rritur ndjeshëm numri i anomalive?
1: Është e vërtet, kemi një rritje të dukshme të malokluzioneve, ose si jemi mësuar të dëgjojmë në gjuhën popullore, keq pozicionim ose dhëmb të shtremër, dhe kjo vjen si rjedhoje rritjes së një numri të caktuar faktorësh, si që janë një trend ose një tendencë shoqërisë për të ushqyer me ushqime të buta dhe të përpunuara. Përveç kësaj, një tendencë e nënave të reja për të mos i ushqyer fëmijët në mënyrë naturale me gji, por sa më shumë po shikojmë nëna që kanë tendencën rreth një ushqimi artificial me biberon, konsumimi galopant i lëngjeve me gaz, i patatinave dhe i fast foodeve, ritmet frenetike të jetës së përditshme, si dhe ndotja ambientale me rritjen e alergjive tek fëmijët, janë të gjithë një sër faktorë shumë të rëndësishëm në shfaqjen e këtyre problemeve ortodontike, të cilat ne do t'i përmendim pak më vonë. Janë pikërisht këto faktorë që sillin e para një problem me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë, dhe dhëmbët e qumshit janë shumë të rëndësishëm për të pasur një zhvillim normal të nofullave, si dhe një eruptim ose një dalje të bukur të dhëmbëve të përreshëm, por kanë rolin e tyre dhe në aktivitetin e muskujve facial. Normal, nofullat janë të fytyrës, nofullat janë pjesë e skeletit dhe aktiviteti i dur muskular bën dhe çon në një zhvillim harmonik të këtyre nofullave, dhe më pas normal këto, duke qenë perimetri ku dhëmbët e përreshëm do të vendosen, do të ketë dhe një dalje ose normale. Ka dhe një dalje normale të tyre.
0: Atëre, ne mendojmë që t'i parandalojmë këto. Atëre, kur duhet prindit të asili për herë të parë për një kontrol fëmijën të mjeku ortodont?
1: Duhet të sqarojmë që kontroli parë i fëmijës duhet të jetë me mjekun pedodont. Mjeku pedodont është ai që merret me dhëmbët e qumshtit, për të pa, dhe momenti është pikërisht në fillimin e daljes së dhëmbëve të qumshtit. Jo për ndonjë trajtim përkatës, por për të marrë këshilla rreth higjienës dhe se si këto dhëmb qumshi duhet të ruhen. Më pas, në moshën 6-7 vjeçare, që i përkon pikërisht moshës së daljes së dhëmbëve të përreshëm, duhet të bëjë një kontroll tek mjeku ortodont. Nuk është e thënë që do jetë pikërisht mosha kur ai do të vendos një aparat ortodontik, por është një moshë shumë e rëndësishme, sepse mjeku ortodont në këtë moment mund të kap probleme të caktuara, të cilat nëse do t'i parandalojmë në kohë, do të çojë në një eliminim të shfaqjes së një problemi më të rëndë ortodontik në të ardhmen.
0: Atëherë është detyra mjekut pedodont për t'i thënë prindrit kur duhet të bëj kontrollin e parë të ortodontit?
1: Këtu hym në një temë pak më të gjerë. Këshill për prindrit është që në momentin e daljes së dhëmbëve të parë të qumshtit, ai duhet të bëjë një kontroll me mjekun pedodont për këshilla të caktuara se si këto dhëmb duhet të lahen dhe se si këto dhëmb ose çfarë rëndësie kanë këto dhëmb për të qëndruar në harkun dentar deri në momentin e zvendësimit të tyre. Por për sa i përket dërgimit në ortodonti, këtu hyn dhe shumë specialitete të tjera. Një rëndësi të madhe ka jo vetëm mjeku stomatolog, e ka mjeku logoped, e ka mjeku i familjes, e ka mjeku otorinolaringolog, ku fëmijët drejtojnë shpeshherë për probleme me frymëmarrjen. Duhet një bashkëpunimi të gjitha këtyre specialiteteve që të kemi një parandalim.
0: Cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në shfaqjen e këtyre keqformimeve të noflave dhe shtrëmërimet e dhëmbëve?
1: Është një temë shumë e gjerë të flasësh për faktorët etiologjik që shkaktojnë malokluzionet, por do përqendrohem në ato që janë më të rëndësishëm dhe që të japim dhe një informacion te publiku. Faktori gjithmonë në çdo degë të mjekësisë, ashtu dhe në stomatologji dhe në ortodonci, nuk i shpëtojmë dot faktori trashëgimi. Ashtu si fëmijët marrin ngjyrën e syve, ngjyrën e flokëve dhe tipare të caktuara nga prindrit, normal që kanë trashëgojnë dhe një tendencë të rritjes së nofullave ose dhe formës dhe keq pozicionimit të dhëmbëve. Si të prindërve. Përveç faktorit trashëgimi, që është një nga faktorët shumë të rëndësishëm në ortodonci, kemi dhe problemet endokrinologjike, kemi fëmijë me hipotiroidi ose hipertiroidi.
0: Do më thënë kur prodhon më shumë jod ose më pak jod tiroidja.
1: Po, një hipersekrecion të hormonit të rritjes ose një hiposekrecion të hormonit të rritjes, të gjitha këto probleme endokrinologjike të lidhura ngushtë dhe me probleme në zhvillimin e nofullave dhe në keq pozicionimin dentar. Përveç kësaj janë sëmundjet e metabolizmit ose sëmundjet infektive. Përveç këtyre faktorve, ato që ka ne kemi më të rëndësishëm për të parandaluar janë veset dhe disfunksionet.
0: Atëre mund të nga tregoni një që çfarë janë veset dhe disfunksionet?
1: Veset janë veset të caktuara që fëmija i përfiton gjatë jetës së tij. Nga më kryesoret përmendim është pikërisht thithja e gishtit, më shpesh thithja e gishtit të madh, por edhe e gishtave të tjerë të dorës. Pikërisht është një problem, është një presion jo normal, i cili jepet tek nofulla e sipërme në fillim dhe normalisht tek pjesa e dhëmbëve të parë, duke sill një ngushtim të nofullës së sipërme dhe më pas një ngushtim dhe një mos zhvillim dhe të nofullës së poshtme. Ajo është pikërisht një nga anomalitë që ne e njohim me emrin kafshimi i hapur në zonën anteriore, që ka pikërisht me ngushtim të maksilës, të nofullës së sipërme siç duket, dhe që ka pikërisht si faktor etiologjik thithjen e gishtit të madh. Presioni që gishti i madh jep në zonën e maksilës, por edhe në zonën e dhëmbëve sipër, duke sjell gradualisht dhe deficit në zhvillimin e nofullës së poshtme dhe futjen e dhëmbëve të poshtme, mos zhvillim të maksilës dhe të mandibulës, të notës, të dyja nofullave. Një vesë tjetër shumë i rëndësishëm është ngrënia e thonjve, dhe jo vetëm nga fëmijët, por edhe kemi shumë adultë të cilët e kanë këtë problem, i shtuar akoma më shumë në ditët e sotme dhe si rrjedhje stresit dhe e jetës stresuese që ne kemi. Shenja e parë ku prindrit mund të kuptojnë tek fëmijët e vegjël që e kanë këtë vesë është pikërisht një pamje e tillë e thonjve të dorës. Fëmija i vogël duke ngrën thonjt bën një devijim të nofullës së poshtme. Pikërisht nga pozicioni në të cilin ai e ha thonjt e dorës, majtas apo djathtas, pikërisht bëhet devijimi majtas apo djathtas i mandibulës. Dhe normal jo vetëm një devijim tek pjesa e skeletit, por edhe një modifikim i formës së këtyre dhëmbëve. Vesi tjetër është mbajtja e biberonit. Biberoni
0: që shumica e fëmijëve mbajnë biberon.
1: Është normale në momentin që është një zgjedhje. Nëse nëna mund ta ushqej fëmijën me gji, kjo do të ishte gjëja më perfekte
0: ideale.
1: Dhe ideale. Unë po flas për pjesën e ortodoncisë sepse do të sillte një zhvillim shumë të bukur të nofullave, pikërisht sepse ushqimi nëpërmjet gjirit bën dhe një realizon një ekuilibër të shkëlqyer të muskulaturës intra dhe ekstraorale. Dhe normal funksioni mirë i muskulaturës do të sjellë një zhvillim të bukur të skeletit sipër dhe të nofullës së sipërme dhe të poshtme, dhe duke siguruar në këtë lloj mënyre një pozicionim të rregullt të dhëmbëve. Çfarë ndodh në ditët e sotme? Në momentin që fëmia nuk mund të ushqehet me gjithë sepse kemi raste të këtij lloji, fillon një ushqim artificial. Ushqim artificial i cili normal do bëhet nëpërmjet biberonit, por duhet të kuptojmë që ky përdorim i këtij biberoni duhet të jetë deri në moshën 6 mujoshe. Mm-hmm. Pas kësaj moshe fëmia duhet të fillojë të ushqehet me lug, sepse pikërisht ju sot po e merrni informacionin që mbajtja e biberonit ose asaj që ne quajmë gënjeshtare për të qetësuar her pas here fëmijët, pas kësaj moshe dhe sidomos nëse ajo vazhdon deri në moshën kur dhëmbët e qumshtit kanë dalë dhe po e mbyllin procesin e tyre që do të thotë 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, pas kësaj moshe mbajtja e biberonit shkakton një problem shumë të madh ortodontik, i cili duhet të parandalohet sepse më vonë është shumë vështirë për të trajtuar. Një vesë i caktuar që quhet thithja e gjuhës. Mm-hmm. Ne un kam jam munduar të tregoj thithjen e gjuhës në zonën anteriore ose në zonën frontale, por ka dhe vese të caktuara kur ata i thithin unilateral nga njëra anë ose bilateral në zonën posteriore. Dhe shikoni qartë që është pikërisht një presion, nëse në thithja e gishtit ishte një presion nga jashtë, tek thithja e gjuhës është një presion nga brenda, i cili sill modifikim në pozicion, modifikim të madh në pozicionimin e dhëmbëve. Dhe dhëmbët poshtë kanë ikur në aksin e gabuar dhe dhëmbët sipër shikoni që nuk mund të dalin dhe të eruptojnë ashtu siç duhet. Përveç këtyre veseve, kemi dhe vese të tjera, është kafshimi i buzës së sipërme, kafshimi i buzës së poshtme, ndonjëherë thithja e faqes majtas, djathtas ose kafshimi i faqeve. Këto janë veset më kryesore që shkaktojnë një problem ortodontik. Për sa i përket disfunksioneve, unë do të qëndroj vetëm në dy. Disfunksion do të thotë çrregullim nga funksioni normal. Cilat janë dy funksionet që kryen sistemi kaviteti oral? Në kompleksin e tij, në tripodin e tij, skelet, muskuj, dhëmb. Është frymëmarrja, e cila vetëm tek bebet e vogla. Frymëmarrja fiziologjike në bebet e vogla është nëpërmjet gojës. Prandaj këshillohen shpesh që fëmijët e vegjël të mbahen nga njëra anë ose nga ana tjetër, pikërisht sepse në momentin e një refluksi të ushqimit të qumshtit e ka të pamundur të marrë frymë hund. Por në momentin që kjo fazë kalon, frymëmarrja duhet të jetë nëpërmjet hundës, e njohur me emrin respiracioni nazal. Realizimi një frymëmarrje nëpërmjet gojës, i njohur me emrin respiracion oral, është gjithmonë patologjik pas moshës që folëm dhe sjell tek fëmijët një problem i cili përveç brenda në gojë, në radhë të parë ai modifikon pamjen e jashtme të fytyrës. Karakteristikë është pikërisht nxirja e syve, rathët e zinj poshtë syve, është një muskulaturë e hundës dembele, një muskulaturë e pa zhvilluar, kemi një tërheqje të buzës së sipërme dhe një mospërputhje të buzës së sipërme me buzën e poshtme. Tharje të mukozës së buzëve, këta fëmijë zakonisht gërhasin natën, kanë lagje të jastëkut, janë më të lodhur gjatë ditës se sa siç duhet të jetë fëmia normalisht, dhe brenda në gojë pikërisht nga kjo frymëmarrje patologjike, maksila fillon të ngushtohet, dhëmbët e parë dalin përpara, duke sjell dhe një problem në këtë lloj mënyre me mos zhvillimin e nofullës së poshtme. Frymëmarrja orale është e një rëndësie shumë të madhe dhe ne këtu duam gjithmonë ndihmën e mjekut otorinolaringolog, sepse duhet ta eliminojmë si faktor. Duhet të gjejmë shkakun pse vjen, duhet ta eliminojmë dhe të marrim masa për të mos pasur probleme më të rënda. Kryesisht
2: mendohet mund të jetë mishi juaj në ont
1: që ta. Pikërisht në pjesën e parë të emisionit, pikërisht pse fëmijët në ditët e sotme kanë nevojë kaq shumë për tela dhe kanë malokluzione kaq shpesh, ju thashë që ndotja ambientale dhe rritja e alergjive në ditët e sotme. Pse? Sepse alergjit, adenoidet, mishi huaj, bronshitet kronike, bronshitet astmatiforme, janë të gjitha probleme që e çojnë fëmijën pikërisht drejt një frymëmarrje orale, dhe kjo frymëmarrje orale me probleme si në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijës, ashtu edhe në pjesën e zhvillimit të nofullave dhe të gojës.
2: Normale. Sa po treguam çfarë është ortodoncia, kur fëmia duhet të paraqiten për herë të parë tek mjeku ortodont për kontroll, cilët janë faktorët që ndikojnë në keq vendosjen e dhëmbëve dhe në zhvillimin jo normal të nofullave, folëm për veset dhe disfunksionet. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Doktoresha, si e vendosni ju diagnozën si mjek ortodont?
1: Nër ekziston një dosje që ne i quajmë dosje ortodontike, ndryshe nga specialitetet të tjera të stomatologjisë, është një punë e madhe para se të fillojë trajtimi. Në radhë të parë duhet një ekzaminim i sakt klinik i pacientit dhe i shoqëruar me ekzaminime radiologjike. Më kryesoret janë panoramiksi dhe një grafi që quhet cefalometria e profilit. E para është cefalometria e profilit, shumë e rëndësishme për mjekun dhe për vendosjen e diagnozës, sepse atje bëhen matje të caktuara ku ne shikojmë se cili është zhvillimi nofullës i maksiles në lidhje me bazën e kraniumit, ose si është zhvillimi i mandibulës në lidhje me bazën e kraniumit, ose dhe raportet me njëra tjetrën.
2: Të kraniumit ose të kockave të kokës?
1: Po.
2: Të thëna më shqip.
1: Si dhe pozicionin që këta, që dhëmbët sipër apo dhëmbët poshtë, kanë në lidhje me proceset alveolare. Tek panoramiksi, që është ekzaminimi tjetër i detyrueshëm në ortodoncia, të dyja janë ekzaminime të detyrueshme, shikojmë pikërisht dhe marim informacione në lidhje me pozicionin e dhëmve, me rënjët e tyre, me artikulacionin temporomandibular, me sinuset dhe me gjithçka tjetër që një mjeku stomatolog dhe ortodonti duhet. Ekzaminimi klinik me këto dy grafit dhe bashkë me një model studimi që ne bëjmë duke marr mas tek fëmijas në nofullën e sipërme dhe në nofullën e poshtme, janë ekzaminime që në nxjerrin diagnozën. Por ka raste dhe në funksion të rastit klinik, ne kemi nevojë dhe për ekzaminime shtesë, siç mund të jetë skaneri tridimensional, siç mund të jetë një ekzaminim me mjekun specialist ORL, ku pikërisht siç folëm për faktorët etiologjik, ne duhet të gjejmë faktorin etiologjik, ta eliminojmë atë
2: shkakun.
1: Dhe shkakun dhe pastaj të fillojmë me pjesën e diagnostik e planit të trajtimit. Ndonjëherë me mjekun logoped, sepse ka një lidhje të ngushtë midis problemeve me të folurin dhe anomalive të nofullave dhe të dhëmbëve. Ndonjëherë kemi nevojë për kirurgun maksilofacial në rastin kur para se të fillojmë një trajtim kemi nevojë për ndërhyrje
2: kirurgjikale.
1: Dhe kjo është një diagnozë saktë ortodontike. Kemi nevojë shpeshherë për një trajtim ose për një konsult multidisiplinar në raste më të ralla, në rastet e përgjithshme, këto janë analizat kryesore që bëhen. Cefalometria, panoramiksi, ekzaminimi klinik dhe studimi i dhëmbëve të sipërm dhe të poshtëm të fëmijës.
2: Dhe pasi ju vendosni diagnozën, ju vendosni dhe planin e trajtimit ose të mjekimit. Atëherë, cila është mosha më e mirë? Kur mund të fillojë një trajtim ortodontik?
1: Te kjo pyetje dua të insistoj dhe të sqaroj më thellë publikun që na ndjek, sepse shpeshherë dëgjojmë nëpër klinikat dentare prindër të cilët thonë nuk e kam sjell fëmijën në trajtim sepse më kanë thënë që është shumë shpejt, ose më kanë thënë që këto janë dhëmb qumshti, ose nuk i trajtoj dhëmbët e qumshtit sepse më kanë thënë që do dalin dhëmbët e përershëm. Nuk ka mosh ideale për fillimin e një trajtimi ortodontik, por ka një problem të caktuar ortodontik i cili ka sukses të garantuar në një mosh të caktuar.
2: Doktoresha, mund na jepni ndonjë shembull për ta kuptuar më mirë këtë moment?
1: Kanë probleme ortodontike të cilat, siç mund të jetë një nofull e sipërme shumë e ngushtë, të cilat trajtohen në mënyrë ideale me një sukses të garantuar në periudhën pikërisht 6 deri në 9 vjeçare. Nëse ky pacient që ka nevojë për këtë trajtim pret t'i dalin dhëmbët e përreshëm ose pret që fëmia i tij të rritet, në një moment të vonë e kemi të pamundur nëpërmjet aparateve ortodontike të bëjmë pikërisht rregullimin e këtij problemi. Gjithashtu ka probleme, sidomos në kur nofulla e sipërme është e pazhvilluar në drejtimin anteroposterior, pikërisht mosha ideale ku ne mund ta stimulojmë është pikërisht periudha 6-9 vjeçare. Dhe gjithashtu ka dhe probleme të tjera që i përkasim vetëm grumbullimeve dentare, ku ne nuk fillojmë asnjë trajtim në denticionin e qumshtit, as në denticionin mikst, por presim pikërisht të ndrohet të fëmia të ketë gjithë dhëmbët e përreshëm në gojë, që do të thotë mosha 12-13 vjeçe, ku ne fillojmë një trajtim ortodontik. Por insistoj që ky është një problem që duhet ta ndaj mjeku ortodont. Asnjëherë nuk duhet të kapemi pas diskutimeve, është shumë i vogël, duhet i dalin dhëmbët e përreshëm, sepse ka anomali dhe ka probleme që duan moshën ideale pikërisht kur fëmia është i vogël. Siç ka dhe probleme të cilat nuk trajtohen në moshë të vogël, do trajtohen pikërisht në momentin e daljes të dhëmbëve të përreshëm.
2: Prandaj është e rëndësishme kontrolli tek miku ortodont.
1: Po. Pikërisht për këtë arsye.
2: Po. Mund na thoni a ka masa parandaluese për anomalitë e nofullave dhe dhëmbëve?
1: Më falni, dua të shtoj diçka tek pyetja e mëparshme. Nuk është ortodoncia, e thash, nuk është vetëm degë që drejton dhëmbët. Është degë, e tham deri tani, rregullon zhvillimin e nofullave, ndonjëherë ajo e stimulon një nofull për të rritur, ndonjëherë me aparate të caktuara ne e frenojmë rritjen e kësaj nofulle. Por nuk është vetëm kaq, nuk është vetëm pjesë estetike dhe funksionaliteti në gojë. Është e lidhur me estetikën e fytyrës. Një fëmijë që ka një rritje të egzageruar të nofullës së poshtme do reflektohet me patjetër në pjesën e estetikës faciale kur ai të rritet. Një fëmijë që ka një nofull të sipërme të pazhvilluar do reflektohet në të ardhmen pikërisht në pjesën e profilit, që është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Kështu që këto gjëra, stimulimet dhe frenimet e nofullave, duhet me patjetër t'i trajtojmë në periudhën kur fëmia është në rritje, se nëse ne presim që të përfundojë rritja dhe pastaj të marrim një hap, janë probleme shumë të rënda.
2: Nuk ka rezultati që dëshirohet.
1: Po, e kemi një problem shumë të rëndësishëm në ditët e sotme, pikërisht mosardhjen në kohë ose mos kontrollin periodik që fëmia duhet të bëjë tek ortodonti. Mund të shpëtojmë, mund të parandalojmë probleme shumë të mëdha në të ardhmen.
2: Dhe ne prandaj bëm këtë emision se duam të sensibilizojmë sa më shumë prindrit, sepse ky është një fenomen që e shohim gjërë kudo, dhe fëmijët janë të aq të vegjël sa nuk mund të drejtohen vetë, nuk e kuptojnë. Është prindja e që duhet të sjellë te ju. Doktoresha, të lutem një mesazh për të gjithë prindrit dhe fëmijët që po na ndjekin.
1: Mesazhi im do të ishte për nënat e reja, që në momentin dhe ka të bëjë me sa të mundemi të parandalojmë shfaqjen e këtyre problemeve që folëm. Duke filluar që në momentin e shtatzanis, në trimestrin e parë, duhet që nëna të ketë kujdes mos konsumimi i duanit, të mos konsumoj alkol, të ketë kujdes me medikamentet që merë gjatë këti trimestri, nuk duhen marë fare.
2: Ma, do me thënë, kur themi trimestr, tremujorit të parë.
1: Po, tremujorit të parë të shtatzanis. Duhet të ketë kujdes të eliminoj sa më shumë virozat gjatë shtatzanis, dhe në momentin e lindjes duhet të, pasi fëmia ka lindur, duhet të ketë një kujdes të veçantë e para të mundohet të ushqejë në mënyrë fiziologjike me gjithë fëmijën, të mundohet të eliminoj sa më shumë ushqyerjen artificiale me biberon. Pas 6 mujoshit të parë, kur fëmia është 6 muaj, duhet të eliminoj dhënien e lëngjeve të ëmbla, qoftë qumshit, gjatë natës. Pikërisht sepse kjo do të çojë në një rrezik të madh që ne e njohim me emrin kariesi i biberonit, me prishjen e dhëmbëve të qumshit para kohë. Pikërisht prishja e këtyre dhëmbëve të qumshit nesër pas nesër do të sjellë një keq pozicionim
2: të
1: dhëmbëve të përreshëm. Të eliminohen sa më shumë ushqimet e buta, konsumi i ushqimeve në fast food, të eliminohen pikërisht lëngjet me gaz, patatina,
2: në zhvillimin e muskulaturës.
1: Më shumë ndikojnë në rrezikun e madh për prishjen e dhëmbëve të qumshtit. Humbja e dhëmbëve të qumshtit është një nga faktorët kryesorë. Por ushqimet e buta dhe të përpunuara, po, po, keni të drejtë,
2: shumë mbas dhëmbëve.
1: Është pikërisht në momentin që fëmia kalon periudhën 6 mujoshe, duhet të ushqehet e para të eliminohet biberoni e thamë, të mos pijen lëngje të ëmbla gjatë natës, dhe pika e tretë dhe kryesore është që t'i fillohet një ushqim jo i butë, jo i miksuar, si që i mësuar shpeshherë ta shikojmë në ditët e sotme. Duhet, më falni, një ushqim më i fortë, sepse ai do të fillojë të fut në rol aktivitetin e muskujve. Një aktivitet i mirë muskular normalisht që do të çojë në një zhvillim të mirë të skeletit dhe të nofë, të skeletit në rastin ton të nofullave, sepse janë pjesë e skeletit. Të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrole periodike tek mjeku pedodont, të lajnë dhëmbët e qumshtit që në momentin e daljes së tyre. Mjeku pedodont do t'i ndihmojë me këshilla rreth higjienës së këtyre dhëmbëve. Ekzistojnë omi një garë sterile kur fëmija është i vogël, ekzistojnë në farmaci. Kur
2: kanë dalë dhëmbët akoma.
1: Kur sapo kanë dalë, ekzistojnë dhe mundet të fillojë edhe kur nuk kanë dalë për pastrimin e proceseve alveolare. Dhe në momentin që dalin me pasta dhe me furça dhëmbësh përkatëse për fëmijët dhe për grup moshën e caktuar.
2: Sipas këshillave të pedodontit.
1: Sipas këshillave të tij. Kontrolli me mjekun ortodont duhet të jetë i detyrueshëm dhe shoqata e ortodontëve amerikan thotë që duhet të bëhet me patjetër një check-up në moshën 6-7 vjeçare për të parandaluar probleme më të rënda ortodontike. Jemi të gjithë konshtient që buzëqeshja është një burim lumturie dhe për më tepër është çelësi i suksesit në të ardhmen e një njeriu. Ju faleminderit.
2: Doktoresha, falenderit ju për gjithë kohën, këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne.
1: Ju faleminderit.
2: Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Faleminderit.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresha Olja në gjeni pranë klinikës OrthoLife me numër kontakti 066 41 99 0817.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.